ئەی وتارەکەی جمعەیێمە تەنها نیو سەعات لە حەود ڕۆژیش نیو سەعات حەود ڕۆژیش نیو سەعات بەڵام ئەم نیو سەعاتە مقابل بە بیست و چوار سەعاتەکەی ئەوانە ئەها کۆمەڵە خەڵکانێک هاتن بۆ ئەم کوردستانە ئێمە ویستیان بمانکەن بە ڕووسی ئەیان ویت خوا نییە و حەرام نییە و تەلاق نییە و نیکاح نییە و ئەیان ویست کافرمان کرد خۆ هەپەناوان بە کەچی کۆلکە مەلایەک بیسمیللای لیەکرد وەکو جنۆکە هەموو ڕایان کرد وەکو چۆن هەزار جنۆکە بێ و بیسمیللایەکی لێبکەی هەموو بڕوا ئەوانش کەچی مەحبوون و هەموو تۆ ئەم نیو سەعاتە بە بەرەکەتە بە بەرەکەت قەناتفەزاییەکانی عیلمانیەکان با بیست و چوار سەعات کارەکە بەڵام دەرەقەتی ئەم نیو سەعات نایەن بۆ چون کاتی وتاری جومعە لەلایەن خواوە دامەکرێ الله ئەکبەر بەڵام لێرە خەتەریاتێک ڕوو لە خەتیبەکە خەتەریاتێک ڕوو لە خەتیبەکە ئەبێ ئەو خەتیبە بڵێ ئایا من ئەهلی ئەوم خوا دامم بکە ئەبێ ئەم پرسیارەم و خەتیبی لە خۆی بکە بڵە خوایە ئایا من ئەهلی ئەوم تۆ دامم بکەی ئەتی خۆی ئەزانە بێنی خۆی و خۆ سێهەم فەضیلەتی جمعە خوتبەی جمعە ١٤٣٥ ساڵە کاتی نوێژی جمعە دیاری کراوە تا ئێستا سەعاتێک پێشووپاش نەکردووە یا سبحان الله هەرچی مؤتەمەر هەیە ئەڵێن ئەروەڵا دواخرا ئەمڕۆ دواخرا بۆ دوو مانگی تر دواخرا بۆ پەنجە ڕۆژی تر دواخرا بۆ چەند سەعاتێ وخا مامۆساکان حازرن وخا محازیرەکان ئامادە نەبوون تەنها نوێژی جمعەیە ١٤٣٥ ساڵە هەموو هەفتەیەک کاتێکە خۆر لە ناوەڕاستی ئاسمان لایدا یەکسەر دەست پێەکەین تر الله ١٤٣٥ ساڵە ئەمە نەگۆڕاوەم کاتە ئەم کاتە هەرماوە تۆ چەنەها دەورەمان بینی دواخرا چەنەها جامیعەمان بینی داخرا چەنەها نەدۆمان بینی تەواو بوو بەڵام خوتبەی جمعە هەر تەواو نابێ هەر تەواو نابێ و نابێ چوارەم لە فەزیلەتی جمعە بە ڕێزەکانم هیچ وتارێک نییە هەموو هەفتەیەک یەک ملیار کەس گوێی لێ بگرێ یەک ملیار کەس ئاخر دانیشتنی مسلمانان بەسەر گۆی زەویەوە یەک ملیار و ١٤٠٠٠ ملیۆنن ئەمانە بە هەرتۆ یەک ملیاریان دابنێ هەفتانە یەک ملیاریان گوێ لە موتاراگرن ئەی محازرەکانی خەڵکی تر هەتاوەکو دە نەفەر کۆکەنەوە سوێیانە بێتەوە حیزبی وا هەیە بە پارە خەڵکۆگاتەوە بە پارە جلی بۆکە دەعوەتی بۆکە پارەی بۆ نێرەشتی بۆکە دووسەد نەفەری بۆ کۆ نابێتەوە بۆ چونکی وتاری جومعە لەلایەن ئەڵڵاوە دەعمەکرێ وتارێک لەلایەن خەڵکەوە دەعم بکرێ هیچ نیە خوای لێر بەزیابێ باشە ئەم چۆن ئاخر ملیارێ موسڵ ملیارێ ئینسان هەفتانە ئەبێ بچن بۆ ئەو جێگانە و هەرێکی لە جێگەی خۆیان گوێ بگرێ بە وتار یەک ملیار ئەزانی چیە مەسەلەکە ئەوە مەسەلەکەی قوەتی ئەم ئایەتەیە ئەم ئایەتە کە ئەفەرمێ یا ئەیوهە الەذینە ئامەنوا ئیذا نودیا لیسەلاة من یەوم الجومعەة فەسعەو ئیلا ذکر الله هەر بانگدرا ئەبێ واجبە لەسەرتان بڕۆن ئیسە لەم مەجلیسا ئەگەر جەناب دانەنیشی حیج واجب نیە لەسەر بەڵام بۆ وتاری جومعە واجب دانیشی تۆ بێی بۆ ئەم وتارە بۆم حازرەیانەی حیج گوناهبار نابی بەڵام ڕۆژی جومعە نەی گوناهبارە بی گوناهبارەیانە چی یانی خوا عقوبەت ئەدا خوا تۆڵەت لێ ئەسێنێگەنەی واجبە واجب واجب یانی چی واجب یانی ئەگەر نەیکەی خوا عقوبەت دەدا ئەگەر بیکەی خوا پاداشت دەداتەوە ئەمە مەعنای واجبە عەجایبە یانی تۆ ئەگەر مؤتەمەرێک کۆنگرەیەک ملیۆنە ئینسان کۆ بێتەوە زۆر سێر نییە دوو ملیۆن ئینسان کۆ بێتەوە عەجایب نییە پێنج ملیۆن ئینسان بەڵام ئەمەی هەموو هەفتەیەک یەک ملیار ئینسان کۆ بێتەوە زۆر عەجایبە پێنجەم بە ڕێزەکانم لە فەزیلەتی ڕۆژی جومعە ئەمەیە هەکەوتیان

0: کاتژمێر 6 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام ئێستا گوێ بیستی بەرنامەی کتێبی دەنگی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی مامۆستا فەهمی حەمە تۆفیق
1: کتێبی کاگ ئەحمەدی موفتیزادە زانا و سەرکردە و عاریفی مەزن لە نووسینی مامۆستا سەلاحەددین محەممەد بەهاءالدین

هەڵبژاردە یەک لە حکمەت و گوتارە جوانەکانی کاگ ئەحمەد لە میانەی دیوانی شیعرەکانیدا. قافڵەی خەمان. قافڵەی خەمان کردەوە مەنزڵ، دیسان کەلاوەی کاروانسەرای دڵ. هەمیسان هۆزی حەسرەت ئاماوە، نەهەوارگەی دڵ دەوار هۆرداوە. خێڵان و هاران مەلان و هەوار، خەم نەمن پاییز کردن و وهار. وهارن پەی خەم دووریم جەعازیز، پەی من وهار بۆ مەبۆ و پاییز. تو خوا ساخاون خێڵ و هەواران، با پاییز بارۆ مژدەی وهاران. بابەیە و شەماڵ مەیلی ئازیز هەم، خێڵی شایی بۆ بەرشۆ خێڵی خەم. ناکەسی نەزان پاسە مەزانۆ، دڵ نەتەنیایی بێ کەس مەمانۆ. سات خوا باکەی گۆشەی تەنیایی، ئاوا بۆ وەفەڕ دیدەی بینایی. لە پەراوێزدا هاتووە ژمارە 166 لاپەڕە 145. واتە جارێکی تر کاروانی خەمان کەلاوەی کاروانسەرای دڵی منی کردەوە بە مەنزڵ. دیسان کۆمەڵی خەم و حەسرەت هاتەوە و لەناو هەوارگەی دڵدا دەواری هەڵداوەتەوە. خێڵەکان لە بەهاراندا دەڕۆن بۆ هەوارگە، خەم بەهاری لە من کردووە بە پاییس. بەهار لەبەر خەمی دووریم لە ئازیز لێبووە بە پاییس. توخوا سائی خاوەنی خێڵ و هەوارگەکان، مەبەستی خودایە. با پاییز بهێنێت مژدەی بەهاران، شەماڵی مەیلی ئازیز بابێتەوە جارێکی تر. خێڵی شادی بێت و خێڵی خەم دەرپەڕێنێت. نەفام و ناحاڵی وا دەزانێت کە دڵ بە تەنیایی بێکەس دەکەوێت. ساتخوا بەڵکو گۆشەی تەنیایی جەستەیی بە فەڕوبینایی مەعنەوی ئاوا ببێتەوە.

دەچینێ لای نرخی نەوت کە ئەمڕۆ سێشەمە نرخی نەوت بەرز بووە و دەست پێکردنی جەنگ و پێکدادانەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست جارێکی دیکە ترسی پچڕاندنی دابینکردنی نەوتی خاوی لە جیهاندا دروست کردوێتەوە. نرخی نەوتی برێنت دەربارەی ئەوەی کە نرخەکەی ئاماژەی پێکرا بوو 56 سەنتە و هەروەها بەرزبوونەوەی بەخۆبینی و گەشتۆتە ئاسێکە 91.5 دلار بۆ هەر بەرمیلێک. نرخی نەوتی سۆکی تێکساسی ئەمریکیش 83 سەنتە کە دیارە لە سەدا یەک بەرز بۆتەوە گەشتۆتە 86.59 دلارە. بەدیاریکراوی ڕۆژی ڕابردوو نرخی نەوتی برێنت بەڕێژی لە سەدا دوو بەرز بۆتەوە گەشتە بەرزترین ئاستی خۆی لە دوای 25 ئابەوە. هەروەها نرخی نەوتی سۆکی تێکساس بەڕێژی لە سەدا دوو بە هەماشیەوە بەرز بۆتەوە کە بەرزترین ئاستی بووە لە 21 ئابەوە.

بەڵەبەرزان جارێکی تر سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت خۆشحاڵم بۆ جارێکی تریش لە دووکات ژمێرەوە لەگەڵتان ئەبم بۆ تاوتوێکردنی پرس و بابەتە گەرم و گرنگەکانی ڕۆژ لە سەردێڕ و بابەتی گەرمی میدیاکانەوە دەست پێەکەین با لە بابەتی موچەوە دەست پێ بکەین موچەی مانگی هەشتی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان خۆتانەزانن بە بەردەوامی ئیتر لەگەڵ تەوابوونی مانگێک و سەرەتای مانگی هەر مانگیەک ڕاستەخۆ فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بیریان لایە و هەواڵەیە ئاخۆکەی موچەکانیان دابەش دەکرێت لە عێراق دەستکراوە بە دابەشکردنی موچەی مانگی هەشتی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بەپێی ببوورن فەرمانبەرانی عێراقی بەپێ و زانیاریانی بەردەستن زۆرینەی هەر زۆری وەزارەتەکانی حکوومەتی عێراق موچەی مانگی هەشتیان وەرگرتووە دوێنێش حەیدەر عەبوودی و تەبێژی حکوومەتی عێراق قسەی کرد لە سەرم بابەتە ئاماژەی بەوە کردکە ئەوەی ینی باسی موچەی کرد بە تایبەت و بارودۆخی ئێساهاتۆتە پێشەوە جارێکی تر داخستنی گەرووی هورمز و شەڕ و پێکدادانەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران لەسەر ئەمە وەستا باسی موچەی کرد هەواڵێکی ئاماژە پێکرد ئەویش ئەوە بووکە موچەی ئەم ساڵ بە تەواوەتی واتە ئەم مانگی نۆ و دە و یانزە و دوانزە ئەو ئاوای وتکە لە عێراقدا هیچ گرفتێکی نییە و موچە ئامادە کراوە بەڵام ئەوەی هەیە لەسەر موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بەپێی ئەو زانیاریانەی بەردەستن و لە وەزارەتی دارایی حکوومەتی عێراقەوە لە بەشێک لە میدیاکان باسیش کراوە ئەگەر زۆر زۆرە هەفتەی داهاتوو موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان واتە موچەی مانگی هەشت دەست بە خەرچکردنی بگە هەڵبەت بە لێبڕینی 120 میلیارد دینارەکە بنێردرێتە سەر هەژماری بانکی حکوومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان دواتریش حکوومەت دەست بە دابەشکردنی موچە بکات بە بەردەوامی حکوومەتی عراقی ئەو پارانەی دێتە بەردەستی موچەی فەرمانبەرەکانی خۆی و وەزارەتەکانی پێدا دواتر ئیتر قسە لەسەرەوە ئاکری ئاخۆ موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان دەست بە ڕەوانەکردنی بکرێ ئەوەی کە هەیە تاوەکو ئێستا ئەو زانێرانی کە بەردەستن ئەو چاوەڕوانیانەی کە هەن هەفتەی داهاتوو موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان موچەی مانگی هەشت دەگاتە وەزارەتی دارایی حکوومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان ئەمە سەبارەت بە موچە یەکێکی تر لەو بابەتانەی کە بابەتی گەرمی ڕۆژە و بۆتە قەیرانێکی تر لە هەرێمی کوردستان ئەویش قەیرانی بەنزینە بە ئێستاشەوە کە قساکەین دوای زیاتر لە 4 جار بڕیاری حکوومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان و کۆبوونەوەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان لەسەر ئەم قەیرانە تاوەکو ئێستا نەتوانراوە لە هەرێمی کوردستان گرفتی کەمی بەنزین و گرانی بەنزین چارەسەر بکرێت حکوومەتی کاربڕەکەر لە ماوەی پێشوو پەنای بردەبەر ئەوەی کە بەنزینی 750 دیناری دابەش بکا بەسەر شۆفێراندا و

0: ئەم هەنگاوە هیچی لێ سەوز نەبوو. ئەگەر چی دواتر بڕیارێکی تریدا کە ژماری ئەو بنزینخانانە زیاد بکات کە بنزینی 1950 دیناری دابشەکەن هەم لە هەولێر هەم لە سلێمانی، بەڵام ئەمەش هەر نەیتوانی ئەو قەیرانە چارەسەر بکە و ئەو گرفتە چارەسەر بکە. من ئەمڕۆش ینی سەردانی بەشێک لا بنزینخانەکانم کرد لە گرمیانەوە هاتم لە دەربەنی خان، ئۆتۆمبیلێکی یەکجار زۆر هێشتر بنزینخانەکان نەکرابوونەوە، وەستا بوون سریان گرتبوو بۆی بنزینی 1950 دیناری وەربگرن. ینی ڕیزی ئۆتۆمبیلەکان ئەمەندە زۆر بوو، ینی لە ژماردن ناهات. جگەلەوەش لە سلێمانی بە هەمان شێوە لە پێش داخلبوونی سلێمانی یەکێک لە بنزینخانەکان لەوێ ناوەکەیم ئێستا بیرچوو لەوێش دیسان بە هەمان شێوە ئۆتۆمبیلێکی یەکجار زۆر ڕیزیان بەستبوو بۆ وەرگرتنی بنزینی 1950 دیناری. و هەر لێرە لە نزیک کەناڵی ئاسمانی سپێدا لە سلێمانی بنزینخانەیەک لێرە دیسان بە هەمان شێوە هاو شێوەی ڕۆژانی تر هەمان دیمەن دووبارەیە و سرە وەرگرتنێکی زۆر هەیە بۆ بنزینی 1950 دیناری. ئەو بارودۆخەش لە کاتێکدایە بنزینی بازرگانی نرخەکەی وەک خۆیەتی، ینی لە سلێمانی لترێک بنزینی سۆپەر 2000 دینارە نزیک، لە هەولێر زۆر زیاترە بڕەکەی لەمە. هەموو ئەمەش لە کاتێکدایە لە شارەکانی خواروی ناوەڕاستی عێراق یەک لیتر بنزین 650 دینارە، و شتێک نییە بە ناوی کەمی بنزین و قەیرانی بنزین. بەداخەوە ئەوە یەکێکی ترە لە قەیرانە تازەکان و ماوەی زیاتر لە دوو مانگە ئەو قەیرانە بەردەوامی هەیە. هەرچی حکومەتی کاربڕێکەری هەرێمی کوردستان و بەرپرسانی باڵای حکومەتیشە لەسەر ئەم بابەتە پلان و چارەسەری کیان نییە، گرفتەکە و قەیرانەکە وە خۆی بەردەوامە. ئەوەی لەو نێوەندە باجەکەی ئەداوە قوربانیە هاوڵاتیان و شۆفێرانن، بەشێکی زۆریان ئاماژە بەوە ئەکەن بە شەو ئۆتۆمبیلەکانیان دەبنە بەردەم بنزینخانەکان، ئەو بنزینخانانەی بۆ دابشکردنی بنزینی 1950 دیناری ئامادەکراون. دەڵێن بە شەو دەمێنینەوە، شۆفێر هەیە دەڵێ بە 5 سەعات بە 6 سەعات دەمێنمەوە. ئەوە لەسەر شاشەکە گەر پیشانی بدەن دیمەنی ڕاستەوخۆی ئێستا کەمێکی تر هاوکاران دێنە سەر شاشە، ڕاستەوخۆی دابەشکردنی بنزینی 1950 دیناری. بەڵە بەڵێ، ئەوە ئەو دیمەنانە ڕاستەوخۆن. ئێستاایە نزیک کەناڵی ئاسمانی سپێدە لە سلێمانی وەک دەبینین ئۆتۆمبیلێکی یەکجار زۆر سریان گرتووە بۆی بنزینی 1950 دیناری وەربگرن. ئەمان نزیک دوو مانگە ئەم دیمەنە لە سلێمانی لە تەواوی کوردستان لە شار و شارۆچکەکان بەردەوامی هەیە، و خەڵک شۆفێران بە شەو لێرە ئەمێننەوە، ئۆتۆمبیلەکانیان گیر ئەدەن تەنها بۆ ئەوەی 40 لیتر بنزینی 1950 دیناریان دەست بکەوێ، کە خۆیان ئەڵەن بە تایبەت ئەوانەی مینی پاس و تەکسیان پێ کە بەشیشیان ناکات، ماوەیەکی زۆر لە سرەی وەرگرتنی بنزیندا دەمێننەوە. ئەمە قەیرانێکە دوو مانگە لە هەرێمی کوردستان بەردەوامی هەیە، تاوەکو ئێستش قەیرانەکە وەکو خۆی بە چارەسەر نەکراوی ماوەتەوە. بچینە سەر بابەتێکی تر کە بابەتێکی گەرمە، ئەویش تایبەت بە ڕەوشی ئێستای خانەقین. خانەقین ماوەی چەند مانگیەکە جۆرێک لە جۆرەکان ڕوبەڕووی پرۆسەی بەعرەبکردن تعریبکردن بۆتەوە، و چالاکوانان ڕۆژنامەنووسان ماوەیەکی زۆر هۆشداری دەدەن لەسەر ئەوەی کە پرۆسەی بەعرەبکردن لە خانەقین بە گەرموگوڕی دەستی پێکردووە و دیمۆگرافیای شارەکە گۆڕانکاری گەورەی بەسەردا هاتووە. بڕیار بوو دوێنێ خۆپشاندانێکی گەورە لە خانەقین ئەنجام بدرێ، بەڵام هێزە ئەمنیەکانی عێراق هێزەکانیان ناو شاری خانەقین بڵاوە پێکرد. ئەمە بوو هۆکاری ئەوەی کە خۆپشاندانەکە ئەنجام نەدرێ. هەتا ئێستا بە پێ و ئاماری بەردەستی منە قسە ئەەکەین، بڕیاری دەستگیرکردن بۆ 20 کەس کە پێکاتون لە چالاکوان، ڕۆژنامەنووس، کەسایەتی سیاسی، بەرپرسی کورد دەرچووە لە خانەقین، بەڵام لەو 20 کەسە دوو کەسیان دەستگیر کراون. یەکێک لەو کەسانی دەستگیر کراوە چیرۆکێکی سەیری هەیە، تەنها لەبەر ئەوەی دوکانی ئاسنگەری هەیە لە پێشووتردا، ینی بە زمانی عەرەبی ناوەکەی نووسرابوو، ینی پێشووتر حەداد بوو، ئێستا کردوێتی بە ئاسنگەر. لەبەر ئەمە دەستگیر کراوە، ئەوە ماوەی سێ ڕۆژە لە زینداندایە. ئەو بارودۆخە ئێستا لە خانەقین دەگوزەرێ. وای کرد پێرێ سەرجەم لایەنە سیاسی کوردیەکان لە خانەقین کۆبوونەوە یەک بکەن، دواتر راگەندراوی کەن بۆ ڕای گشتی هەبوو هۆشداریاندا لەسەر بارودۆخەکە کە بەو جۆرە ناکرێت بەردەوام بێ. خانەقین خۆتانەزان شارێکی کوردستانیە و ئێستێکی کە لە ناوچە دابڕێنراوەکان بەتایبەت لە دوای ساڵی 2007ەوە کە سوپای عێراق و حەشدی شەعبی هاتنە شارەکە خەڵکەکەی ساڵانێکی زۆرە گرفت و کێشەی گەورەیان هەیە و یەکێکی تر لەو گرفتانەی کە بەرۆکی شارەکەی کردووە لە ڕووی ئیداریەوە ئەگەرچی لە ماوەکانی پێشوو هەرێک لە ناحیەکانی قەرەتەپا و جەبارە سەر بە قەزای خانەقین بوون ئێستا حکومەتی عێراقی بە بڕیارێک ئەم دوو ناحیەیەی لەسەر قەزای خانەقین هەڵگرتووە ئەمەش نیگەرانی خانەقینیەکان و دانیشتوانی کوردی خانەقینی لێکەوتۆتەوە بارودۆخەکە هەتا ئێستا قساکەن و خۆیەتی بەردەوامە بڕیارە ئەمڕۆ شاندێک لە خانەقین کە لە چالاکوان و ڕۆژنامەنووسان و بەشێک لەلایەنە سیاسیەکان پێک دێن بچنە بەغداد لەوێ لەگەڵ سەرۆکۆماری عێراق و لەگەڵ وەزیری ناوخۆ و لەگەڵ هەر چوار سەرۆکایەتیەکە دانیشتن بکەن و قسە لەسەر بارودۆخی شارەکە بکەن و بۆ ئەوەی ئەو بارودۆخی هەیە لەوە زیاتر تەشەنە نەسێنێ ئەمە ئەنی بابەتێکی گەرمە ئێستا وەک باسم کرد لە ماوەکانی تر ئینشاءاللە هەوڵ ئەدەین میوانی تایبەتمان لەسەر ئەم پرسە هەبێ و قسەی زیاتر و پرسیاری زیاتر ئاراستەی میوانەکە بکەین لەسەر ڕەوشی ئێستای خانەقین خۆتان ئەزانن لە نێو مانگی مەولود داین لەسەر جەم شار و شارۆچکەکانی کوردستان ئاهەنگ و مەراسیمی جیاواز ئەنجامەدرێ و سونەتەکانی پێغەمبەری خوا سەڵە الله عەلەیه وەسەلەم باز دەکرێن و زیندوو دەکرێنەوە و زیندوو ڕادەگیرێن دەچینە سلێمانی هەر لە سلێمانی راپۆرتێکی هاوکارمان ئەگەر هەڵانە بم کاگی ئەگەر حاجی هەیە پێکەوە بینەر ئەبین و دواتر بەردەوام ببین
1: بە ئاگری نەمرود نەسلی ئیبراهیم نەدەبوو مەوجود
2: لە سلێمانی لەخی چواردە یەکگرتووی خوشکان ئاهەنگێکی مەولودی بۆ دایکان و خوشکانی سنووری لەخەکەیان ساز کرد کە تێیدا چەندین وتار و سرود و پەخشانە شیعری تایبەت بە یادا پێشکەشکران
3: ئێمەش ئەمانەوێت لەم بۆنە و یادانەی کە پێغەمبەری خوا کە ئەمانەوێت خوشکان بیەین بە گوێ خوشکانە تەنیا ئەوە نییە بڵێن فڵان ڕۆژ لە دایک بوو لە دوانزێ ڕەبیع الئەول و بۆ ناسانی ئەوەیە کە ئێمە هەنگاو بە هەنگاو شوێن پێغەمبەری خوا هەڵگرین و بەرنامەکەی زیندوو بکەینەوە لە ژیانی خۆمانە چونکە ئەو ڕەحمەت للعالەمینە چونکە ئەو نێردراوە ڕۆشنکەرەوەیە بۆ ئومەتی ئیسلامی بەتایبەتی ئافرەتان کە لە سەردەمێکا بوو ئافرەت هەست بەبوونی خۆی نەئەکرد زیندە بەچاڵ ئەکرا گرنگی پێ نەئەدرا پێغەمبەری خوا سەلە الله عەلەیه وەسەلەم کە هات پەیامەکەی وای ڕێزی بۆ ئافرەت دانا کە مشاوەری پێکردن کە هێنانیە پێشەوە کە ئیشی پێکردن شان بەشانی پیاوان لە غەزوەکانە ئەرکی پێسپاردن
2: بەشدار بووان سازکردنی بۆنەکانی یادی مەولودی سەروەری مرۆڤاتی محەممەد درود و سەلامی خوای لەسەر بێت بە گرنگ دەزانن بۆ زیاتر شارەزابوون لە سیرە و ژیانی ئەو سەروەری مرۆڤاتیە و شوێنکەوتنی سونەت و ئاکارەکانی
4: ئەوە مەولودێکی مرۆڤایەتیە کە بکرێت سڵاواتی لەسەر بدرێ یادی بکرێتەوانێ زۆر زۆر پیرۆزە زۆر ڕۆژێک
5: خۆت ئەمڕۆ سوود وەرگرت لەو باس و خواسان ئەمڕۆ لێرەکە
4: زۆر زۆر سوودم لێ وەرگرتووە لە خوا بە زیارێت
6: لە دایکبوونی خۆشەویستی خوا لە هەمووتان لە لەقی چواردەی خوشکانی عەزیز پیرۆزەکەم پیرۆز
5: ئەمڕۆ خۆت بە خۆت لێرەکە گوێتگرت لەو باس و خواسانی لێرە کرا تا چەند سوودمەند بووی
6: والله زۆر خۆشحاڵ بووم هەمووی لە مێشک مایە ئیشەڵڵا تێکراری کەمەوە لە مێشکم نەچێت هەر لە یادم نەچێت
7: سوودی زیادمان بردووە سوودی زیادمان بردووە خۆشمان لێ گزەریەوە یاخوا لێتان پیرۆز بێ
5: لەوێشتم جۆرە یادانە ئاوا ئاکرێتەوە یان بە زۆری
7: زیاد ئەرێ والله هەر تا هەموومانی مەولوتەواوەیە ئێمە هەموومان مەولوومانە
8: خۆم زۆر سوودی لێە بینم زۆر زۆر حەزەکەم بەشداری لە کۆڕ و کۆبوونەوەی ئاوەها بکەم بەڵێ هەنێ شت هەیە من تا ئێستا نەمزانیوە بۆ لێرەوە فێرە بم شتەکانم بەرگوێکەوێ لە هەموو شتەکان شارەزابم بەڵێ بە تاکید هەمووی ئەگەر بە تەما بێ بە تەمای ئیسپادە بێ ئیسپادەی لێەکە
1: کۆڕ و مەجلیسی زیکرە ئینشاءاللە بە چەند دوعایەک کۆتایی بێ
2: لامێژە لە کوردستاندا یادکردنەوەی مەولود بووە تەنەریتێک سالانه لمنگی مولود ده لمزگوت و مال و حولی بونکان ده آهنگ و مراسیمی تایبت بو یاد سازده کرد. به مبستی نوی کردنوی پیمانی خوشویستی و پابن بون و سنتکانی او پیغمبر عزیزو شارزابونی زیاتر لا سیرت و جیان نامه ای. ابراهیم صالح، کانال اسپیدا، سلیمانی.
9: زور سپاس با پیامبر اسپیدا که ابراهیم صالح و شانس و ناوچاوی که یادگر حاجی ناوکیم او خونده و لسرتاو. بلا برزان سیمانی و دچین گرمیان لویش لقی کلاری یه گرتوی اسلامی کردستان آهنگی که نوازه و جوانیان ببونه یادی مولودی سرور و سرداری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم انجام ده پیکوا بینری او راپورتا بین دواتر بردوام بین
10: لقی کلاری یه گرتوی اسلامی یادی مولود و لده گبونی فخری کائنات درودی خویل سربیت برز را دگرن لمی آده پر لشکوی ایمانی و عرفانی دا با پیویز دا زن رید نکتنها لبانگو سال دا بلکو همو کاتو ساتکانی جیان پیوزد بن با سنت و سیرتی پیغمبری نازدار درودی خویل سر بید
11: ما بس لما لراسی ها بو اونی تنها غور رید بیا تنها مانگین بی امیادی رسول الله بین صلی اللہ علیہ وسلم باسی جیان نامی پیغمبر بلکو لما آنگا زیادتر چختکی نوا لا رهند جوازه کن جیانی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم با اوی بتوانین ایما سود لوا ببینین لم کورانا که رنگ لکوری درانه به با اوی بتوانین زیاد زکت کن و استفاده کنین با چهار دوره کنی خمان با اوی بتوانین با یان زمان که ترش ایما نکتن حال ما ادامه بی
10: بجدربانی امیاد پیروزاد لخوشن بزندو کردن و خونیو بونا و براوش تو آکارکانی فخری عالم درودی خواهی لسر بید
12: پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دکتور یک بابا خلق دکتور یک بابای سنتکانی پیویستا بو امرو زور پیویستن دستیان پیواب گره یکی گلوانا خوشویستی و برایتی و دلسوزی و قصب به یک نوتون و آزار ندانی یکو اما نه هموی لسنتی اول
13: فکر سبراخم رابر مانا شفعکر مانا سنتکانی جورجی بکین ری پی مسال سلام بگیرم خیلی تایی و بردوامی اگر لیادی مولو نعمو ساعت لعنا
10: بانخوازانی آینی با پروشی و محبت و درواننا یادی لدائقبونی پیغمبری نازدار درودی خواهی لسر بید بو اوی ببیت هوینی آشتی و آرامی نیو کمالگا
14: اوی ایمه لقرآن ای بینین پروردگار سبحانه و تعالی با آیتگ لقرآن فرمی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم اك پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بيان بلا اوان اگر انا اخوا اواني خوش ببا شون توب كون شون كوتني پیغمبري صلى الله عليه وسلم بو ابي سيرو جياني پیغمبري خوا هم لقران وهم للسيري خوا بيخوني نو براسي بتوان شوان وروجانا اويك بايما انجام در انجام الدين امي يا دي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم
10: لمانگی مولود مسلمانان بیگو چانو من دوبون دلخوشی ده دبرن با روشی لده اگبونی پیغمبری عزیز من درودی خواهی لسر بید بایا بدست پیکی کلامی خواهی گوره دواتر شعر و مناجات یادی فخری کائنات درودی خواهی لسر بید برزو برستر را دگرن پشتیوان ونداوی کنالی سپیدا گرمیان
9: بله برسان ام جاره لگرمیانه و دچین شارکهی حاجی قادری کوی کویا لوی رخراویک خولیکی فیربونی کاری فوتوگرافری کردو تا و گنجان بجداریان لو خوله کردو بگر مگوری پیکو بینیر یا راپورت آبین
15: آرزومندانی فیربونی فوتوگرافین بجداریان لو خولیکی راهنانی رخراوی شیکار دا کردو که به هاوکاری رخراوی ماموستا عزیز عمر لا کتب خانه گشتی کویا رک خرابو
16: اوتوموت ما هی و ما نومونش ما هی اوتوموت چی و ما نومونش یا حد ایش با اوتومونی ما گم اوتوموت لبون گو باید نیما نومونت باشتره
15: راهنری خولکا تونیتی کار کردنی کامیرا وین گرتنی فیر کردن
16: لسبوارش ایش از دی سر بسبوار چینا و بو بواری کامیرا کتا گوره لنزا کتا گوره
15: خوله کوتایی نهاتوا بلکو بگروب درون با قشلای کویا تا هر یکی چان اوی فیری بون با کردار زیبزی بکن
17: ایو فکه یلو ایو فکه فوقسا حتا کم تر بی پشتو فوقسترا
18: با دنیای اوه با هر کسی زور گرینگا فیری کامیره گرتون و اوشتانا اگر کسی بانم نه لدوکانک ایش بکا هر پیستی با کامیره تاو که رکلام شوینکی بکاتن باید با همو شوینک باشه تو بانم نه رویت در اوه هر پیستی با کامیره های شوین بیگری تاو که یادگارید بمینه با اوانه زور گرینگا براستی
19: او خلانه باشه با گنزان که گنز لو هاوینه خلا هاوینه سودی باش وار گرید انزاد سب با ایشی خوی بیکاری بازگانی خوی بیان با خوی بید
20: حضر چی خوما فوتوگرافری و اونو یعنی اونو پیش پیشانه هر با خوشم از لیه حضر کم پره پیبدمو یعنی بما فوتوگرافر
21: دیارا ام خلی که کراو تو تایبت با بواری فوتو و فوتو موبایل و ویدیوگرافی او کسانی که بجداریان کدو خلیه زیاواز یعنی هیا بسروشت هیا بو پورتریت و هیا خوان کارکا دیوی مارکتینگ بو شونی کارکی خوی بکاتو و لو چارچوی با بازار کردن بو شونی کارکی بکات و هول جدن یعنی لا خولکانی ده هاتو مانا بهمان شیوا فیرکاری زیاتر یعنی خولی زیاتر لبواری موبایل بکینو ویدیو موبایل بکینو فوتو موبایل بکینو چوکا وقت دزاین استا یعنی اوی که بدست مانو و هوری روزانه ایمه موبایلی که دست من بالام چون بتوانیم سودی لب ور بگیریم با بجوی جانو با سرچاوی دهاتیک
15: رکخراوی شکار قازان زنویستانه خزمتی او گنزانه دکات که دیانوید بینه ناو دنیای را گیندن با دهاتوش بریاره گرینجی زیاتر با گنزانه بدن تا هر یکی چیان لاشوینه چی شایستا خزمت بکن مدح زمال کانال سپیدا کویا
9: بله برزان دوباره سلاوی خواهی گورتان لیبید استاش لطوری یکمی دوکات جمیره و دست به یکی این برنامه که خودتان زنن استالنی اومانگی نو داین و باسو خواسی کردنوی درگای قطاب خانه کن و ورزی نوی خوندن ایتر بابتی که گرمه اگرچی وزارتی پرورده یعنی وعدهی که دیاری نکردوه والله ما پیو زنیرانی که هن وزارتی خوندنی بالا رنگ نوزده نوی ام مانگا دوام میزان کو پیمانگا کن دست پیب کن اوی پرسیاره آیا مترسی هیا امسالیش جاری که تر بابتی بایکوت ناوندکانی خوندن بیت آراوا و وزارتی خوندنی بالا وزارتی پرورده چون خویان آماده کدو با امسالی نوی خوندن کمالک پرسیاری تر عرسته میوانکم برایس ماموسا عطا احمد جگری سروکی اکیتی ماموسایانی کردستان دکم ماموسا فرمون بخیر بیت.
22: راضی هستم سلام دیده.
9: باشید.
22: سلام علیکم. دلم باشید. علیک سلام.
9: مزد باشید.
22: دلم باشید.
9: سلام. دیو بخیر بی.
22: خوبی بی. سلام دید.
9: خیرتی نبی.
22: دوست باس.
9: بخیر بی مامسا.
22: سلام دید بی.
9: سلام. باس. باسیشون کل دست پیا که دیاری نکرده و که دوامی وزارتی پرودو بته به دست پیا که از برواری دیاری کرده و یا نه.
22: من ای خواهی گفته سلام تان لب سلام لبی نرانو ویسرانی خوشبیست. پیروزی سال نیو خوند لسه جمع موسیان اختابیان و خوندکاران کم به هیوه اوی سالی که فرخیر و خوشی و خوندنی باش بید گشتنی موسیان به مفکانیان امروی چی نویا روی پیوندی کردنی موسیان به نواندکانی خوندنیان و
9: باشه
22: همه طبعا شدی که یاسایی بایی که لیه چی نوی تر موسی
9: امده کاری
22: که امده کاری که هم با خشتی وانکان و هم با چی پیوسته بیکار یعنی اداره اقتاب خانه کن بلان به نسبت که چه روشه دوام دست پیه کرد عادتا سالانه یعنی لپانزه نوه یعنی لبیسی نوه یعنی لو دورو برای تصور کم هل نوزده اینو اوانه بیدیش یعنی رانگی هند راو براستی جاره بد باسی مبارشه رو پیوندی نکرد کراو
9: باشه ماموسا سالانه که یعنی هر که دگه اقتاب خانه کنه کریتوا یعنی پروسه خویندن و کرتی پرورده لحریمی کردستان با کومله کشه و گرفت دست پیه که او قیرانانی که استا یعنی هن لا پروسی خوانده بو امسالی خواندن او ایو درکتان پیه کردو چین زیادر؟
22: اوی باشه امسال اما با گشبینی شالات نروانین تا اسه موچه با آسایی و با باشی هاتوه حتن هدل ما لا اوی کمه کمال موچه ما خوراو پاشکوت کراو مەسیری دیار نییە تەرفی و علاوە دەبستکردنەوە ڕاگیرراوە ئەمەستەمێکی گەوری لە مامەسان و فەرمانبەرانەکەی ئەمانە هەمووی نیگەرانی لای مامۆستا دروست کرد و بتوێنە تێو کاریگەریشی هەیە لە زەری بەڵام ئەوی کە باشە تا ئێستا مووسەکە بەباشی هاتو تا تەمانی حوتیداوی شڵ چاڕی مای هەشتەکەین ئەمە بۆ خۆی گرنگە کاریگەری هەیە بەڵام لەولاوە دیارە حتممە کۆمەڵە گرفتی تر لەناو پەروەەردەیە بە گشتی
0: گرفتەکان.
22: وەڵای زۆرن گرفتەکانیانی بۆ علاقی بۆ ڕیسیاسی هەرێم و عراقەوە هەیە علاقی بەباری داراییەوە هەیە چونکە کێشەی هەرێمی کوردستان ئەوەیە بودجەی نییە بۆ خوێندن یعنی مەفروض وایە وڵاتان ئەڵێ مەسەوە لە ساعت دووی بودجەی ئەم هەرێمە بۆ پەرۆدەبێ ئەبێ ئەوە نەمەسەن بۆ پەرۆ نییە ئەمە مەسەن بودجە نییە بۆ کردنەوەی باڵەخانە بودجە نیە بۆ دابزراندی تازە بودجە نیە بۆ تازەکردنەوەی تاقیگەکەیانی دایان کێشە هەیە ئەکرێ دوای قسەی لەسەرکەین بەجیاجیا هەریەکەیان لەبرەوە کۆمەڵێک گرفتێ شایەخەی پەروەردەی بەرنەیەوە کە ئەبێ بەڕاستی هەموو لا هاوکار بین بە تایەتی حکوومەت ئەم حکوومەتە ماوە بەسەرچوویان حکوومەتی تازە ئەگەر پێک بێت بەرنامی تا باشتر دابنێ بەڕاستی بۆی پەروەردە زیاتر بەرەو پێ بچێت
0: باشە. مامۆستا لە ساڵی 2014ەوە خۆتە زانیانی یەکێک لەو گرفتانەی ڕووی لە کەرتی پەروەردە کرد هاوشێوی کەرتەکانی تر بابەتی دامەزراندنە یعنی کەمی میلاک و دانەمەزراندن لە کەرتی پەروەردە ئەمە نەبووە گرفتێکی گەورە لەبەردەم ئەم کەرتەدا
22: بەتەچی دیێکێکە لەو کێشانەی کابرا لە قەدیم جەدیدە کۆنیش و تازش و بەردەوامیشە خۆی دوو ڕووی هەیە یەکەم دانەمەزراندن و کەمی میلاکات دووەم خراپ دابشکردنی میلاکاتە ئێمە قوتابخانەشمان هەیە ئەوە میلاکی زۆرێکی 4600
0: ئەوە چۆن ئەو بابەتە ئەمە باسی گوندی واکرێ دە قوتابی هەیە دەمامۆستا هەیە
22: ئەوە زیاتر لە قۆناغی بنەڕەتی یەک بۆ شەشەکانە هەیە
0: باشە
22: بەشێک لە مامەسا خۆی حەزی هەر لێ بمێنێت و بە کالۆرەسیشی هەیە کە مەفرڵا بێتە حەوبۆن و داوام کە یان بێتە ئامادەی داوام کە نایەت ئترەوە تۆ دە خاترانەی تیاجاری وای ئەمە هەمووی وای کردووە کە ئەوە بەتاتی لە ناو شارەکان شارە گەورەکان یەک بۆ شەشەکان میلاکاتیان زۆر زۆرە زیایشیان هەیە بگرە زۆر ساڵ وەزارەت و پەرۆدەکان هەوڵێن ڕێکی خەن ئەمە ئەمەی کێشەیە کە بەڕاستی ئەوەی کە گرفتە کۆمەڵێ پسپۆری زانستیمان هەیە ئێمە نەقسمان هەیە مەسەن بیرکاری و شیمیایە فیزیایە زانستەکان ئەمانە نەقس هەیە بەڕاستی هەم لە ناو شار لە حەوبوونەکانە هەر لە ئامادەیەکان و هەم لە دەرەوەی شار ئەو گرفتە زۆر زۆر هەیە بەڕاستی چکە دەرەوەی شار ماوەیەکی زۆرە دامەزراندنی تازی بۆ نەچووە کە بۆی نەچووە بەردام خانەنشین ئەبێت یان لێ هاتەوەتەوە ناو شار جێگەکانم پڕ نەکراوەتەوە بۆیە پار وەزارەت قەرارێکی یا کە قەرارەکە بەلای منەوە بە قەرارێکی ناچاری بوو بەڵام بەڕێم باش نەبوو کە وترا یەک بۆ نۆ پسپۆری نەما یعنی لە یەک بۆ نۆ نەقز هەر چۆنێ دروست بوو ئەبێ میلاکێکی کە پڕیکاتەوە ئەمە خۆی بۆ خۆی غەڵەتە مەسەن بیرکاریێک چۆڵ بێت و بە وەرزش و هونەت پڕ ناکرێتەوە بە ماوەساکی عەرەبی کوردی پڕ ناکرێتەوە ئەو بڕیارە ئومێدوارم پێداچوونەوەی پێ بکرێت لەبرەو ناچاری ئەو بڕیاری پێدرا لە دەرەوەی شار کێشە زۆرە کێشەی نەقسی میلاکات زۆرە بەڕاستی وە زۆربیان ئەرکیان زۆر لەسرە بە شەوانیان زۆر زۆرە مامەساکان لەگەڵەوەی کە ماف ئیمتیازاتیشیان کەمە
0: باش هەر حکوومەتی کاربڕێکەری هەرێم ئەو کاتێک کە گرفتی میلاک وەدا مەزراندن دروست بوو بەنای بردەبەر مامۆستای گرێبەست و مامۆستای وانەبێژ و بە لە مامۆستایانی گرێبەستەوە دەست پێ بکەم ئایندی ئەوان بۆکوێ هەنگاوەنیێ گرفتەکەیان کێشەکەیان کەیسەکەیان بەکوێ گەشتووە
22: ئەو سەمی حکوومەتی هەرێم
0: بۆ نەکراون بە هەمیشەی تا ئێستا
22: لە مامۆستای گرێبەستی کردەوە کە پێشتر وانەبێژبوون کەس دەکەسی نەکردووە بۆ هەتا وانەبێژبوون زۆڵمیان لێ ئەکرا ئەم ڕۆبانیان پێ ئەکرا دەر ئەکران ینی هەر ڕۆژەی مەنەوە عێ مامەڵیان لەگەڵاکرا ئێستش کە بوونەتە گرێبەست لە کۆمەڵی ما بێبەشن کە لە کاتێککە مامۆسای گرێبەست مامۆساکی تاوە مامۆسای گرێبەست یەک کێشەی ینی مامۆسایەکە وەکو مامۆساکی میلاد میلاک ئەرکی خۆی جێبەجێ کە بە دڵسۆدی بە چاکی بگرێت زۆر جار مامۆسا گرێبەستەکانمان بە باشتر داوامەکەن و ئیشکارکەن بەڵام ئەم مامۆسا گرێبەستان هیچ ئیمتیازێکیان نیە مەسەرەن دەرماڵی هاتوچۆی نییە دەرماڵی خێزانداری نییە دەرماڵی مەسەر نەخۆشکەوێت مەسەرەن ئەگە ئافرەت بێ مناڵ بوون شتی بێ هیچی
0: نەمڵی ناپرسێت
22: یعنی ئەڵێ خەبوون نییە بۆ نییە هیچ ئەبێ ئیلا داوام کەینی زۆر زۆر بێبەشن لە مافەکانیان بەڕاستی غەدرێکی گەورە ئەکرێ ئێستا لە بودجەی 2020 حکوومەتی عراقیە قەرارە کە ئەمانە بکرێنە هەمیشەی ئێدەوارین کە پەرلەمانتارەکان هەوڵی جدیان بۆ بن چه براسی اما چین یکن زور قدر لکراون که 37000 کسیشون کم نیه یعنی دیگه لصدا 20 بوله صدا 25 وزارتی پروردگری بست تصور که دو زوره یعنی وزارتی پروردگری راگر تو بلان بهششن لما
0: اگر اوان بایکوت بکن گرفت بو وزارتی پروردگری درسته بین ناونده کانی خوندن
22: بتچی زور زور ضرر یا شده بس که براسی
0: باش ما مستصبرت با ما مستانی وانه بی جیلاد راو لسرم کیسا یو کو یکتی ما مستانی کوردستان تاسن اگادارن لماوی پیشو هاتنم استودیو یقسی خویان کنو نرکیان و باسی وان کرسدانی بغداد کن چی دلن لسر کیسی وان
22: طبعا امش شو کو یکتی ما مستان لگل وزارت پرود و جناب وزیر پرود قسمان کردو و او ما فی چی خویانه چونکه هی انا 6 سال 7 سال 8 سالیش وانه بیش بو به هو یک لابراوه ایت لوانه لو کاته لو کتابخانه زیاد بو بیت لو کاته ناساغی که بو امالتی یعنی دامی بجیهش بی خوی به هر هو یک بو اما نه ما فی خوی اند براتی اولویت هم بدری تو لدام زرندن لگی بگیری بس کدن و ام شش زور دوا نکوید بی بش بن دا چه شکل وای که علی یعنی زور جار حزبیاتی غدر لمانه اکاد یعنی حیبی ده صلات زور جار مثلا وانه بیشکی خوی که ای ناسید یعنی ناوچو کمیته وانه پیشگیری بکرید یعنی زور جا امانه پیش اخن براسی اما بوخی کارساتا ابی حق بدره براسی بو وانه بیجانی که زورترین خدمتی انها بوا و اولویتی هم بدره تی بپی اوی من لگل جنابی وزیری فرده باس من کردو خطا من کردو او اله اما بردوام بین بل بریدانان یعنی بردوام که جگه چوالا بی اما وانه بیجه اخین جی و بپی خال و نقاطش او اکینو غدر لکز ناکید و وعدش دراوه که لنزیکترین کاتا چیشی امگره بستانه چاره سر بیت لگر حکومتی نوانده و چیشی موچا بطاعتی یک لای بیتا و اولید بند بوانه بیشکن دایم مزرینن یا بیان که نگره بست
0: باشا ما مستا ایکی کتر لو گرفتانه لحرمی کردستان هیا نبونی بالخانه پیویستا قطابخانه نویا ایکی کلو گرفتانه روی لقطابخانه کان کردو بشه که ان بیناکانی کونه نوجن نکراونه توا پیامی ایوال سر امت چیا قصه که یعنی دوتریت حکومت به مباز دیویت کرتی حکومی بلاو بنی و کرتی اهلی زیادر خوی پشان دا خوی درخوا
22: خوی اوی که لسرطاوتم حکومت بودجی نیو با پرورده که لکات اکا یکی که لوزارت گرنگ کن جرخانی کمالگا پرورده یعنی پرورده نوکان پیگه نه فرمان بره اندازار پزیشکا هموی پرورده پیگه نه همو اوی ام کمالگای ابن بر ریوه ایتو ناکه تو بو ام وزارت حساسه بود جد نبید ایچه لو بوارانی که بود بودی بود ترخان که براسی خطاب خانه بالا خانه خطاب خانه نیه یعنی اصلا ام سر را گینده او کسی و دو بالا خانه تازه بر ریو بلام کم براسی او او ایم اگا داری نو شهر مثلا چون چه تزخم یک لسد نواندکانی خنده نه مدیون لگه بر ریو بر اقسم که دوالی هر پولک چلو هش خطابی امتیاده نه براسی اما یعنی عیبه لم سردمه تو نواندی چی خندن براسی پولکانی چل کس و چل و پینج کس و امانه بی یعنی عیبه استاندارد جهانی الله بیش پینج وسی خطابیه بیل پولک آبی ای باشه کات پولک چل و پینج کسی تا آبی پنجا کسی تا آبی فیر نابی یعنی خنده که بو چی وایا چون که بالا خانه کما خطاب خانه هیا نیکی 2000 کس تا اخوینه به دو دوام و به سه دوام اما چون وا ابد لبر براسی گرنگ بالا خانه کان یکم هی تازه دروس کرده تا و متاتی لو ناو چانه لو گرکانی که تازه دروس کرین و او بالا خانه ناو شارش که کونن پیویسه بودجه هم بوتر خان که امیل پروردم خوم سر پرشتی آدم دیان داوا کاری ناو دکانی خویندن هیا که بو بشی بیناسازی پرورده پیشکشی اکن چه شیعنه خانو که بینا که خیلی ار رو خید درزی بردوا او روی خراب بوا الان نسب بود جهان لبرده ثانیه یعنی عریضه کان همی لبرده ثانه آخرت اولا او این ناکره براسی لبرو اگر بود جهی که بار شای ببا پرورده کان بلانی که ما او نامنده خوینانی که کون بو نقص و پیداویستیان هی بایان چارسته که اوش بو خوی چارسته ری بشه لگرفته کانه کات
0: باشا آیا خویندنی کتی حکومی لحریمی کردستان برو درمان هنگاوانی بس یه وقت کرد که کرتی پرورده کشه یکی بود جایی لبردستانی بود جایی پی نادری
22: نه او با تعبیر نه ببیلین یعنی کرتی پرورده لحریمی کردستان راستا دلخوشی کمه یعنی من نزانم من سر پر شهرم لنا و سر پر شهرم نه حتی کم خلق زور شوق و زور خینه ما و با مشیفه و
0: پیوندی به چی و هیا؟
22: والله بم باردوخ سیاسیه با اذنبون استقراریت موسی فوتا و حکمت غدری لیکا پاری لیبره گزران گران بوا یعنی کامل حکاری زور هی نبر و بر مرتاح دلی خوشا نما مساد دلی خوشا انجا تو پلان دانه ما مسا اگور پلانه که وضع که یعنی کامل شد هی او وای کردو ها که وکو پیزنی یعنی ایم اکری خلقی باشو دل صوت من زور زور براستی اما لسر پرشار و لبر و بری خطاب خان و لما مطاوه خلچه چیزو بتوانه و دوستوز معنی اما پرودان را گرتوه اگر امانه براسی گرنجان زیادر فی بده ما فکانیان زیادر بدریته بدلنیاییه و پرورده زور زور لو پیش برو پیشتره چه که خلچه اما و کتم خلچه چی بتوانه و دوستوز براسی برو اما وای کردوه که کرتی حکومی خلقش تاوکو پیوی سیری ناکات بوی بشکل خلق منالکان ابنا خندن اهلی کان یعنی خندن تایبت کان
0: باشه
22: خواستم قناعت ما یه به شکل خندن اهلی تایبت کان زور او قوتش یعنی نیه بس شاولی کری جاری واشه تیانه که مثلا با قوتش شی تازه ام پی مثلا منافسی خندن حکومی کان کن اندام ل انجام کانی پولی دو انداز زود ای بینین ل نوند کان حکومی کان زیادتر نمریت تا اهلی کان براسی اوج بخوی بلام تر اهلی تو بتونه تی واقعه که آبیه بید بلام گرینگ اوه که حکومت بباشی چاودیریان کات و کوپاره لخلق اصلاً پیوسته کوالیتیان زور برز بیه پیوسته زیادتر خدمتی خطابیان خویندن و آنف کن
0: باشه کم بونه و نمانی سرپرشتیارانی به ازمول ناوندکانی خویندن اما چه کاریگری که دروس کدو لسر استی زانستی ناوندکانی خویندن بگشتی یعنی
22: والله من که علی لسر من به حکمی خوام سرپرشتیارم 16 ساله يعني لناو معاناتي يكي سرپرشياري او سرپرشياران عجيم يعني يكيك لوش تاني كا پيويس وزارة كدا چوني پيوكات معاملاتي لقل سرپرشيارا رولي سرپرشيار وكو پيويس نيا رولي فراموش كراوا او اركي بوي بوتا سرپرشيار چوكا سرپرشيار كيه سرپرشيار معاملاتي بأزمون و بكومل قناغي امتحاناتا بوتا سرپرشيار هيت سرپرشيار نيا لبانده بي سال كمتر خزمتي بي انجا بوتا سرپرشيار يعني معاملاتي بأزمون كانن بونتا سرپرشيار تو ناكف امانا رول يان فراموش كراوا براسي اسا ايما او اندي رولي سرپرشي امتحاناتو کمال شد ابینین رول سرکه کی خواهند که مثلا مثل پرشاری پسپوری زمانی عربی نم او امر رولا اگم لی نم او یعنی حد دب رام لپسپوری کی خوام بود که خیش اداریاتم خیش شتی کم من ما مثل پرشاری کانی هاورشم لکردی لزان استکان لبار کانی که اما حالی کی جوریه و ضربی کشندش یا ول نواند کانی خندن من امیدوارم دوا کارم وزارتی پرودا بتهای بد کنفرانسی بو آبسید سیمیناری بو آکاد دیبیتی چی بو آکاد پیدا چونه به دوری سرپرشارانه بجره توا چکا بابین را پرسیب کن که علی لناونده کانی خنده اگر لصده نوود و نوود و پینجی سرپرش ماموستایان برو بری خطاب خانن داوی گرانوی مثلا مشریف اخصاصی سرپرشایی پسفوریان نکر بو نوانده کانی خندن حقی خویتی من آمار هموی هاواری لیستا و ماموستا کزنیه و کپید رنمایی که لبوارکی خویا بواری پسفوری خویا راست راه نر هیا استا اکه مقصی لکن راهن الدوری چی باش ابینن کاملا میتودی تازه هن هنوز ما مسایی الان بلام ما مسای سال میتودی تازه و باش بزنه اگر لپس فرکی خویا با قوت اکتیف نبود استفاده نیه براتی اوج به چی اکری با سرپرشاری پس فری اکری که هاوکاری چی باشه همیشه من بخوام پر نامندی آمادی چی نه حکومی ملابو سیری پرسیاره کنم که لیو ل خشونی که ل خطافانه که سی پرسیاری که اما اس اما دب راین لمس سی پرسیاری تاکین او کنم که بر واقعی ل یک پرسیاره ل خلی که حب غلطی تیابو
0: حب
22: غلط یک کس نیه پیبله او من خم اختصاص خی خم بو پرسیاری خم دعوا کرد ای این زیکه کی سیری که ای چی میگه نیه لبرو کاتیه که ما مسا نبینه سر پرسیار سر دنی که ایتر بو خو ایش جاری و یعنی اهمالی اکن جاری و های جاری و های طاقتی نیا حذک سر پرشار سر دانی که اما ادارین رولی سر پرشاری با خود کرده تو جارم پیانو چایی پرورده است ام چاوی نهش تو ام چاوا سر پرشار نیم او اما مشغولی سیستمی
0: اما ما بست وایلی اکرای آن هوکاره کیشی
22: سیستمی یک ایش پی اکرای که من آنای تو آن کانی پیوتری اماش خدمتی خوی کرد و لبواره کانی خویا کاملا استاندارد که ل نان دکانی خن نابیجی بجی کری اما باشه يعني باش استفادي جاندو بخ ناوندكاني خندم بلا ما اكرا ناكر اللي صح حسابي بسفوري بيت يا سله صح حسابي بسفوري اما دروز كراوا اما اي جي بي اكري اكري اما جمينه تو بلا ام بسفوري كير بنوع على نوع كان شهر سركت
0: باشا بابي مسر كومل برسياري تر او كوي كيتي ما مساني كردستان هما هنجيتان لقل وزارتي بروردا شونه ايا لم حالتانا بون من درجه قطابخانه كان بورزينو اكري تو هیچ پرسور راوی جو کنتاکت و پیوندیک هیا؟
22: وسطا
0: وسطا
22: وسطا اکری زیادتر بید چون که ایمه نیتی ما مساین اکین و دنی ما مساین لی ایمه نارضایت اکانیان پیش نیاری و سرنج اکانیان لی ایمه هیا جاران ایمه بجاری کومونی انجمونی وزارت معنی کرده
0: باشا
22: کومونوی ایش من
0: استنائی کن؟
22: کما دور دور کما اکری دیاتر مثلا اسما سری نقاوی بغا کن که امجارن دول پیش آن وین سندیکای ما مساین عراقی لگا وانا علاقه من زورا ایم او ما فری زور شکر اس اوان زور چونه تا پیش ول ایم اس سندیکای ما مساین عراقی ل پرمانا یو لقسی گیری انجمنی وزیران دعوت یکن بو نو انجمنی وزیران تصوکا انجمنی وزیران بان هیچ شانکات دای ما فی ما مساکن لوی يعني يان ايما كو خمان سنديكاي كيتي ما مثلا خطاي خويتيايا كو قرساي وسنگ قرساي نيا كا هيبتي هبي وحكمه زو حسابي وبكاد بلام غلط اما سنديكاي كيتي ما مثلا شصل تمني هي خلطي شي زورت يا اندامه برازي اندام اندامي كاري ما مثلا جهانين ايما الكونغرس ودولته كان بجداري اكين هناك حكمه فراموش كات دبروا العراق انجمني وزيران دعوتي كات ايما وزارتيش جاری واهی او کوپیز آور مال نهایت او جواب خسک هم نگه. ای کات بالام یه مل آسی فیس نی بینی. نبی زیادتر براتی همه هنجی ل نوان وزارتی پردو رخرابی شدی ما مثلا هبی جارن باشتر بود استاد تو تدوا و هم دک.
0: باشه. و گوت دیکی دیکی او یعنی راست و خو پیوندی لگل ما مثلا هی و کار با ما فکری ما مثلا که بگشتی پیوندی کانت هم چون لگل ما مثلا سال کردستان.
22: باج نیا.
0: باج نیاییش.
22: باش نیا
0: یکم او پیوندی بچی
22: او علاقه بشه که به ملانی حزبی او هيا ام وزیر سر به حزب کی من نابر رخنی لی بجیری و معارضه کین و او انا او وزیر تر سر به حزب کی تر اما بو خو اما چی شیک یعنی وزیر پرودا سر بلانی که وزیر پر خنی بالا سر بلانی که اما چی شیک کی شیک تر ام رخراوا و کو همو مؤسسات و دامن دزگاه کان حکومت هرم لایج ل او رولی نه انجام شد می‌نن. سه چون پارلمان که دزدگاه تشریعی زو گرینگل ولاتانه لیر فخر او نه الان دوری هست. سندیکا و رخ راکان بگشتی ل عراق اکسپایر بون بسرش و کاتیان. اسیم بسرش وین. ململانی سیاسی نه الله حلب جاردن کین نه الله کنگرپ کین وام. اما وای که دولت نام ماموسا انجا نمان تو انحلویسی پیویس من هبی چیتی ماموسا. خم من خم مثلا جگری سرگ نیم نه. یعنی خم خم بدال نیه. وكو بيز رول مان نمان توانيوا وكو شخص تواني معنا خساب كين نارد عيدا برين لشقام بين بلا موكو رخ راوة كان نابي آوة دوري لاواز بيت أبي بفشار بي بسال حكمته لبنا ما في ماموساهنا براسي يعني تو رخ راوة شي عيبة يعني نت نويري داوي موشي ماموساكي نويري داوي بلي بس كنو وكي نتواني فشار كي براسي سندیکای بخواد لیمو لبرازی لمشه لپیش ایمو بیا تا از امر خواهی نیتوانی خوب شانده نسد کرد عیبیه متو سندیکانه تو رخ نیتوانی روزه به کد راجعه نه یک روز یک روز یعنی زیادتر نه لبرو براسی ابی سندیکا کن بگشی وی که تیم ما مثلا که ایمر بخواه بیته ولی خونا غیده تو رخواهی اکتیف بید خو اما دجاتی حکمت نیه تو تاوکاری حکمتی بلام به اسبی خود یعنی می او اکی ارکی یکی تیم ما مثلا همیشه دو اریگ وی کم داکوکیل ما فی ما مثلا دو همه هنگی هاوکاری پرورده هم بایی که کمو کرتکه این پرورده لکیو ها بو ایمه هاوکاری بین براسی بلا هم لهر دو بوارکه ها وکو پیویز دین براسی اومه دوارم که بو نوعه نمینیم
0: زور باش شما مسامکم بکوتا پرسیار لکات یک دا سالی نیوی خویندن لحریمی کردوسان البت عراقیش اکریتا و نو چکا یعنی جورگ لجورکان با آگر تندراوا یعنی دوخی کی نخواز راوا هیا پیامی ایو چیا بو قطابیان لیرو چیان پی آلین يعني لبال أو بارود وخي كناوي جنگا لولا وبابتي موچو چندين كشي ترو قيراني تري ناو خوي هيا شبامك تان هيا بابتان
22: من طبعا أم كثانا هندي كي كرخنا أقرين نابي هرجيز نا أميد بين نابي هرجيز رشبين بين أبي قشبين بين مراتي ما مصابة تابتي ما مصابة كومال قايا يعني إيما اللي بر خاتي رولا كاني أمي لتا أبي همي شدل توضي خوان بخرز بين وهميشه قشبين بين أميديان بين اتكا زور زار إسا قطابي خوين كاركا من بنا أميدية شن بو خويندن خو خوين دوام نكري توا كيشي بو خويندن وكو فيوي زوق وشوقي نيا نابي ما مصابة قطابي أمل لناو شايو للروي ما مصابة كهبه بينيا عيبة بو ما مصابة لناو بولا مثلا نا أميدي باب خوين كاركا اما زو غلطة براتي أبي ما مصابة قشبين بي وخبات كات خبات كابو شاك سازي لم كومال قايا خبات كابو مثلا دجي قندلي خبات كابو ايكا پرودا اگا كمو كوتي راسي كاتوا يعني اما رولي ايمي براتي لبرو چن جنگو شارو شور هبه ما مصايان هميشه سر الرمبن لپیشو بن سر الرمي شاك سازي بن لنو كومال قايا وهميشه بلين ام ظروفتي افرد دلنیا بین امزور فتیه پره روزیت که براتی به شانادی کن بو خدمتی که کردو معنی و است چون من ماموسایه که مثلا هجر سال ماموسابو خطاب کانی خم ابینن پزیش کن اندازیارن شانازی اکم که امانه پرودی دستی منن ابی ماموسان همیشه بو روح و ایش کن و خطابیان خوان کاران انشالله با دلشی آسوده و دلشی آرام و براتی پشنو نوانده کانی خواندن
0: زور سپاس و برس ماموسعت احمد چگری سروکی کیتی ماوسانی کوردستان سپاس ده کما سپاس بو فرصت بالا برزان نو بر یک بر دوام بی
3: مجد بو شیدایان و عاشقانی پیغمبر من درودی خوایل سر بیت رخراوی گش پیدانی قطابیانی کوردستان دست پی کردنی پروژه گورکی نوری جهان را گینت کدر فتی چی زیرین و پیروزا بو نساندنی فرمایشت پیروزکانی سرورمان محمد درودی خوایل سر بیت بو امسالیش نوری جهان دلو درون من آویتی پیام پر نورکانی آسمان کات تا فیر بین چون طلاوی هنگاو هلسو کوتکانی جیان من لسر رسکو رن میکانی وحیدا و رجینوا پیش برشی امسال پیک هاتوا لبر کردنی ناو روشی کتیبی ناوازی 25 تیشک لوحیوا که پیک هاتوا لبیستو پینج جوانه لقرآن و فرموده تیاید آیات فرموده کن ابنشار رگی بختواری دنیا و قیامتو برو فردوسی بالا بجداربوان پاش لبر کردنی ناو روچی کتیبکا بجداری لطاقی کردنویشی گشتی و سر تا سری آکنو سرجم پرسیارکان بشوازی حل بجاردنه بن نوری جیهان پروژه کی سر تا سری رخ راوی گش پیدانو سالانه لمانجی مولود ده لسر جمشار و شاروچکانی هریم کردستانو تنانت دروی هریم کردستانیش انجام درید. بو امسالیش پروژه نوری جیهان با 25 خلاتی عمره پیشوازی لسر کوتوانکین. دبا همو من پیکوا لحضوری سرور من دابین درودی خوای لسر بید. فرمایشتکانی بکینت چرا بو هزر و روشت و جیان من تا لروژی دوائیا با دیداری پیروزی شاد بینو ببیت شفاعت کار من بو نو نوسی تیب سردانی لقو نو چکانی رخراوی گشه پیدانی قطابیانی کردوستان بکن یا خود پیوندی بکن بمجمار موبایلانوه

0: لەوە دەست پێەکەم کە بەشێک لە گیراسەکان باسی ئەەکەن کە ئەگەر بێت و ئەو وێنە و و فلیمە ناشیاوانەی کە لە موبایلەکەتدا ئەتوانی سەیری بکەیت حوت قۆناغی هەیە
1: ئێستا کە دنیای سوشال دەبینی ئەو زەنە قورآن بە هەزاران ساڵ لە پێش واقعی تەکنۆلۆژیە
2: تەکنۆلۆژیا خوێندنەوەیەکی مەودای میزاجی هەموو تاکەکانی کردووە کە تۆ شتێکە حەز لێ و چۆن دەتوانی هەڵسوکەوت بکەیت
3: ئەو کۆمپانیانەی کە ئەو فلیمە پۆرنۆگرافیەکان بڵاو ئەکەنەوە کە کاتێشتی نشیاو بڵاو ئەکەنەوە بە شێوە بە سیستەمێک داڕێژراوە کە بە سیستەمی ئاسایی نەتوانرێت بلۆگ بکەیت
4: ئێستا ئێمە لە زەمنێک ئاژین کە ئەو زەمانە نەک لێرە لە هەرێمی کوردستان بەڵکو لەسەر ئاستی جیهانیش مەترسیەکی زۆر گەورە هەیە کە ئەو مەترسیەش میدیای نوێ و تەکنۆلۆژیای نوێی گەیاندن و ڕاگەیاندن هێنامیەتی ئاراوە
0: دوو برادەر لەوانەیە سی چل ساڵ بن لە ئینستاگرامە ڤیدۆیەکی هەیە ئافرەتێکی جلبەرجی ناشێوە بۆیتی ئەنێرن زیاد دەکات بۆ سەحبەتش بۆیتی ئەنێرن بەڵام ئەمە بەڕاستی کارەسات ئەخۆڵ بکەنەوە
3: تاکی ئێمە هاوڵاتیانی ئێمە هەتا ئەیسا ڕۆشنبیری شکاتکردن و سکاڵاکردنیان کەمە
2: هەموو جیهان گیرۆدەی ئەم سوشال میدیا و ئەو فلیمانە و ئەم شتا نەشیاوانە بوون و هەموو میلەتان پێوە دەناوە
1: هێزی نەرم زۆر بە ئاسانی دێ دوو ئەساسیاتی بڵێ گرنگ لە ڕەهەندی ئینسانی لەناو دەبارێت چێچان ئەساسەتی کێمیا دۆ مەخلا
4: میدیا ئاوێنەی کۆمەڵگەیەوە هەڵێنجراوی دەبێت سیاسەتی کارکردنی ئاین و کولتور و دابوونەریتی کۆمەڵگەکەی خۆشی بێت

جارێکی تر سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت. ئێوارەی ڕابردوو لە شاری سلێمانی بەڕێز مامۆسا سەلاحەددین محەممەد بەئەدین، ئەمینداری گشتی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان، سەردانی پرۆفیسۆر دکتۆر عەلی قەرەداغی سەرۆکی یەکێتی جیهانی زانایانی موسڵمانی کرد. لە دیدارێکدا گفتوگۆ دەربارەی بارودۆخی عێراق و هەرێم و ناوچەکە و وڵاتانی جیهانی ئیسلامی کراو. جەخت لەسەر یەکڕێزی و یەکهەڵوێستی موسڵمانان کرایەوە بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئاڵنگارییەکانی ناوچەکە. دکتۆر عەلی قەرەداغی ڕۆڵی مامۆسا سەلاحەددین و یەکگرتووی ئیسلامی کوردستانی بۆ چارەسەری کێشەکانی هەرێم بەرز نرخاند و خوازیاری ئەوە بوو کەوا بەردەوام بن. لای خۆیەوە ئەمینداری گشتی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان ڕۆڵی دکتۆر عەلی قەرەداغی لە چارەسەری کێشە و گیر و گرفتەکانی وڵاتانی ئیسلامی بە گرنگ وەسف کرد و هەروەها سوپاسی بەڕێزیانی کرد کە هەمیشە بەردەوامە لە کار و خزمەتە خێرخوازیەکانی لەلایەن ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆییەوە بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستان. دکتۆر هادی عەلی یاریدەدەری ئەمینداری گشتی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان ڕای دەگەیەنێت پێگە و قورسایی هەرێم لەسەر ئاستی عێراق و دەرەوەش لاواز بووە. دکتۆر هادی عەلی لە نووسینێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبووک ئاماژەی بە پرسی شکستی حکومڕانی لە سەڵاتدارانی هەرێمدا بوو و دەڵێت ئەگەرچی لە 35 ساڵی ڕابردوودا کات و دەرفەتی زۆر باش و زێڕینیش لەبەردەستیان بووە حکومڕانانی هەرێمی کوردستان، بەڵام لەبەرەوەی زیاتر لە خەمی بەرژەوەندی تایبەتی خۆیان و حیزبەکانی خۆیاندا بوون بە ڕێژەیەکی زۆر کەم نەبێت حسابی پێویستیان بۆ دابینکردنی بەرژەوەندی گشتی هاوڵاتیان و جێگیرکردنی بنەماکانی پرۆسەی نیشتیمانسازی و دەوڵەتسازی ئەم هەرێمە نەکردووە. یاریدەدەری ئەمینداری گشتی یەکگرتوو هەروەها نووسیوێتی بۆیە ئێستا مەخابن هەرێمەکەمان و قوارە سیاسیەکەی لە بوارەکانی سیاسی و ئابووری و ئیداریدا دووچاری چەندین قەیران و تەنگەژەی نەخوازراو بوونەتەوە. بەو هۆیەوە پێگە و قورسایی هەرێم لەسەر ئاستی عێراق و دەرەوەش لاواز بووە. پەرلەمانتارێکی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان گەندەڵێکی گەورە ئاشکرا دەکات و دەڵێت لە ماوەی ساڵی 2024دا بە بڕی 2,620,000,000 دۆلار نەوت فرۆشراوە، بەڵام لە خەزێنەی وەزارەتی دارایی هەرێم داهاتەکە یەکسانە بە سفر و هیچی دیار نییە. ئەندازیار کاوە شێخ عەلی ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لە فراکسیۆنی یەکگرتوو ئاشکرای کرد لە یەک ساڵدا تەنها لە یەک جۆری داهات دەیان ملیار دینار بووە، بەڵام هیچ دامەزراوەیەک و هیچ لایەنێکی پەیوەندیدار مێشێک میوانی نییە. و لە کاتێکدا سەرۆکوەزیرانی عراق دەڵێت تەنها لە سەد ڕۆژی یەکەمی حکومەتەکەی تواندراوە نزیکەی 505,000,000 دۆلار بۆ خەزێنی دەوڵەت بگەڕێندرێتەوە. خۆ ئەگەر داهاتی پاڵاوتنی نەوت کە لەو ساڵەدا زیاد لە 23,000,000 بەرمیل نەوت بووە، کارەبا وەزارەتی ناوخۆ گرێبەستەکانی پرۆژەکان و کۆمپانیەکان و ساڵی 2025ش بیخینە سەر ئەو ژمارەیە، قەبارەکەی دەگاتە ملیارەها دۆلار. بۆیە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان دەبێت خۆی وەڵامی وەزارەتی دارایی بداتەوە بە ئاشکرا بە بەڵگە و بە ژمارە لەکوێ تۆمار کراوە، لەکوێ خەرج کراوە، بۆچی لە خەزێنەی دارایی ئەو داهاتە نادیارە. کاوا شێخ عەلی دەڵێت بۆچی لەبەردەم ئەم هەموو دۆسیە و پرسیارە گەورانەدا دادگاکانی هەرێم دەستەی دەستپاکی و داواکاری گشتی چاودێری دارایی هێشتا هەنگاوێکی جددی و دڵخۆشکەر نەنراوە و نانیێن. عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق دەڵێت هەفتەی داهاتوو کابینە وزاریەکەی تەواو دەکات. شەوی دووشەممە سیوێکی ئاب چوارچێوەی هەماهەنگی کۆبووە و گفتوگۆی لەبارەی دوایین پێشاتەکان لەسەر ئاستی ناوخۆ و نێودەوڵەتی کرد. بە پێ ڕاگەندراوێکی چوارچێوەی هەماهەنگی شیعەکان، عەلی زەیدی لە کۆبوونەوەی شەوی ڕابردوودا ئاماژەی بەوە کردووە هەفتەی داهاتوو تەواوکاری کابینەی حکومەتەکەی دەنێدێتە پەرلەمان بۆ ئەوی دەنگی لەسەر بدرێت. لە بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەکە چوارچێوەی هەماهەنگی تاوتوێی دۆخی دارایی و ئابووری وڵاتی کردووە. ئەوەش لە سایەی لێکەوتەکانی جەنگی ناوچەکە و پەککەوتنی جوڵەی دەریاوانی لە گەڕووی هورمز. لا کۆبوونەوەکەدا گفتوگۆش لەبارەی کارکردن لەسەر یاسای گرنگ و بەپەلەکان کراوە لە پێش هەمووشیانەوە یاسای بودجەی گشتی و یاسای حەشدی شەعبی. دۆنالد ترەمپ و ڕاوێژکارە باڵەکانی تاوتوێی ئەنجامدانی هێرشی سنووردار دژی پێگە و ئامانجەکانی ئێران لە گەڕووی هورمز دەکەن.
پێگی هەواڵی ئەکسیۆسی ئەمریکی لە زاری سێ بەرپرسی باڵای ئەو وڵاتەوە بڵاوی کردەوە کە فەرماندەی ناوەندی ئەمریکا سێند کۆمپلانێکی سەربازی ئامادە کردووە و لەلایەن پیت هێگست وەزیری جەنگەوە پشتیوانی لێکراوە و ڕەوانەی کۆشکی سپی کراوە بۆ ئەنجامدانی هێرشی سنووردار دژ بە پێگەکانی ئێران لە کەنەراوەکانی گەروی هورمز بەرپرسێکی ئەمریکی ئەم ستراتیژیە بە دروێنەکردنی بەردەوامی گژوگیا وەسف کردووە بە جۆرێک کە ڕێگە نەدرێت ئێران توانای موشەکی و ڕاداری خۆی لاگەرووەکەدا بەهێز بکاتەوە بۆ هێرشکردنە سەر کەشتیە بازرگانیەکان و فڕۆکەکانی ئەمریکا بەپێی راپۆرتەکە نیگەرانیەکانی واشنگتۆن دوای ئەو زیادبوون کە تاران هەوڵەکانی بۆ جێگرکردنەوەی ڕادار و موشەکی دژە کەشتی چڕ کردەوە حەمید ڕەزا بابایی جێگری سەرۆکی پەرلەمانی ئێران ڕایگەیاند شکاندنی ئەو گەمارۆ و سزا قورسانەی لەلایەن واشنگتنەوە بەسەر کۆماری ئیسلامی ئێراندا سەپێنراون تەنیا لە ڕێگەی کار و ئۆپراسیۆنی سەربازیەوە بەدی نایەت بەڵکو پێویستە ئێران هەنگاوی کرداری بنێت بۆ سەپاندنی گەمارۆیەکی ئابووری هاوشیەوە بەسەر ئەمریکادا لە سەرانسەری ناوچەکەدا تا نرخی وزە بەرز بێتەوە و فشاری ناوخۆی لەسەر واشنگتن دروست بێت جێگری سەرۆکی پەرلەمانی ئێران لە لێدوانێکدا بۆ ئاژانسی میهر دەڵێت بۆ ئەوەی گەمارۆی ئابووری بخرێتە سەر ئەمریکا دەبێت ئێران هێرش بکاتە سەر هەموو وڵاتانی هەناردەکاری نەوت لە ناوچەکەدا تا ئاستی فشارە دارایی و ئابووریەکان لەسەر ئیدارەی واشنگتن بگاتە بەرسرین ئاست ئەو بەرپرسە باڵایی ئێران ئاماژەی بەوەش کرد ئەو دەوڵەتانەی لەم دۆخەدا بەردەوامن لە هەناردەکردنی نەوت و پڕکردنەوەی پێداویستی بازاڕەکان لە ڕووی ئابووریەوە لایەنگری ئەمریکا دەکەن و چوونەتە بەرەی ئەو وڵاتەوە بە یارمەتی هاوکارانم لە کۆنترۆڵەوە کورتەی هەواڵەکانی کاتژمێر دەمان پێشکەش کردن

0: لێرە
1: بەیانی
0: ئەوە بکەم کە کێشەکان چین و ئەو ئاماریش ڕاست کەینەوە ئەرێ ببوورە ناوکەشم زانە محەممەدم
1: هەربیڵم هاوڕەکانم نووسیانە زانادارە
0: تاواتەواو بەزار ویستم ڕاستی کەمەوە ئێمە چووکە ئەوە داتا و شتمانە بەدەسەمان ناشمانە ناوان هەر فێر بووین یەکسەر شتەکان ڕاست دەکەینەوە ببوورە ئەوەی کە ئێمە 16,000 وەکو ئەرزم کردی 16,000 وەکو داتا تەواوە بەڵام ئیشکال دەچکوێ لێرە من بڕم کەمە بۆ نمونە ئێمە تا دەچوی 2022 بۆ 23 12,286 کەس لە دوای بایۆمێتری کە بە ئەمری سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان داواکرا بایۆمێتری بکرێ بۆ ئەوەی لە بودجەی 2023 لەگەڵ عێراق جێمان بکرێت و داومەزری
1: باشە
0: کە تا دەچوی 2022 بۆ 23 ڕێژەکە زۆر بەرزتر بوو باشە بەڵام ئەم ڕێژەیە کە بایۆمێتری ئەکرێت دابەزێ بۆچی بۆ ی ڕوونی بکەمەوە چۆن دابەزێ کەسانێکمان هەیە خۆیان ئۆتۆماتیکی دامەزراون کە ئەخوێندنەوە یەکەم و دوم بسێ باشە من خۆم هاوڕەکانی خۆم کە لەگەڵ مابوون دوانیان وا بووە بۆ هەر خۆی دامەزراوە پێشتر تۆ ئەخوێنێتەوە بۆ نمونە ئەخوێنێتەوە و دامەزراوە ئەوە ئەبێ پاکتاو بکرێت باشە کەسانێکمان هەیە کۆچی دەرەوەی وڵاتیان کردو کەسانێکمان هەیە ڕۆحیان شارد بێ و ئەمری خۆیان کردو ئەمانە خالیان خۆش لە مری هەموو لایەك ئەمانە بێ پاکتاو بکرێ بۆ یەکە ئەڵم بکو
1: داتانی لێ دەربکرێ کەمترە
0: ڕێژەکە زۆر کەمترە بێتەوە ئەمە تا بایۆمەتریەکە دواتر وەکو جێبەجێ نەکرا لە 2023 بەداخەوە لە موازنەی 2023 کە حکوومەتی هەرێم زۆر درەنگ ناوەکانی نار دوو مانگ دوای تەسبیتی بووجە ئەگەر نایسا لێرە ئەبووین بۆ بابەتێکی تر نەک بووە کەسی
1: یەکەمکەتان وایە هۆکارەکە درنگ نردی
0: بەڵێ بەڵێ بە بەڵگەوە کە درنگ نێردراوە ئەبووایە ئەو کاتە تەسبی دەکرا لەبەر حکوومەتی عێراق یەکەمەکانی خۆی دامەزران و ڕێژێکی جار
1: یەکەمەکانی
0: دامەزران 2023 و مافی خۆشمانە وەکو چۆن عێراق دایە مەزرێنێ ئەبێ هەرێمیش دای مەزرێنێ یعنی خێر بە عێراقیش نابێت ئەبێ حکوومەتی هەرێمیش لەوە تێبگە ناپەرلەمانیانیش لەوە تێبگەن کەوە مە خێرمان پێ ناکە حکوومەتی عێراق حەقی خۆمانە 16,000 چەند وەزبێکی هاتووەتە سەر ئەو چەند وەزبێش دیسانەوە پاکتاو نەکراوە بۆیە وەکو داتا تەواوە لە 16,000 بەڵام ئەگەر پاکتاو بکرێت ئەگەر خۆشیان پێیان ناکەین یەکەمەکان کەسی جدی چالاکمان هەیە ین بۆیان پاکتاوکەین و یارمەتیشیان هەین بۆی ڕێژەکەم بێت
1: ئەرکی کێیان پاکتاوکە
0: وەزارەتوەڵە وەزارەتی دارایی بایۆمەتریە کرێ بێ پاکتاو بکرێت ناکرێ بمشێوە 16,000 خیتە بەردەست بڵێ من 16,000 ئەی پاکتاوەکەی هەر تۆ ئەچیتە بازارە کە شتێک بکڕی کابرای دوکانار تۆ ئەڵێ ئەوە شتە بەچەنە گە بڵێ بە 5,000 تۆ تۆزێ پێ گرانە بێ شتەکەنی ئەگەی بڵێ 3,000 تۆزێ هەستەکەی ئاسانەکرێت
1: ئەو پاکتاوکردنە لە بەرژەوەندی کەیسەکەی ئەوی لە بەغدا
0: بێگومان نەک لە بەرژەوەندی هەر لە بەرژەوەندی حکومەت خۆشێتی یعنی لە باتیەوەی تۆ شەڕی بڵێ من 16,000 بڵێ شەڕی 12,000 بۆکەم ئاسانترە
1: ئەمەتان
0: بودجەکەی کەمترە بەڵێ ئەمانەمانەمی پێوتون و لە چەنەها بەرنامەی ڕاستەوە خۆش کە قسەیەمان کردووە تمانە تکایە پاکتاوی کن بەم شێوەی نابێت ڕێژەکە بەو شێوەی نییە
1: باش کاکزانە بەروارەکە ڕێکە کاتە 9 ساڵ بەڵێزێکم بۆ باسکە لەم 9 ساڵە ئێوە چیتان کرد سەردانی کوێتان کرد ئەم پش و درێژیە لە چی وە سەرچاوی گر بە ئاها بڵێن
0: وڵای ئەم پش و درێژیە ڕاستیەکەی بەداخەوە کە تۆ ئەمەیە کەیسەکەی یاساییە تۆ کەسێکی یاسایی بێ مەجبوری تۆش بە یاسایی بڕۆی
1: لەگەڵ نەرم
0: بەڵێ ئەبێ بە یاسایی بڕۆی لەگەڵی لەبەر ئێمەش کەسانی ئەکادیمین هەموو هەوڵ و بە تەقەلای ئێمە بە قەڵەمە دوای 43 بۆ 44 خۆ پیشاندان بە فەرمی ئەوەی کە کردوومانە بەهێمنانە بووە ئەکادیمیانە بووە تا ئیسترە کارێکمان نەکردووە بێتە عزێت بۆ هیچ کەس 43 جار لە بنە منجومنی وەزیران خۆ پیشاندان و گربوونەوە کراوە ئەوەی کە بەڕاستی ئەم 9 ساڵە ئاوە مەیبینە منیستە بە گەشبینی قسە بووەکەم لەناوە زۆر زۆر نامرتاحی لەناوە هیلاکی ڕەنگە من بتوانم ئیرادەم باشتر بێ ئیرادەم بە ئێستر بێ بتوانم ژیان بکەم و بڕم بە دوای ژیانی خۆمان بەڵام 12,000 بۆ 14,000 یەکەم کەیسی وامان هەیە هەر کەسی گوێی لێ بێ ڕەنگە جارێتر نتوانێت گوێ لەو کەیسە بگرێتەوە کە ئەوە ناڕەحەتیمان کەیسمان هەیە بۆی ها ئەمە وەکو عاتفە جوڵان نییە بەس وەکو ناڕەحەتی کە بەڕێزە پرسیاری ئەم 9 ساڵاکەی کەیسمان هەیە بۆ نمونە کوڕێکە دایک و باوکی لەسەر جێگە کەوتون باشە خوشکەکەی لەگەڵ خوشکەکەیان نانەکە لە ماڵە خۆ ئیشکردن سەربەرزیە
1: یەکەمە
0: بەڵێ کەسمان هەیە شوانە باشە میشانە لای ئێمە هەمووی پیرۆزە بەڵام من دایمەم قسەیەم کردووە مانایەوە نیە من یەکەمە میتر تەواو من لە هەموو کەسێک باشتمەوە بێ بچمە شوێنی خۆم نە لە ژیان شێوەیە بە ڕێزە دیسە پێشکەشکار و ڕاگەیاندنکاری اگر شونه کمانی سب گورینو تو لبری من قصه کی اکری من پرسیار کم لوانی بشلو انا پرسیار کم بس آی اکری تو من لوانی پرسیار کنم زور واضح نتو انم کم بو برزه بس توش نتو این لم شونی
1: من لخ درستا من لم وقعی پرسیار امو
0: بله کواتا اما بیا بویا پیش خواش پیش کنی جاک رو تو کسی دار تاشه کسی هستن گر کسی ما مسای اما هولمان بویا و چند ساله بوی ببینه با ما مسال زان کم دو روشتن ماستر بخوانین داینامو تو تو نتی او ما مسال برزانی که ماستر دکترانه لزان کوکانه تمانی آن هلاک شیو کار نشین بنیان بهرو کاره آرون یان چی اخو به کسانی که بیزیم گریت او اما به پی یاسار رخ راه من حضم کرد یاساکش هلی را بورم که مدونه شل بیان نامه که آپیم موتی
1: فرمو او بیان نامه که
0: بله بیان نامه که دو اتریش حضم که یه مبارز
1: بیفنی تو
0: بیان نامه که کامل لیره بود کن مزارتر
1: پیم خوشه
0: تو زه
1: درود ریه جا کی کرتی کی تو بیان نامه که ناور رو کی با کرتی بله
0: ولای سری که اوی ناور رو که کرته کی اوی که کاملا یاسام دانه او ایشکه چیه اле که ما دوای نو سال مام فاند خویا شهرانی دن هر سالک به بیانی و رامان دن تو اته پرسیاری که کرد و تو نو سال با چی ام تمنه
1: بله
0: اما یک مکان حسابی وضعی ولات و وضع خوش مان کرد و مونه سالک هوا چون کرونا بود بیانی کرونا بود تو مانا اما جوکو خالکو سالک شری داعش چند سال شری داعش بود تو مانا نمانه بینه هوکاری اوی که اما ببینه هوکاری وی زخت که امبلن کی یه رشته نیم مشکل لولات آدر و سبب تحمل مان کرد ولی میتر دوای نو سال براسی اتری هیچ شتگ نمایه تو تحملی کن کاری نمایه که تو نتوانی بوم نیب کی لدوای نو سال تو نتوانی اساس جواب جواب کی تو خود سرکی حکمت جگری سرکی حکمت همو اندام پارلمان کرد به اساس ناس نوشنه دکاوات تو به اساس جواب جواب کی خود دوای یاسه سروری یاسه کی امش رو دوای بی یاسه باشه له حمله عراق حمله کردستان یاسه پارلمان یاسه خویه امش دوای یاسه کی نمانه یاسه کی براسی حزقم بیرام بینمو
1: بله
0: لیرو میو جارت بیرام بینمو اما و کو یکم مکان تکاتان لیکم تیب گلیم من اما کردیم براسی اتا با کردی خسا کم کسی اگدیم بلیم در ولاتی که تراتو مفیری کردی بوم من کردم هاوزمانتم که رولو نوی ام ملتم با پی یاسا ماف ما تو دوای نو سال بمیتی اما دوائن لیکن هم لان دان پارلمانکانی کردوستان که برز نشان برنام لسر خطی نگلیان کس یعنیه نه اندان پارلمانکان نه سروک حکمت نه انجمنی وزیران نه هیچ وزیری کیتر نه برپرسی گلم ولاتا همیان زنم مافی خو مانه به یاسا کسیش ناله مافی خو تانی همیشان آله بسر چاها هلتان بوین شرطان بگین بلان کی اما دوائن لیکن ایتا سازش نکن ام بابتا ابی با به اجباری براسی ایتا دوائن سروک حکمت و زیگری سروک حکمت اگین خویان تداخلی ام بابتا
1: باش
0: تکلی که سکان اینتری مکن تکایه بون منانی کسی تر هی امان رجیان زور رجل زور من با یاسا قصا اگم
1: باشا
0: یاسا قشن یاریا هی
1: زور باشا
0: باشا
1: با پی او زنیارانی لای منن بریار یک هبو که امرو کوبونوی حکمتی کاربرکری هرمی کردستان لگل سروکی فراکسیون کردیکان لبغدا و اندامانی لیجنی نوتو پیموایا دارایی وزارتکانی عراق
0: یعنی حتما به پلان دانانی شی که
1: بله اون دیگه زنیاری لای من یک لو باسانه باسی سی کما کی هریما طبعا کومل تورو باز دان راو یک لو انا او بو اگدار یمن
0: اگدار ولای بو بر معلم بلان بقدر اندام پارلمان کو بقدر پیامیر کو رخیان کار بردام مشتگان گات نه من اون بدوی بابت کار روشتین یعنی هل حتی مزالا فری شکه بو بلان اونی من اگدار بم ام شو پیوندی ما که کوبونو که هلو شای بو داخ بلان اگر کوبونو که بکرای بله که پیوندی ابو این یک یک بابت کان کیسی دمزانی سی که مکان هیچ مجالیت یعنی ابی او کوبونو سازش لسر نکری 2000 تو ابی مافیا سعی من بیته من اگر کسانی که برپرس لام ولاتا خواهم برپرسی لام ولاتا بزنن بتهای بتهای من روی دمم قوم ل سرکی حکمت و جایگی سرکی حکمت کم و اندام پارلمان کن ایتر ل مزیاتر نو سال من نتوانم برگ بگرم رکاری تر اگر مبر ل مزیاتر که اگر تو مافی من نی مجبورم رکاری تر بگرم مبر هاوریک من شخصی که جوانه که ل یکم مکان نام صاو سامی برز هم مزارق سی که جوانه که ل رکاری مکانش هم قصی کرده ولی اگر تو مافی من نی ل لم ولاته که دهاتی کی نوتی زوری هست دهاتی کی اشگار بابتی تریل دهاتی ناخو اگه تو مافی من نی کاملا کس اگر تو دیگه دوی معقولی تیاره کسی کی مسئول نصریه که 15 میلیون دینار بیان از شب به زورتر بالان تو 5000 به مرانه بینی هم مزارق سه کی جوانه که او من جدایم و تو ما بر سر نقشی بر من سرتو من کردم ایش با ولاتی خو مکم نامی ولاته بچه بالام بالام اگه تو من دنای ناتی به لم ولاته بجیم ایشی به من نیه علی تو زیایی لامولاته که میخوام با زیای نازنم میخوام با خدمکاری خای خودم و کورولی کی کرد اگر تو ناتیم لامولاته بوم ایشی به من نیو هر نشته بریم مافیا سعی خوب نیتی مجاریاله علی فرمو فیزکم هم بولی بن و ابرون ل کنگو غانا ابرون ل ویشکی
1: دست خوش اگر ریم ولاد دل نیا پرسیاری زیادتر مبی لبابتی زنرکانی روش اتین لای پیام نیر من که بیستون محمد کاک بسوسلاوی خوای گورت دی به دیک یک لتورکان دوکاجمیر امرو لسر سالی نیو خوندنی ام سال بو من پرسیاری زورم ارسی میوانه کم کرد بابت کی توج نزیک له بابتا ولتورکا آیا ام جلو برگر نیوی ک ام سال بو وخت بیان دابین کراوا رنگ کی چونا و تی چو کی چونا بو چی همو سالک وزارتی پرورده گورانکاری اکاد لا جلو برگی وخت بیان
2: سلطان لبک اگر لیام کات تان باش بیگمان بیان وزیری پرورده حکومت سلیمانی بو بابتی جلوبرگی قطابیان یک بولو قصو باسانی که قصی لبارو کرد که امسال بریار در او همو قناکانی خوندن جلوبرگیان ده گورید واتا جاواز ده سالانی تر که قمیسی سپیو پانتولی رش بو یعنی نیلی بو بلام لیسا یعنی لامسال و گرانکاری بسر جلوبرگی همو قناکان ده بون مونه اما جلوبرگی همو قناه کنه که لرغزو دست پیدا کرد هم یعنی هم پیش نیار کراو هم پسند کراوی وزارتی پرورده چکل لوگی وزارتی پرورده پیوه اما قناهی روزه امش قناهی بنراتیو اوش قناهی ناودیو قناهی آماده ای واتا ام جلوبرگانه امسال پیش نیار کراون بو قطاب خانه کن که امسال دبید ام جلوبرگانه بکار بینن و ام جلانه بکرن ایتر پانتولکانیش به همان شیو پانتولی نیلیو و ازم لگل رساسیا که کمی کتر بوم میوانه کم بوم روندکاتو یعنی هم جلانه و کبلی پیشنیار کرای وزارتو ایتر موافقتی لسر کراو دبی همو قطابیان هم جلانه بکر بین بلام لخوی لخوی دا کمی گرفتی بو خلق و بازرگان و دوکاندار و آنش دروس کردو هم بابتا چوکا لراسی دا گورین جلو برگک و هر وها کوالیتی قماش و آوانش خوی لخوی دا کمی که ترکیشه لگل کک باقی قصه دا کم کک باقی سلاوتان لیبید سپاس کم کک باقی بوم رون کیتو اما جلو برگی خوناغ کن چون دیاری کراو
3: خوناغ کن لروزو دست بیا که این روزه پرتقالیه پانتولک نیلیه یکی افتدائی باشه شدیدائی مارونی و نیلیه حوتو هشونو نیلی و رساسیه دو یانزه و دوانزه رشو رساسیه
2: اما وکو خلقه اید ام جلو برگده کرد چکی رفتی کانه لگل ام رنگه یا قرص کده که ویلی سریان؟
3: طبعا تو دل رنگ کانه تو دل خلافه لبرای تو قماش بو قماش فرق کات تو دل کالو تو اختر که خلافه کلی رای نه همی وزارت دیاری که دو هیچ که شکی نبی ایشالو دعوکاری نه وزارت تو لقتاب مدیر لقتاب خانه کان او دقت لاس خلق نکن که او بیان نه دوز نبو خلق لبرای باری ابری خشیانی خلق قرصه همه یکم جال من تجربه من زود تیانیه تجربه من زود تیانیه ایتر نه کم باری که قرص لاس رو بای خلق چوش زرر من نبی تو بیان به قطاب طلب کن نگریم.
2: ام دو رنگ بسیاری کن بیت پیشوا. ام دو رنگ هر دوکان یکشتن.
3: هر دوکان مارونین. بلای مار لقماش کانه فرق که. اما قماش لاکوس. اما قماش فالنیه. طبعا فرق که لواط و دکال تو در اشن.
2: اما اگر قطاب یک لواین بی بعد بون من لیق و ناقابن یکی لوا بی بعد چون گرفت درست
3: نبود. هیچ گریف درست نبود. چون مشتری به حذی خوی آزاد کرد. چی بکرد چی لبرکت. اما هر مارونی هی حذی لام قماشه. هی حذی لوا.
1: کج بیستون لغوی نرخ و جوازیانه و پرسیار.
2: کت وعده کرد. باشه. با پرسیارش بکنم لری نرخوام من جوازیان شون
3: هر یک نرخم بلام اسکانه روش به روش تبیین لبرای که از میگی لسر و لشونی خوی روش به از می لسر روش به روش سر اکان نرخ کان گرانه کل سر اما
2: یعنی اساب بون من پار قمی سی سپی آن بون نرخی امسال جوازه لگل
3: طبعا امسال نرخی جوازه لبرای همو عالم سر اکان گران کاری به سر هاتو لگ لپوش اکان نگل لمواد غذایی لمواد سیاره تنانه لبانسین که خوش مانه که هر گرم بو
2: بو بازرگانان ام گورین جلو برگا هیچ ضرری کی بو بویا و
3: بلا اگر بیوت مجید کان طلبیاتی بیو زخت کات ولا طلب لا او بیانی بیو بگرت ضرر ام ضرر منین چه پاری ضرر من کدو لبری پشا کس فی مانه بو ام صاحمی گورن کاری بو دو پانتول لوگی بیو نبر مواسقه نه علی لبیکا اوش هر به ضرر ببه گرفت بو طلبه شو بو امش
2: دست خوش کاغ باقی زور روز پاس بو یوا دست خوش بید من دونه بی خواهی گوره رسکتان با انشاءالله کاغ علی یعنی
1: بله.
2: گرفت اگلیره کاغ باقیش بوی باس کردین یعنی ام رنگه لگل ام رنگه هیه قناقه بلام جیاواز یکی کوالیتی ام قماشه لوان باشتره بون مونه اگر هاولاتی خیزانیگ لمایان بکرت
1: بله.
2: دامان نرخکی کمی هرزانتره امایان کمی گرانتره دکه تو سر بری بری قطاب خانه که یعنی او شوینه که ام قماشه انده بی بوی زور جاد دلیت که خلق دینده ایره گرفت یعنی هیا یعنی یسا بازار چوله لبروی چاوری قصه مدیرکانن یعنی بری برکانن بوی بزانن ای ام رنگت دروسته یعنی دکریت خلق او بکریت کشه اینه بیت چکا سبین ام رنگت بکریت و کشه هبی دیسنده بیت و ام رنگت بگرانتر بکره لبرو ایستا دیقتی بازار مانده اولای که اگ باقی نگزی که نیو ساعته که لیرین هیچ کسی نهاتو یعنی و خوش یعنی ویتیان بازار یعنی کمیگ لاوازه لبروی که هیشتا یعنی بریارکا راسته ایتر تاوت تو تبواری جبه جکنو بلام اوی که لای خلکی گرفته اوی که بون مونه همان شد لپرتقالی لم لم لوی قناقی روزه یا لقناق کانی دره همو یعنی دو جور یعنی رنگ هیا یعنی رنگ کان با اسانی از ناسره نو آیا او رنگا اگر بیکرد هاولاتی که تیشوی داره یکی کم تر بید و هاولاتی که تر تیشوی داره یکی زور تر بید بیکرد تاچن یک او قطابخانه قبول یکا بو الکترسی او بازار هشتا چولا تا قطاب کتاب یعنی قطابخانه کان دکرینو اتر قطابیان جلکان یان دکرنو دس نو قطابخانه زال بر برکه لسر چی قماش یان لسر چی جلیک بریاده ده عملکات یک د دیونه بو پیشتری جو تو وزیر پرود لسلیمانی بو پرسیاری او مالک دل ک جلوبر گوراو زباق بشکل از بازرگان کن ضرری هم کردوا و روها بشکی تر خلق یعنی ایسا گرفتیان هی لوی که آیا امجلو برگان کوالیتی چون بید چون زانم امشتانه گرفته بویا وزیری پرورده و تی امسال یعنی تا چکا شوی امجلو برگان تازه و نویه چکا لوتی پیشتر هبوا جلو برگ هر سپی و روش و نیلی آنه بکر هدوا بلام ایسا علیه امسال کمی دستیان سوگ دکن و تا بون مونه جلو برگه که اگر همان رنگ بیه بلان کوالیتی کمتر بیه کشه نیه بویه نکریه برای برکن او بکنه گرفت که هی یک شد هیه که دمه آماشه پیه بکم جلو برگی سپی لبازارکان سلیمانی هیه که پر بو قطاب خانکانی حریم کلسان بکر هد ایسا او که اگ باقی پیه اوتو مونتی لو بر هیه قمیس سپی لگل پانتول رشو نیلیا عرب بکاریان او تا قطاب خانه عربی کن هشت رو جلو برگانه بکردین و هیچ گرفتی کشیان نیه بلام بو قطاب خانه کنی خو من و داخل او همون رنگش هیا بلام گرفتیان هیا
1: زور سپاس بو زنرکانت که اگویسو محمد پیان میری سپی دل سیمانی و لگل من بیت که زندین و ولی جنابت بینو سر بابت که خو من استپی من بله چار سری ام کشی ایه و ام گرفتی ایه و ام دان مزرانی ایه و لایکی ایه و سروکی فراکسیون کردیکان لبغدا بغشتي تاچن هاو هلوستن هاو دنگل لگل ایو چیان بو کردی؟
0: والا بو پرسیاری اکم چار سری ام کسی لای که چار سری ام کسی بتای بطی لیسته لای انجومنی وزیران سروکی حکومتی هرم برس کاغ مصرور برس کاغ قبا طالبانی چار سری کشی ام بتای بطی ایست اوان توانزدور و آسانی
1: باسانی
0: تو آن باسانی حلقان استازشی دست نکن لگل بقایا لبریم که از کمانی اسایی. بو بابتی فракسیونی کان بله باشه یکیان لسر ختی نگل یانا بله به همو به بیج آوازی حزبیاتی لبریم که از کمی اسایی همیان لگل مانند. زور بی زوریان و بر دام لپیونیشان لگل یانان که آله امی بسر شاو و رخمی که از کی اون و شرط آن بو که این حذی شکم لیرو کو کل سپیده دانیشتم. جارتی بیری دکتر مصنعی برزی بیان موقعی بله ملی ریش رو به همه کتابتی بیم نرم نبری ویل سلیمانی که بینی من ل نسینگی خویان و توی ایو ناوکان با حکمتی هرم بده غلی بودجه و وفدی بکه اما بستر چاو همو شرکی بوکین و همو حولکشی بوین نه لن مفتان بخوره اما وکو اوی کلیرم بلام همو اندام پرلمانه که این تریش همه قصیان بیر بیان مو نایوی کسیان نه هنم بلام همویان هم قصیان بیان مو تو که بس اونه لو وفدی کردستان که اشتر بوده دوای آب بابت بکری ایم شرط آوتی هم بوده. بله من یک دام دارم یعنی اتکای کیسه که من تکل هیچ کسی کیتر مکن. دائما اما ما وتو ایم لاری من لهیچ کسی کیتر نیا. لاری من لهیچ کیسه کیتر نیا و کیشم من لگال هیچ کیسه کیتر نیا. بله من تنها کیشم من وی تکلی کیسی تر نگری. چون که بابتی که کیسه گیاسایی به جهواز ل کیسه که بابت که مناقشی تر حالا گری. یعنی فرعی تری لیه بتو شتی تری لیه بتو. بله من تنها یکشتم با دستوی قلمی که، او کیسه کیش میاسایی.
1: بله.
0: لی مزیاترم نیه. با بەڵام ئەگەر تۆ ئەم یاسایەم نەیتەیە دوای 9 ساڵ وەکو هاوزمانێکی خۆت وەکو کوردێک تۆ یەکەم جار هێمە کوردی نەبێ ئیش بۆ من بکەیت بۆ ناکرێ ئیش بۆ غەیرە کورد بکەیت ئەمە کێشەمان نیە من وەکو خۆم باوەڕم وایە کە مرۆڤ هەمومان هەر مرۆڤین هەمومان مرۆڤایەتی پەیوەندی بە لای منەوە نەتەوە نیە بەڵام دو هەزار کە لە هەر هێمەیەکم کوردم و خزمەت بە وڵاتی خۆم و کوردستانەکەم ئەبێت تۆش وەکو کوردێک هاوزمانی من تکار دەیەکەم مافی خۆم من وڵاتەیە
1: باشە کاک زانە ئێستا کە لە نێو مانگی نۆداین باس و خواسی بەسەندکردنی بودجەی ساڵی 2017 عێراق و بودجەی هەرێمی کوردستانیش باس و خواسێکی گەرمە هیچ گرنتی و زەمانێکی ئەو دامەزراندنەی ئێوە کراوە بە ساڵی 2027 حکومەتی هەرێمی کوردستان هەم سەرۆکی حکومەت هەم جێگرەکەی وعدێکیان داوە
0: وەکو وعدێک
1: وعدەکان زارەکی بەڵێ نووسراون چۆن
0: نا ئەگەر وعدی نووسراومان هەبێت زۆر باسانی ئیشەکە ئەکرێ لەبەرەوەی ئێمە باسم کرد ئێمە بە ئەمری سەرۆکی حکومەت بایۆمەتری کراوە باشە بایۆمەتری کراوە لەبەرەوەی تۆ کە بایۆمەتری وەچی پاکتاڵ ئەکرێ تەفان سەرۆکی حکومەت ئیمزایی نەکا ناکرێت کەواتە بە ئەمری ئەو ڕاستە لە وەزارەتترۆ داوا کراوە بەڵام کە بە ئەمری ئەو ئێمە بایۆمەتریمان کرد ئەمە خۆی وعدە بەڵام وەکو بابەتی ئەوەی کە بۆ بودجەی 2027 تەنها سەرۆکە هەموو ئەنجومەنی وەزیران بە هەموو وەزیرەکان هەموو ئەنجومەنی وەزیران و بەرپرسە باڵاکان سەرۆکی حکومەت کەوتێتی ئەمە کەیسی خۆم و هاوسۆزم ئەمانە کەسێکی یاساییە هەموو ئەنجومەنی وەزیران ئەندام پەرلەمانەکان وعدیان ناوە بە سەرزارێکی بە ئێمە کە لە بودجەی 2027 جێمان بکرێتەوە و سەرۆکی ئەنجومەنی ڕاژە عێراق و سەرۆکی بەڕێوەبەری بودجە بودجەی هەرێمی کوردستان کە لە هەولێر بینیمانە و هەم سەرۆکی ئەنجومەنی ڕاژە کاکسیراج وەکە دکتۆر ماکوان ئەمانە لەو دەکان دکتۆر ئومێ سەباح دکتۆر ئامانج ڕەحیم ئەمانە کە لەو دەکان دیدان وستادکار
1: باشە
0: و هەموو سەرۆک فراکسیۆنەکان کە وتوانە ئەگەر قەرار بێت دامەزراندن بکرێت بدرێت بە هەرێمی کوردستان یەکەم کەیس کە لە پێشەوە بێت کەیسی یەکەمەکانە ئەمە وعدی هەموو بەرپرسەکان و کە بە هەموو نوێنەرەکانمانیان وت
1: باشە ئومێد و هیواتان هەیە
0: خۆی لە ڕاستیە مرۆڤ نابێ هیچ کات بێ هیوا بێ ئێمە باوەڕمان وێ ڕاستە ئەگەر لەوانەیە ئێستا بینەران و یار کەسە دەبڵێن ئەمانە دوای 9 ساڵی ژەر بێومێد نەبن و هیوایان هەیە بەڵێ من دایما هەموو کات بێکەمەکانیشم وتوە باوەڕەکانم وتووە بێ هیوا مەبن ومێد لە دەستمێن ئێمە هەر هیوامان هەیە و لەبەرەوەی مافێکی یاسایی خۆمانە ئەبێ بماندرێتێ لەبەرەوەی داوای شتێک ناکەم حکومەت بماتێ داوای مافێکی خۆمەکەم بماتەوە مافێکە لە لایەتی ئەبێ بماتەوە ێدمان هەیە بهیوانین دوجاریش نابێ مرۆڤ بێ هیوا بێگە من قەرار بێ بێ هیوا بم میسە لێرە نابوو نەمەتوانین لە دوای 9 ساڵ بین قسە لە سەرم کەیسە بکەین ئەگەر قەراریش بێ ئەم شتاگە هەر نەکرێ نەکرێ ئیتر ئەوە زوڵمێکە کە لە خۆدەی بینی زوڵمێکە لە یەکەمەکانەکرێ لەو کۆمەڵەکە ساکرێ ئەو زوڵمە ئیتر هەڵەگرین بۆ ئەوەی کە قەرار بێ و زوڵمە کێ بۆمان وەرگێتەوەرە ئیتر ئەگەر بۆ ئەو دنیاش بێ با زوڵمە هەر لە سەر ملیان بێ دوازار منەگەدانە مەزرێ مو تخوایەکە لەسەر هەمومانێ و زوڵمەکە ئەبینێ و نێشمڵاتی خۆ من ناوەستم لە ژیان بێمێد نابم من مرۆڤ بم و دوجاریش کوردم کوردی ژێکێکە لەو مرۆڤانی کە هەمیشە بەهێزم لەسەر قاچ خۆیان قەتیش بێمێد نابم بێومێدی لە کوردانیە خۆت باشترەوە ئازانی
1: باشە
0: بەڵام بێومێدم لە دەسەڵات بێومێدم لە سەرۆکی حکومەت و جێگری سەرۆکەکەی کە ئەم یاسایەم نایاتێ ئەینا بێومێد نیم لە ژیان قەتی شاوڕێەوە نەکەن بێومێد بین
1: باشە لە هەرێمی کوردستان دەیان قەیرانی کەڵەکە بوو هەیە ڕەنگە بەشێکیان بە سیاسی کرابین با نەچینە سەر ئەو بابەتە بەڵام کەیسەکەی ئێوە و خۆش دو کەسێکی تەواو قانونی و یاساییە ئێوە خۆتان توانی وتانە ڕاستە و خۆ داواکاریەکانتان بگێنە حکومەتی ناوەندی یانە ئەوەی لەگەڵ ئێوەیە و لەو نێوەندێ و پردا حکومەتی هەرێمی کوردستانە
0: سپاس دەکەم تەمان بەڵێ کۆمەڵە قەیران هەیە لە وڵاتەیە کۆمەڵە قەیران کە ئەو تو بابەتەکە سیاسی و ئیشی منژنی قسەی دەسەر بکەم بەڵام بوو بابەتی کەیسەکەی ئێمە یاداشتمان لە ڕێی ئەندام پەرلەمانەکان بەدەر لە حکومەتی هەرێم لە یاداشتی تایبەتمان یا
1: باشەتی
0: بە ئەندام پەرلەمانەکان و لە هەنەیە لە ئەندام پەرلەمانە بەڕێزەکانی شتەنانێت ئیمزای زۆربەی ئەندام پەرلەمانەکان بە کورد و بە عەرەبیشەوە کۆکردوتەوە لەناو ئەندام پەرلەمانی عێراق کە بگات بەدەستیان ئەم مافۆک و بمانەنێ سەرۆکی حکومەت سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقیش ئیسە کەسێکە کە ئیدایەوە کە پێویستی نایە گەندەڵی هەبێت لە وڵاتەیە ئێمە ژیاداشتەکەمان ناردوو کە ئەبێ بگات لە ڕێندا پەرلەمانەکان و بگاتە بە ئەنجومی وزیرانی ئەوێش کە بەڵێ نابێ گەندەڵی هەبێ و بە تۆش فەرمو یاسای هەرێم بە سازش لسر مکه تو باسی گندالیه که سر روی دامن لسر اوکی حکمتی سر وزیران حکمتی عراقیشه که تو باسی اوه که گندالی نکره فرمود برزیش هوکا ابی هوکار بیبوی که مافی من بدی و کم نوایی که لهریمی کردوسان راسته امل سر به عراقی ملام دو جار حکمتی خومو هریمی خوبم هیا ایشالله لپیوندی شاین اما رکای تر اهر اگرینه بر ولام حتا بتوانین اجرون انشاءالله لبرنامه معنایا سردانی بغاو سردانی فراکسیونه کانکین و حولین سردانی لبالای برستریش کنین
1: باشه بابتی کتر هبو اموی ولامه کم دست کبه آیا راستا بشکل سیه که مکانی هریمی کردستان ولاتیان بجیه هشتو ایان رویان کردو دا کرتی تایبت ام حالتانه هن؟
0: با طبعا دواجار اما لهمو چونی توی جهت
1: جورگ لا ناامیدی به هوایی
0: بله که تیو نتیو همو منو کوی یک بیر نکینو همو من نتوانیم بر دوام امید بخوام بخشین آنی جگر ناو امید ببین حقی خویانه بله که مالک کسان معنی بله برداخو که ولاتی هم بزیش تو کسان معنی لور رگه مردون که ولاتی هم بزیش تو که معنی زور معسات و کارساتی گورتر معنی هست که برداخو ناو امید به ولاتی که بزیش تو بله کسانی کش معنی زور امید بخشن دواجار و نه وسیله جیانی خوبی بالا کرتی تایبت کار کنم خوام یکی کم لوانی که بردم لبابتی پرورده و کو کرتی تایبت حال ما و کار کنم کاریشم کردو بالا ما وی که من امروز ل ناو زانکوی سلیمانی که من در شوی زانکوی سلیمانیم امروز لو باشه که تعاوم کردو با تایبتی لو باشه امر خدمت کنم چون من بو پرورده کردم کسانی که هن بودن من براز راجعندن تعاو کردو که ایوجا کشن کسی یکم تان هبو کسانی که تان راجعندن تعاو کردونن لیره خدمت که ایبو نمونه یه لیره خدمت که کسانی که تیرش ابن سه کمکی ناو راجعند نیش ایش بو حاولیا و بچه تو ناو زنگو دیسانو چینه کیتر پرورده که تو بوی راجعند کاری سر کتیو کو برس مانه
1: زور سپاس تکم زور سپاس بو برس که زن محمد
0: سپاس بوی
1: باش مود ناو کم جاره
0: تام جاره تا دست نخوش بیس
1: یونری سه کمکی هریمی کردستان لسر استی زنگو پیمانگا کم سپاس طبیعی 20 سال نزدیک 20 سال خواندن من دوبون رنج و قربانی دان ام قطابیانه که هر یک لوانه یکم و دو موسی میسر آسی زنگو پیمانگای یک بوا چاروانی اوی برهمی رنج و من دوبونی بچنی تو با دستکانی خوی بلا مداخل الهریمی کردستان او 9 ساله امانا گیرودن و قربانین و دستی با دستیان پیکریتا و که سنتو اندراوا کیسکان یک لاب کریتو داب مزیرن امیدکم اور پرسانی که جوان لیمیا وجدانیان بجوله و داروش کم بر سد جم سرکی فرکسیون کردی کان به بیج آوازی کربو ام کیس و کیس کانی تریج بکن بتابت ام کیس من لنزیک و عقداری معانات و آزار کانی آوانم فشاری مدنی زوریان کردو و رجی زوریان گرتو تبر سدانی بغدادیان کردو ک بمافو شایسته خوان و وعدهان پیدرا و یاسا اوی سلمان دو کده بیداب مزیرن بلا مداخه و تا سدان مزراون امیده کم گرفته کتان چهار سر بی انشاءالله لسرطه سالی 2027 بیت استودیو شرینی من با بینی تو بس خواسی او بی که هر 16,000 که اگر 14 یا 15 هر چنی که دام مزراون سپاس بایو که بین رو بی سرمان سپاس باو کرارم لکنترول و تا دو کاج میری کی تر بخوایی گورتان دست پیرینو خواتان لگل بیت

0: دادگەی ناوەندی تاوانەکان لە بەغداد بڕیاریدا بە سەپاندنی سزای 15 ساڵ زیندانیکردن بۆ تۆمەتبار ئەمیر ڕەحیم جەبەرلازم. ئەوەش لەسەر دۆسیی ڕەفاندنی ڕۆژنامەنووس ژیلی کێلتسۆن، ڕۆژنامەنووسی ئەمریکی لە بەغداد. بەگوێرەی بڕیارەکەی دادگا کە ڕۆژی یەکشەمە دەرچووە بە پشتبەستن بە چەند ماددەیەك لە یاسای دژە تیرۆر و یاسای سزادانی عێراقی، ئەو سزایە بەسەر ئەمیر ڕەحیم جەبەرلازمدا سەپێنرا. ئەوەش لەسەر تاوانی ڕەفاندنی سکاڵاکار کە خاوەنی ڕەگەزنامەیەکی ئەمریکیە لە 31 ئازاری 2026 لە ناوچەی سەعدون لە پارێزگای بەغداد. هەروەها بڕیارەکەی دادگا مافی داواکردنی قەرەبووی لە دادگا شارستانەکان بۆ سکاڵەکار پاراستووە. ئەوەش دوای ئەوەی بڕیارەکە پلەی کۆتایی وەردەگرێت. حەمید ڕەزا بابایی جێگری سەرۆکی پەرلەمانی ئێران ڕایگەیاند شکاندنی ئەو گەمارە و سزا قورسانەی لەلایەن واشنگتنەوە بەسەر کۆماری ئیسلامی ئێراندا سەپێنراون تەنیا لە ڕێگەی کار و ئۆپەراسیۆنی سەربازی و بەدینایەت، بەڵکو پێویستە ئێران هەنگاوی کرداری بنێت بۆ سەپاندنی گەمارەیەکی ئابووری هاوشێوەی بەسەر ئەمریکادا لە سەرانسەری ناوچەکەدا تا نرخی وزە بەرز بێت و فشاری ناوخۆی لەسەر واشنگتن دروست بێت. جێگری سەرۆکی پەرلەمانی ئێران لە لێدوانێکدا بۆ ئاژانسی میهر دەڵێت بۆ ئەوەی گەماروی ئابووری بخرێتە سەر ئەمریکا دەبێت ئێران هێرش بکاتە سەر هەموو وڵاتانی هەناردەکاری نەوت لە ناوچەکەدا تا ئاستی فشارە داراوی ئابوریەکان لەسەر ئیدارەی واشنگتن بگاتە بەرزترین ئاست. ئەو بەرپرسە باڵای ئێران ئاماژەشی بۆ کردووە ئەو دەوڵەتانی لەم دۆخەتە بەردەوامن لە هەناردەکردنی نەوت و پڕکردنی پێداویستی بازاڕەکان لە ڕووی ئابوریەوە لەیانگری ئەمریکا دەکەن و چوونەتە بەرەی ئەو وڵاتە. دوباره سرزری حوالەکان. ئەمیرجاری گشتی یەکگرتوو سەردانی سەرۆکی یەکێتی جیهانی زنانی مسلمان دەکات. دکتۆر موسەنا ئەمین ڕاگەیاند دەسەڵاتدارانی هەرێم سومعە و ناسنامەی کوردیان زۆر ناشرین کردو و ناتوانن سێ پارێزگا بەڕێوەبەرن. پەکەکە چەککانی ڕادەستی یەکێتی و پارتی دەکات. هەواڵەکانتان پێشکەشکرا. ئێستاش کاتی هەواڵە وەرزشیەکان.
1: هەواڵە وەرزشیەکانی رادیۆی SPDFM با سپانسەری برنجی محمود پێشکەش دەکرێت. هەواڵە وەرزشیەکانی رادیۆی SPDFM با سپانسەری برنجی محمود پێشکەش دەکرێت.

هەڵبژاردەیەک لە حکمت و گوتارە جوانەکانی کاگ ئەحمەد لە میانەی دیوانی شیعرەکانیدا. قافڵەی خەمان کردەوە مەنزڵ، دیسان کەلاوەی کاروانسەرای دڵ، هەمیسان هۆزی حەسرەت ئاماوە، نەهەوارگەی دڵ دەوار هۆر داوە، خێڵان وەهاران مەلان وە هەوار، خەم نەمن پاییز کردن وە وەهار، وەهارن پەی خەم دووریم جەعازیز، پەی من وەهار بۆ مەبۆ وە پاییز، تو خوا ساخاون خێڵ و هەواران، با پاییز بارۆ مژدەی وەهاران، بابەیە و شەماڵ مەیلی ئازیز هەم، خێڵی شایی بۆ بەرشۆ خێڵی خەم، ناکەسی نەزان پاسە مەزانۆ، دڵ نەتەنیایی بێ کەس مەمانۆ، سات خوا باکەی گۆشەی تەنیایی، ئاوا بۆ وەفەڕ دیدەی بینایی. لە پەراوێزدا هاتووە ژمارە 166 لاپەڕە 145، واتە جارێکی تر کاروانی خەمان کەلاوەی کاروانسەرای دڵی منی کردەوە بە مەنزڵ. دیسان کۆمەڵی خەم و حەسرەت هاتەوە و لە ناو هەوارگەی دڵدا دەواری هەڵداوەتەوە. خێڵەکان لە بەهاراندا دەڕۆن بۆ هەوارگە، خەم بەهاری لە من کردووە بە پاییز، بەهار لەبەر خەمی دووریم لە ئازیز لێبووە بە پاییز. توخوا ساعی خاوەنی خێڵ و هەوارگەکان، مەبەستی خودایە، با پاییز بهێنێت مژدەی بەهاران، شەماڵی مەیلی ئازیز بابێتەوە جارێکی تر، خێڵی شادی بێت و خێڵی خەم دەرپەڕێنێت. نەفام و ناحاڵی وا دەزانێت کە دڵ بە تەنیایی بێکەس دەکەوێت، ساتخوا بەڵکو و گۆشەی تەنیایی جەستەیی بە فەڕوبینایی مەعنەوی ئاوا ببێتەوە.

0: تکین و بر پرسیارتی دی کوباکو او بنمایانی که یاسا با پرستنی بر جواندی من دل دینوا بس باسو لگل میوانکم دلخواست خان دلخواست خان سلاو لبه دوباره زور سپاس کلی رید
1: سپاس با ایوش
0: زور سپاس با پرسیار رب چینا بابتکا ما فی دینی من دل بمانه چی دیتو لیاسا دا چون پیناسی ام بابتک راوا
1: بله دیاره ما فی دینی واتا بخیو کردنی منال
0: بله
1: جیانی هاوسریا ولدوای جیابونه و طلاق ما فی دانی ما فی کی منالا که پیوسته منال لجینگه که پرورده بید که او جینگه زیانی پینگینه و لبرجوندی او بید و منال کی درستو ساغ و سلامت برهم بید
0: زور باشه که تک جیانی هاوسری با جیابونه و کتایی پیدید که تک دیکو باگ لیکتر جیابونه و منال لگل کم لین ابید بمینه تو
1: بله دیار اما لرو یاسایی و به قصلا سلام بابا تبکین یاسا کشرها و رکل قل شرها یاسای باری کسی تیج مرا صوش تاوش تی سالی 1959 لما دی 57 لسر جنب برگ کانی اما دیا با تواوتی بسی همو مافی دانی و بخیو کردنی بجوانی رک خستوا یاسای تهاو سنگی اکرا اگری لبینی بخیو کردن و ما فی جیانی امنالا و سرپرشتی کردنی و او سوزو مهربانی که پیوسته پی ببخشده لو قناغانی جیانی یاسا امانی هموی ریک خستوا بپی یاسای باری کسیتی و تمان لما دی پنجا حوتا احق ترین کس بخیو کردنی منالو ما فی دانی ور بگری بریتی لدائیک هم لجیانی هاو سریا هم لدوای جابونوا دایک یکمین کسا کما فی اویها بیا کشایستا بیا ببخیو کردنی منالکی اویش پیویستا ام منالک لروی سوزداری و تیر بکری للای ام دایکا پیویستا مرجو بنماکانی دانی تیابیت
0: تواتا او پرسیار درسته به چی دیاری اکات که دایکو باو شایستی او بن مندال لایم بمینه تو
1: بله اما بس وكين كالين شايسته ترين كاس وتمان مرحله كم دايكه دايك بيويستا اهليها به يعني شيابتي هبه بو بخيو كدني مناله للريسوس داريوا لروي دارونيا و دارون دروست به ام دایکا نبین خوشی که دارونیا ها به با نمونه جورگ لخموکی و بردوام لشلجانی اوابی و باری دارونی باش نبی یعنی خوشی که میشکی ها به پیویستا لم رووا لروی جستی و لروی دارونیا و ام دایکا توابه و ام دایکا دایکی که بتوانه به بتوانه چون لروی سوزداری و لروی گوره کردنی امنالو لروی پرورده و لحرشتی که امنالا پیداویست امناله چون بتوانی بریب که و گوریب که بو اوی شایسته بی با دایکایتی و چون امناله بر جواندی للای ام دایکا نکویتا خطره و تا زیانی پینگا دیار زیانه کانیش جورها زیان هیا مثلا زیانی جستهی بانمونه لیدانی منال بشیوازی که جدستی دیار بیو یا لروی درونی و شکانوی امناله وای لبکی که امناله مثلا هم لرو کمالاتی که و هم لرو درونی که هم لروی جستهی و منالی که لاواز درچه منالی که خباق درچه منالی که گوشگیر درچه معنا او صفاتانی کله دایکه هيا او لهاتیو اهلیتی کله دایکه هيا هموی کاریګری هه لسر ام بابتانه کله من علا پیوستا
0: زوباش کام لمرجانا پیستی بسلماندن هيا هیجه لمرجانا پیستی بسلماندن هيا لدادګه بی سلمانی بوی من طلاق لای دایکی بمنتو
1: بله هر لمادی 57 بس لا او مرجانش کرا وک وتمان یک گلوانه به لروی جستهی و ازر ندری لروی درونی و مثلا امرجانا اگر بون من منالک لروی جستهی و شو اسواری لیانو اشکنجی پی و دیار به اتر امانه هو کاری خو هيا یا او تدایک کل لروی درونی و طاونیا یا او تا الوده به ماده هوش برو امانه یان اور قپن خواردوی ک تیاتی لداخی باوکی امنالو لداخی او کسو کارو لداخی او بمنالی ارجه امانه هموی لدادگا اسلمین دی لجنی پزیشکی اسلمین شاهید اسلمین مثلا اسواران کتیاتی ونی اگیریان بشیوازک لشیوازکان اسلمین دی
0: بالا منوی من ضل لدیکی بونه مناگر سباسی واکین امام هیچ کاتک پیوسی بمتابعه هيا واتە یاسا دێنەوە چەند ساڵ جارێک متابعی ژیانی ئەم منداڵە بکە بزانە ئایا لە مەترسیە ئەژی یاخۆت ناتەندروستە یاخۆت ناهەر
1: متابعی نابێ بەڵام ئەگەر ڕێکەوتن هەبێ ڕێکەوتن زۆر زۆر باشە بۆ هەموو قۆناغەکانی ژیانی مناڵ کاتێک کە هاوسەران لە یەک جێ ئەبنەوە ڕێکەوتن هەبێ لە بینیانە ئیشەکان ئاسان ئەڕوا ئیشەکان جوانتر ئەڕوا باشتریش ئەڕوا یعنی زیاتر لە بەرژەوەندی مناڵە چونکە بەڕاستی ئاسەوارەکان ڕاستە لەسەر ژن و پیاوەکەش هەیە ئاسەواری سەلبی هەیە بەڵام یعنی لێکەوتەکانی ئەم جیابوونەوە و تەلاق زیاتر ئەپەڕێتەوە بۆ سەر ڕەوتی ژیانی مناڵ بۆیە یعنی وتمان مافی دایانی بەدایک ئەیە بەڵام لەلایەکی شەو مافی سەرپەرشتی کردن و مافی نەفەقە کێشان و ئاگابوون لە مناڵە ئەمەش مافی باوکە و مافی بینینی هەیە پێویستە بیبینێ
0: ئاڕاستی بۆ ڕاستیەکەم زۆر باشە ئایا تەمەن و ڕەگەزی منداڵ کاریگەری لەسەر دیاریکردنی دایانی هەیە
1: بەڵێ لە مادەی 57 لە بڕگەیەکی باس لەوە کراوە کە دایک مافی دایانی ئەدرێتی هەتا تەمەنی دە ساڵی لە دوای دە ساڵی بۆی هەیە داوای درێژکردنەوەی ئەم ماوەیە بکە بۆ 15 ساڵی کە ئەمەش بە پێی بەرژەوەندی مناڵەکەیە ئەم مناڵە زیانی پێناگە چونکە هەندێک جار دایک ئەگەر شوو بکاتەوە مناڵەکەی لەگەڵا بێ لەوانەیە ژینگەکەی بگۆڕێ جۆرێکی تر لە زیان بە ئەم مناڵە بگات یا لەباری دەروونیەوە کاریگەری ڕاستەوخۆی هەبێ ئەمانە هەمووی کاریگەری هەیە لەسەر بارودۆخەکە کاتێکە مناڵ ئەگاتە تەمەنی 15 ساڵ یعنی ئەگەر دادوەر بە بەرژەوەندی مناڵەکەی بزانێ درێژێ کاتەوە بۆ تەمەنی 15 ساڵی تەمەنی 15 ساڵیە مناڵ ئارزومەندانە دایکی ئەوێ یا باوکی ئەوێ خۆی هەڵیەبژێرێ ئەویش ڕێکاری خۆی هەیە
0: کاتە خواستی خودی منداڵ لە بڕیاری دادگا چەند گرنگە یان دادگا چۆن سەیری ئەم بابەتەکە تا چەند گرنگی پێیەت لە چ ساڵێک
1: مناڵەکە مافی هەڵبژاردنی دایک یان باوکی هەیە لە تەمەنی 15 ساڵیە بەڵام ئەمیش دادوەر خۆی کاتێکە لەگەڵ یا دانیشی یا بە ئامادەی توێژەری کۆمەڵایەتی یان راپۆرتی توێژەری کۆمەڵایەتی زۆر دەوری هەیە لە مەیە کاتێکە لەگەڵ لە ژینگەی مناڵەکە وردەبنەوە کاتێکە ئەزانن ئایا ئەگەر ئەم مناڵە هە لەلای دایکی بمێنێتەوە زیاتر قازانجێتی یان ئەم مناڵە زیانی پێگەیشتووە و پێویستە لە مەرحەلەیە بچێتن بە ناوکی ڕاستە مافی هەڵبژاردن لای مناڵەکەیە دادوەر بە تەنها لەگەڵ یا دانیشی یا لەگەڵ توێژەری کۆمەڵایەتیە زۆر جار ئەبینێ مناڵەکە بۆ نمونە باوکی هەڵەبژێرێ بەڵام ئەگەر دادوەر ببینێ مەسلحەتی لەلای دایکی زیاترە ئەوە بڕیاری دایکی بۆ ئەیە تاوەکو ئەگاتە تەمەنی 18 ساڵی بۆیە یعنی بەرژەوەندی مناڵەکە لە پێش هەموو شتێکەوەیە زۆر جار مناڵ خۆی بەرژەوەندی خۆی نازانێ لە 15 ساڵیشا نازانێ بەڵام دادوەر و توێژەری کۆمەڵایەتی لەوە تێ دەگەن کە ئەم مناڵە مانەوەی لەگەڵ ئەوانە زیاتر قازانجی پێ ئەگەینێ و بۆ پەروەردە و بۆ ئایندەی مناڵەکە باشترە
0: دڵخواست خان زۆربەی کاتی بینین منداڵ لە تەمەنی 14 ساڵیشە هەندێک لە حاڵەتەکان لای باوکی ئەمێنێتەوە شتی واش هەیە یانی چی وا ئەکات ئەم مافی دایانی دراوە بە باوک ئایا ئەو هۆکارانەی باسی کرد کە دایکەکە کێشەیەکی هەبێت یان بەدەر لەوە هۆکاری تر هەیە کە ئەکرێت لای باوکی بمێنێتەوە
1: بەڵێ ئەو ژینگەی کە مناڵی تیا پەروەردا بێ بێ ژینگەیەکی سەلیم بێ بێ ژینگەیەک بێ دوور بێ لە ژاوەژاو چونکە بەڕاستی ئەم مناڵە خۆی هەر لە حەقیقەتا کاتێکە دایک و باوکەکە لە یەکتری جیا ئەبنەوە ئەم مناڵە خۆی تووشی تەنژە و لێشێواویەکی زۆر زۆر ئەبێت هەم لە ڕووی عاتفیەوە هەم لە ڕووی دەروونیەوە هەم لە ڕووی سایکۆلۆژیەوە لە ڕووی عقلیەوە لە ڕووی هەموو شتێکەوە تاسیری هەیە چ دایکەکە مناڵەکە بەجێبێڵێ یا باوکەکە مناڵەکە بەجێبێڵێ هیچ فەرقی نییە بۆیە ژینگەکە تاسیری هەیە یعنی ئەگەر ئەم ژینگەیە کەلای دایکەتی نەگونجاو بێ بۆ نمونە زۆر جار یعنی کەیس هەیە کە دایکەکە ئالودەیە بە مادەی هۆشبەر لەم حاڵەتەیە دایکێک ئالودە بێ بە مادەی هۆشبەر یعنی شروتی دانی لەدەست ئەدات لەو حاڵەتەیە ئەدرێ بە باوک حتا ئەگەر باوکەکە و دایکەکە هەردووکیان بەکارهێنەری مادەی هۆشبەر بنیان جۆرێک لە جۆرەکان هیچ کامیان ئەهلیەتی بەخێوکردنی ئەم مناڵەیان نەبێ ئەوە ئەدرێ بە کەسێکی تر بە کەسێکی نزیک بۆ نمونە نەنێک پور مثلا هر نبو اخریتا خانی بیسر پرشتان
0: زور باشا او ما فی معنی من دالک بدر دیکو باکا کت بو کمیان زیادت اولویتی زیادتر مالی باکی دیکا که یا خود باکی باکا
1: که او شونی که قزان جی منالکی تیه
0: گاهتا کسی ان اولویت یعنی
1: او شونی قزان جی منالکی
0: زور باشا
1: چه جنگه یک سلامت بی با منالکا ام جنگه احق باوی که منالکی پرورده بی و کوتمان یکم جار با دایکا
0: بله
1: اگر دایک نیتوانی با او ارکه هستی با باوکا اگر باوکیش نیتوانی و شایسته نبو به حل گرتنی او مسئولیت او بخیو کردنی ام منالا او کاتا و تمن ادره به ایکی کلتر
0: بزور باشم برزد اما جد با بابتی که گرن کر اویش حوصرگیری دو همه که گل دایک یا خود باوک اگر دایک یعن باوک حوصرگیری دو هم بکات ایا کارگیری لسر ما فی دینی مندال هیا
1: بله به نسبت زیاتر بسی دایک کراوا
0: بله.
1: اگر دایک شوی که ترب کاتاوا هاو سرگیری کرد منالی کشی هیا یا دو منالی هیا ابی پشکنینی شوی جنگی ام منالا بکری ایا زراری پی اگایا پی ناگا ماوی اگل لای بی اگر لانی دوام توانی بی سلمینه مثلا باوگ ای سلمینه که امال لای باو پیاریا نتوانی بخیوی که جنگ که سلامت نیا ام منالا درونی تیک چوا ام منالا لخوندن دوا کوتوا چون که براسی ابیتا هوی اگر جنگ که باج نبی ابیتا هوی کمی ترکیز ابیتا هوی شلجان ابیتا هوی دوا کوتنی لخوندن بویا لو حالته کاتی که سلمین را لعنی دوم سلمان دی که جنگی امنالا بکار نایا با پرورده امنالا او که تا دادگا ایاب لعنی دوم
0: زور باشد دل خواست خاند بابتی اصاکن خود ازانید که کمک بابتی وشکن جا حزکم لبرنامه که من ازیادتر هندکات اگر پیویز بیتو بتوان ربوت ری نمونه باس بخین لسر ام بابتی هیچ نمونه که بتی ببانی باس بخی کس زور کارگری هاو بی لسر یعنشتی ببیر نشید سوا
1: بله زور جار یعنی بکات تو لیکوتکان اما باید بسی لیکوتکان بکنیم
0: بله.
1: او لیکوتانه چین که لسر منال دروست بی یکی اگلو لیکوتانه بریتیلوی که باری درونی منال با تواواتی تیک چون بخوی و ابینه ام منالا ابینه جاران لبینی دای کباو کیا مثل نازی اکر بسر هر دوکانه لگل هر دوکانه اچو با گشت اچو با سیران اچو با مالان اچو با بازار بلام استا جنگکا زور زور گوراوا یکی کن نماوا امیتریشیان لخمایا لباری درونی که قرصایا لخمی جیانایا بونمون اگر لای دایکه که بیه دایکه که باری قرصی جیان هرچنه نفقه لسر پیایش بیه زور جار مثلا بداخه و ایلم اما پیاوان من نالم همویان بلام زور بیان زور کم ترخمی اکن لنفقه منال بلام زور بیان زور کم ترخمی اکن لنفقی منال و ازانن یعنی کسی که بیگانه لیان سن یعنی نالن اما بو منالی خو مانا اما منالا لگوشت و خوانی خو ما ابی پروردی کم ابی لگل یابم ابی شتی باشی بو بکرم جلی جوانی بو بکم بیبم خواردنی بو بکرم بیبم حزیلا اکسسواراتی تر مثلا بو نمونا کوری که حزیلا پاسکیلا کچی که حزیلا بو کشوش شیا حزیان لذی جوانه حزیان لمطعمه حزیان وکوه مها و رکانیان علم حالتانا پیوسته یعنی باوق بم ارکی خوی هستی چگلوی کنه فقش ایا یعنی امال ما فی سرپرشتی کردن ولا ما فی خوشوستیدان و سوزدان به امن علانا نابه کم ترخم به بداخوا اما زور ابینین یعنی هر چی رقی خوی هه هر چی رق لامجنا ک جاب و تولا قال یا اتبع هر هو کاریک به امن علانا لا بینیانا توشی ام خموچی و دلراوچی و اما ابن جا ام منالانا مثلا جاری واهی خوان زیرکن بون من منالا که لپولیسی لپولی چوارا کاتی که یا دایکی بجه هلا یا باوکی بجه هلا جا ابن ولی اکتری ایتر ام منالا لناو همو منالا کانا دیارا یعنی همیشه خوی بتاوان بارزانه بلا لکی او کسانی که بینی و مانا مثلا دایکا بو توتی روش حتا ایوارا ام منالا خطای من بو اول یکتری جابونه و خطای من بو باوکم بجی هشتین خطای من بو دایکم راشت یعنی امانه کاریگری لسر باری درونی لسر باری کوملایتی لسر باری یسایی لسر اینده امناله بطواتی درسته بیا

0: کاتژمێر 5 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: پەرلەمانتارێکی یەکگرتوو گەندەڵێکی گەورە لە فرۆشتنی نەوتی هەرێم ئاشکرا دەکات حکومەتی عێراق بۆ ڕێگریکردن لە کوژانەوەی مۆریدە ئەهلیەکان بڕیارێکی دەرکرد هێزێکی زۆری ئاسایشی حکومەتی سووریا گەشتنە حەسەکە و لە ڕۆژهەڵاتی شارەکە جێگیر بوون

0: یەکانی ئێوەی بەڕێز هەیە.
1: خوشک و برایانتان لە ڕێکخراوی رابطەی مرۆیی فرسەتی بەشداریکردنمان بۆ ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست ڕەخساندووە. ئێوەی بەڕێز دەتوانن بە هەر بڕەپارەیەک بێ یان بە مەوادی بینا یان بە هەر جۆرێکە ئەتانەوێ بەشداری بکەن لەم پرۆژە
2: کە ڕوبەرەکەی 3145 مترە ئەم مزگەوتە بەم شێوازە جوانە دروستکەین.
3: یاڕەبی خوددایە خێر و بەرەکەت بڕژێنی بەسەر ئەو کەسەی کە بەشدارە بێ لەکردنەوەی ئەم مزگەوتە کە خوا ناوی ناوە ماڵی خۆمە ماڵی پەروەردگار ئاوەدان کەن باخوا ماڵپان.
0: ئەم پرۆژەیە 9992 پشکە و هەر پشکێک 100,000 دینارە. توی خێرخوازی بەڕێزیش دەتوانیت بە پشکێک یان چەند پشکێک یان هەر بڕێک بەشداربی لەم خێرە گەورەیەدا. بۆ بەشداریکردن لەم پرۆژەیە سەردانمان بکەن یاخود پەیوەندی بکەن بلقو نووسینگەکانی ڕێکخراوی ڕابطەی مرۆیی. FIB 0970-291-4242 0950-291-4242 ئاسیاپی 0970-291-4242 فاستپی 0551-291-4242

0: حدسه بارد با یعنی زاخو لکوتا روژکانی گواستنوی یاری زننده یعنی زاخو دو بندی تازه واجو کد با بحث کردنی رزکانی خوی و گریبستی یکمی لگل یاری زنی تونسی اشرف حباسی که لیانی زیشی ملیچی مغربی یاری دکد گریبسته که با ماو یک ساله او یاری زنه لبالی راست یاری دکد پیشتریش یاری بایانکانی صفاقسی تونسی زیشی ملیچی کردوه گریبستی دومی زخو لگل یاری زنی برازیلی لوکاس دیاس ام یاری زنش لحیل یرش بردن یاری دکد و لیانی فیگویرینسی یاری کردوه با ماو یک ورز گریبسته که واجو کد زگلم دو یاری زن زخو گریبسته دو یاری زن موسیس آبیو ایوان آهیمی حل و شاندوه دوای اوی یچتی توپی پی عراقی را گیاند که یاریکی نوروز برامبر طلبا با براو بویانی نوروز هجمه کرد که لکات تک یاریکی با گولک دورانده بو راهنری یعنی طلبا علی رزامن سوریان کنگریه چه روشنامانی انزامده زور بتوندی دیجی بر یاریکی یچتی توپی پی عراق سیکد و تی من با دواداتون دکم و اسکالا لفیفا دکم دیجی او بر یاری یچتی توپی پی عراق و هر شی توندی کرد لاندامان و سروش یچتی توپی پی عراق زانیاری لراپورتیک زیادتر دبید
1: اگر ما رو سهیج کرده باشه
2: اما بریار سر سرهنه را اگر سه خالی یارک بدره تنوروز اما ریزی هموان دکریم بلان برلا یارک نفت و روح را گیاندنی پیدانی سه خالی یاری به نوروز کاریگری لسر تیپا کمان درست کرد توپی پی یاسای هی او دبی لسر همو یشکی ورزشکان جبر جب بکره اما سکاله خومن لیجنه سزاکان دعوه دکن اگر دعوه کن من جبر جب نکر سکاله لفیفا و روحا لدادگای کاس تو مردکی داوه کاریان برلوی سکالا بکین لیجنی پیدا چنو بس زاکان دا بشنو اگر نا ایما سکالا لسر یه چیدی تو بی عراقو اروها یونس محمودیش تو مردکی برلوی لفیفا و لدادگای کاس سکالا بکین اگر سی خالی یاره کمان بود نگر رنو و خالی که رجده بی بو یه چیدی تو بی عراق چون که ما لچی اصا اگده هی که اوان جه بجی دکن من لسالی 2001 لابونس لیگ المانی یاریم کردوه لو کاته و نمزانی و یاسای واه به دطور
1: چون ما شکایتمون مستقیم از فدراسیون عراق
3: لان احنا راح نشتک على اتحاد العراق
1: زمانی که یونس محمود
0: دتسینا المانیا هم شولی عریکانی قناغ یکمی زمی یعنی المانیا لا کاجمیر نو چورو پینس بولک یعنی بروسیا دورتموند روبروی یعنی هامبورگ دبیتوه هر دو یانه لریزیانه کانی بوندسلیگا یاری دکنو ام دو تی پلتسن روج رابردوش لګر یکمی بوندسلیگا لاری گای دورتموند رو برو یکتر بونه و دورتموند یاری کی به دو گل برابر به هیڅ بردو همبور کول داد لم یاری سر کوتن به دز بین تو قربوی دوران یکم یاری بوندسلیگا بکاته و دورتموند لو ته سال 2005 زول قناغ یکم زام المانیا مال اوینه کردو و ته 20 سال د بیت لم قناغا درنه دەچینا سعودیا لە خولی ڕۆشەنی سعودی یاریێکی دواخراوی گەڕیسێم کە یاریەکی لوتکەوی و زۆر بەهێز دەبێت لە نێوان هەردووانە هیلال و ئەهلی بەڕێوە دەچێت ئەم یاریە لە کاژمێر نۆ ئەنجام دەدرێت لە سێ یاری ڕابردوو هیلال براو بۆ خاوەنی نۆ خاڵە لە پلەی دووەمە هەوڵ دەدات چوارەمین بردنەوەی لەسەریەک بەدەست بێنێت تا بچێتە پێشەن جیانەکان و بە پێش یانەی نەسر بکەوێتەوە بە جیاوازی گۆ هەرچی یانەی ئەهلیە خاوەنی شەش خاڵە پلەی حەفتەمی ڕزبەندی گرتووە ئەم یاریش دوای ڕۆیشتنی بنزیما دێت کە یەکەمین یاری هیلال بەبێ ئەو یاریزانە ئەنجامی دەدات لە شوێنی بنزیماش یانەکە گرێبەستی لەگەڵ ئۆلی واتکینس واژۆ کردووە بەهۆی بەهێزی هەردوو یانە و بوونی پێکاتێکی باش پێشبینی یاریەکی بەهێز دەکرێت لە نێوان هەردوو یانە و جەماورێکی زۆریش ئامادەی بینینی یاریەکە دەبێت یەکێک لە باشترین یاریزانانی تۆپی لە جیهان لیۆنێل مسی بڕیاریدا کە واز لە یاریکردنی نێودەوڵەتی بهێنێت لە ڕیزی هەڵبژاردەی ئەرجەنتین لیۆنێل مسی لە ماوەی ژیانیدا لەگەڵ تۆپی پێ لەگەڵ ئەو یانانە یاری کردووە لەگەڵ هەڵبژاردەی ئەرجەنتین جوانترین هونەری تۆپی پێی پێشکەش کرد مێسی دەڵێ ئەوەی لە توانامدا بوو بۆ هەڵبژاردەی ئەرجەنتین پێشکەشم کرد لە ئێستادا هیچم لە توانادا نەماوە بۆ هەڵبژاردەی ئەرجەنتین پێشکەشی بکەم و مێسی چەندین نازناو و خەڵاتی گەورەی دنیایی و جیهانی بەدەستێنا خاوەن زۆرترین نازناو بوو زۆربەی نازناوەکانی تۆپی لە سەراستی جیهان بەدەستێنا و یەکێک بوو لاو هونەرمەندە جوانانەی کە تۆپی پێیەکی جوان و هونەری پڕ بایەخی پێشکەش دەکرد
4: لیۆنێل مێسی ئەستێرەی تۆپی پێی ئەرژەنتینی دوای نزیکە 20 ساڵ وازهێنانی لا یاریکردنی نێودەوڵەتی لەگەڵ هەڵبژاردەی ئەرژەنتین ڕاگەیاند لە بەیاننامەیەکدا کە مێسی بڵاوی کردەوە ڕایگەیاند دوای وردبوونەوەیەکی زۆر بڕیاری وازهێنانم داوە زەختی شیلەوە کردەوە کە ئەو بڕیارە بە ئازار بۆ و کاریگەری قوڵی لەسەر هەیە کاپتنی ئەرژەنتین دووپاتی کردەوە بە درێژایی ژیانی وەرزشی هەموو توانای خۆی بۆ ئەدرێسی هەڵبژاردەکەی بەخشیوە نەک تەنها لە ماوەی ئەم دواییە کە هەموو نازناوێکی لەگەڵ هەڵبژاردەی نیشتیمانی بەدەستێناوە مێسی ئاماژەی بەوە کردووە هەمیشە شەڕی کردووە بۆ ئەوەی دڵخۆشی بۆ هاندەران دروست بکات شانازیشیان پێوە بکات مێسی لا درێژەی بەیاننامەکە دەڵێت زۆر خۆشم ویستوون هەمیشە زۆریش خۆشم دەوێن دەمەوێت بەشێک بم لە هەڵبژاردەی نیشتیمانی مێسی هەروەها ئاماژەی بەوەدا کە ژمارەیەک یاریزانی لاوی نوێ هەن شایانی ئەوەن دەرفەتیان پێ بدرێت ئەستێرە ئەرژەنتینیەکە سوپاسی پاڵپشتی و خۆشەویستی هاندەرانی کرد لە ماوەی 20 ساڵی ڕابردوو هەروەها مێسی سوپاسی خێزانەکەی و هەموو ئەو ڕاهێنەدانە و هاوڕێکان و بەڕێوەبەرەکانی کرد کە بە درێژایی ژیانی وەرزشی نێودەوڵەتی لەگەڵی کاریان کردووە مێسی دووپاتی کردەوە کە بە هەستێکی ئارام و بە شانازی و هەڵبژاردەی نیشتیمانی بەجێدێڵێت مێسی ئاشکرای کردووە ئەو لێدوارەی لە 21 تەمووز داویەتی تەنها دوو ڕۆژ دوای یاری کۆتایی بووە بەڵام دوای ئەوەی لەم دواییانەدا ئەوەی بە سەرباوکی داهات زیاتر بڕوای پێدا بڕیاری وازهێنان جێبەجێ بکات
0: هەر سەبارەت با وازهێنانی لیۆنێل مێسی ئەو یاریزانە توانی باشترین دەستکەوت و ئەنجام بۆ هەڵبژاردەی ئەرژەنتین بەدەست بێنێت ئەویش بردنەوەی مۆندیال و کۆپا ئەمریکا بوو بێکەوە سرنج لەسەر راپۆرتێک دەین کە باس لە دەستکەوتەکانی ئەو یاریزان دەکات بۆ هەڵبژاردەی ئەرژەنتین
4: لیۆنێل مێسی دوای چەندین ساڵ خزمەتکردنی دڵسۆزانە بۆ وڵاتەکەی کۆتایی بە ژیانی وەرزشی خۆی هێنا لەگەڵ هەڵبژاردەی ئەرژەنتینە لەو ماوەیەدا چەندین نازناوی تاکە کەسی و بە کۆمەڵی بەدەستهێنا مێسی 207 یاری بۆ ئەرژەنتین ئەنجام دا و 125 گۆڵی تۆمار کردو و 65 ئەسیستیشی هەبووە بەمەش بەشداری لە 190 گۆڵ کردووە ژیانی نێودەوڵەتی مێسی بە چەندین دەستکەوتی مێژووی دەستی پێکردووە لە سەرکەوتنەکەی لەگەڵ تیپی خوار 20 ساڵانی ئەرژەنتین لە مۆندیالی خوار تەمەن 20 ساڵان لە 2005 لە 2008 سەرکردایەتی هەڵبژاردەی ئۆلۆمپی ئەرژەنتینی کرد بۆ بەدەستهێنانی ملوان پێزێر لە ئۆلۆمپیادی 2008 دیارترین دەستکەوتی لەگەڵ هەڵبژاردەی یەکەم لە ساڵی 2021 بوو کاتێک ئەرژەنتین بۆ یەکەم جار نازناوی جامی کۆپا ئەمریکای بەدەستهێنا لە ساڵی 2022 مێسی نازناوێکی دیکەی بۆ هەڵبژاردەکە زیاد کرد کاتێک نازناوی فاینالسی بردەوە بەرامبەر بە ئیتالیا مێسی لە هەمان ساڵدا گەورەترین نازناوی نێودەوڵەتی خۆی بەدەستهێنا کاتێک لە مۆندیالی 2022 ئەرژەنتینی برد و بەرەو سەرکەوتنێکی مێژووی کاپتنی ئەرژەنتین لە ساڵی 2024 نازناوێکی دیکەی نێودەوڵەتی زیاد کرد کاتێک هەڵبژاردەکەی بۆ جاری دووەم نازناوی کۆپا ئەمریکای بەدەستهێنا لەسەر ئاستی لاوان مێسی لە ساڵی 2005 جامی خوار 20 ساڵانی فیفای بەدەستهێنا هەردوو خەڵاتی تۆپی زێڕین و پێناوی زێڕینیشی بەدەستهێنا بەم شێوەیە مێسی بە ڕیکۆردێکی پڕ لە نازناو و دەستکەوتی تاکە کەسی کۆتایی بە ژیانی نێودەوڵەتی خۆی هێنا
0: هەر سەبارەت بە لیۆنێل مێسی دوای بڕیاری وازهێنانی چەندین پەیامی گرنگی پێگەیشت هەندێک پەیام لەلایەن هاوڕێیانی خۆی لەلایەن بەرشلۆنە و هەندێکیان لە هاوڕێیانی لە هەڵبژاردەی ئەرژەنتین و دایکیشی پەیامێکی تایبەتی بۆ نارد و سەرۆکی فیفاش بە هەمان شێوە پەیامی تایبەتی بۆ ڕەوانە کرد
4: دوای ئەوەی مێسی وازهێنانی لا یاری نێودەوڵەتی ڕاگەیاند ئەستێرەکانی ئەرژەنتین و یانێ بەخشنە و سەرۆکی فیفا و دایکی مێسی پەیامێکیان بۆ نارد ڕۆدریگۆ دی پاولی بەرگریکاری ئەرژەنتینی پەیامێکی بۆ لیۆنێل مێسی نووسیوە و دەڵێت خۆشەویستی بێمەرزت پێشکەش وڵاتەکەمان کرد شەڕت کرد لە پێناو بەدەستهێنانی سەرکەوتن بە وڵاتەکەمان لەلایەن خۆشیەوە ئەنخێل دی ماریا پەیامێکی بۆ مێسی نارد و دەڵێت ئێمە تا کۆتایی ژیانمان سوپاسگوزاری ئێوە دەبین کە ئەرژەنتینی بوون و ناوی ئەرژەنتینتان بەرز کردەوە سپاس کاپتن لەلایەن خۆشەوە جیانی ئینفانتینۆ سەرۆکی فیفا پەیامێکی بۆ لیۆنەل مێسی ناردوو ڕایگەیاند پیرۆزبایی لە لیۆنەل مێسی دەکەین بەهۆی کارێکی ناوازی نێودۆڵەتی کە ئیلهام بەخش بووە بۆ ملیۆنان کەس و دووبارە پێناسەی یاری جوانەکەی کردەوە وەک پاڵەوانی مۆندیالی 2022 خاوەنی ژمارە پێوانەیی ئەرجەنتین لە زۆرترین یاری گۆڵدا هەروەها خاوەنی ژمارە پێوانەیی زۆرترین مۆندیالی ئەنجامداوە بەهرە ئەفسوناویەکە و خۆنەویستیەکەت بۆ هەمیشە دەمێنێتەوە گیانەی بەخشنە کە مێسی تیدا درەوشایەوە پەیامێکی مۆناردۆ دەڵێت ئێوە تا دوا هەناسە هەموو شتێکتان بەخشی بۆ وڵاتەکەتان و بۆ هاندەرانی بەرشلۆنە سیریایی دایکی لیۆنەل مێسی کاردانەوەی خۆی ئاشکرا کرد بەرامبەر بە بڕیاری کوڕەکەی و ڕایگەیاند هێشتا دەگریم هەرچە دەمانزانی ئەمە ڕوودەدات بەڵام هەموو خێزانەکە زۆر دڵتەنگن گرنگترین شت ئەوەیە کە کوڕەکەم دڵخۆشە نیکۆپازی یاریزانی یانەی کۆمۆ پەیامێکی ماڵ ئاوایی لە دڵەوە بۆ مێسی ناردوو دەڵێت سپاس لیۆ لە تەمەنی 4 ساڵەوە لەگەڵ باوکم سەیری هەموو یارەکانتم کردووە پێکەوە پرسیارمان دەکرد کە ئایا کاتم دەبێ بۆ ئەوەی لەگەڵت یاری بکەم یان نا دەمانگوت مەحاڵە بەڵام سپاس بۆ خواتوانیم خەونەکەم بەدی بێنم و هەنگاوەکانی کۆتاییت لەگەڵ هەڵبژاردە نیشتیمانی بەش بکەم
0: بەرزان ئێستاش راپۆرتێکتان پێشکەش دەکەین سەبارەت بە گرنگترین مانشێتی هەواڵە وەرزشەکان لە ڕۆژنامە وەرزشەکان و ماڵپەڕەکانی وەرزشی کە ئەمڕۆ کەوتنە بەردیدی خوێنەران کە باسیان لە چەند لایەنێک کردوولەوانە وازێنانی مێسی لە یاریکردنی نێودەوڵەتی و دوای ساتی بازاڕی گواستنەوەی یاریزانان و بردنەوەکەی دوێنێ شەوی یانەی بەرشلۆنە ئەم هەواڵە و چەندین هەواڵی تر لە مانشێتی ڕۆژنامە وەرزشەکاندا هاتبوو
5: ڕۆژنامە و ماڵپەڕە وەرزشیە جیهانیەکان تشیان خستۆتە سەر چەندین بابەت دیاریترینیان ڕاگەیاندنی وازێنانی لیۆنێل مێسی ئەستێری ئەرجەنتینی بوو لە تۆپی پێی نێودەوڵەتی هەروەها سەرکەوتنی بەرشلۆنە بەسەر رایۆ ڤالیکانۆ ڕۆژنامەکان تشیان خستۆتە سەر کۆتا ڕۆژی گواستنەوەی هاوینە و بردنەوەی ئەرسنال بەرامبەر بە ئەستۆن ڤیللا لە خولی نایابی ئینگلیزی سەرەتا لە ڕۆژنامەی مارکا دەست پێ دەکەین کە لە شاری مەدریدی پایتەختی ئیسپانیا دەردەچێت ڕۆژنامەکە تشی خستۆتە سەر ڕاگەیاندنی وازهێنانی لیۆنێل مێسی لە تۆپی پێی نێودەوڵەتی لەگەڵ هەڵبژاردەی ئەرجەنتین و نوسیویەتی مێسی بۆشایەکی گەورە جێدێڵێت ڕۆژنامەکە هەروەها تشی خستۆتە سەر بردنەوەکەی بەرشلۆنە بە ئەنجامی 5 گۆڵ بەرامبەر بە 2 گۆڵ لە یانەی رایۆ ڤالیکانۆ لە خولی ئیسپانیا و نوسیویەتی بەرشلۆنە لە شۆکی سەرەتایی چاک دەبێتەوە لە بەریتانیاش ڕۆژنامەی دە سەن تشی خستۆتە سەر بردنەوەکەی ئەرسنال بە ئەنجامی گۆڵێکی بێ بەرامبەر لە ئەستۆن ڤیللا لە خولی نایابی ئینگلیزی و نوسیویەتی بۆکایۆ ساکا ئەرسنال لە سەرەتاچی ناوەوێتکەرەوە ڕزگار دەکات و ژمارە پەیوانەیەکەی تەواو دەپارێزێ هەروەها هەواڵەکانی گواستنەوەی هاوینەی ڕووماڵ کردووە و نوسیویەتی گریمانەی دەگرێ بەستی سەرەکی لە ڕۆژی کۆتایی گواستنەوەدا لەوانە ئەلڤارێز بۆ ئەرسنال و ئینزۆ بۆ مانچستەر سیتی دەگەڕێنەوە ئیسپانە و ڕۆژنامەی مۆندۆ دیپۆرتیڤۆ کە لە هەرێمی کەتەلۆنیا دەردەچێ ڕۆژنامەکە تشی خستۆتە سەر درەوشاوەی ڕافینای بەرازیلی و لامین یامالی ئیسپانی لە یاریەکەی بەرشلۆنە بە ئەنجامی 5 گۆڵ بەرامبەر بە 2 گۆڵ لە رایۆ ڤالیکانۆ لە خولی ئیسپانیا و نوسیویەتی دوانەیەکی کوشندا هەروەها باس لە وازهێنانی لیۆنێل مێسی لە یاری نێودەوڵەتی لە هەڵبژاری ئەرجەنتین دەکات و نوسیویەتی مێسی ماڵ ئاوایی لە ئەرجەنتین دەکات لە فەڕەنساش ڕۆژنامەی لیکیپ ڕۆژنامەکە تشی خستۆتە سەر گواستنەوەی یاریزانی ئەمریکی بالۆگۆن لە مۆناکۆ بۆ ئیڤەرتۆن و نوسیویەتی مۆناکۆ ئیڤەرتۆن گەیشتوونەتە ڕێککەوتن بۆ گواستنەوەی فۆلارین بالۆگۆنی هێرشبەری ئەمریکی بە بڕی 45 ملیۆن یۆرۆ لەگەڵ 5 ملیۆن یۆرۆ وەک پاداشت و بڕگەی ڕێژەی لە سەدی فرۆشتن
0: دەچینە یاریەکانی لالیگا بەرشلۆنە سێم بردنەوەی بەدەستهێنا و لە پێشنگی یانەکانی لالیگا بە 5 گۆڵ بەرامبەر 2 گۆڵ لە رایۆ ڤالیکانۆی بردەوە سەرەتا سێرجیۆ کامپیۆ گۆڵی یەکەمی رایۆ ڤالیکانۆی لە خولەکی 12 تۆمار کرد پاشان ڕافینیا لە خولەکی 19 گۆڵی بەرامبەری بۆ بەرشلۆنە تۆمار کردەوە دوای دوو خولەکی تر لامین یامال گۆڵی دووەمی بۆ بەرشلۆنە زیاد کرد ئەمە شەکەم گۆڵی یامال بوو لەم وەرزە تۆماری دەکات لەگەڵ دەستپێکردنەوە جێمیلیۆن بە 6 خولەک فلۆریان لیگوینی گۆڵی سێمی بەهەڵە بۆ بەرشلۆنە تۆمار کرد 8 خولەکی تر تێپەڕی سرجیو کامبیو گولی دومی خوی و والیکانوی تومار کرد بلام رافینی امزارش لخولچ هفتاوی گولامی دانه و گولی چوارین با برشون زیاد کرد لکوتا خولچ لامینی امال گولی پینزمی زیاد کرد که دوم گول بولم یاری توماری دکات با مردنویش برشون با خوانی نو خال پیشن جیانکانی ورگرد در چین انگلترا لپریمر لیگ آرسنال دوم یاری دبات و سی خالی تر بدست دیند دوی اوی پیشن جشی ورگرد و ام یاری شیلستون ویلا برده و با گول چی ببرم بر تاکا گولی بردنو آرسنال لرگی بوکای و ساکا لخول چی پنزاونو تومار کرا بم بردنوش آرسنال با کوکنوش شش خال چوا دومی ریزبند لپریمر لیگ

0: ئێرە ئەو شوێنەیە کە بۆنی گوڵاوی مەرەزە و شەماڵی فێنکی ئێوارانی دەشتان ماندوێتی لە ڕۆحی ڕێبواران دەسڕێتەوە.
1: هەزار لە هەڵ پێگاتووە لە سەد ماڵ ئێمە سێ دێن دیێرە ئێستا بنجەی درە و زەردەهاڵ و دەرەقەی سەر
2: بۆڵا ئیسە لە باخەکەی منە ترێ هەیە و هەنگیر هەیە و هەروە بێتە تو هەیە و هەناری زۆر هەیە و خوانەی برێ ئاوی چاک هەیە و
3: ئە کاتی خۆی چایخانێکی تیا بۆ چایخانەی مام عارف مەشهور بووە لە گوندی زەردەهاڵ
4: ژنی ئەوسا هەموو ئیشێکی کردووە بەخوا کۆڵەداریانە هێنا
0: ئەمە بۆ خۆی وەک شارەزایان لەو بارەیە دەڵێن 300-400 ساڵ زیاتر تەمەنی هەیە ئەمە ئەمە ڕشکەکەیەتی بەرەزان لەم بەردەما ئەڵێ ماری حەوسەرەکەوتووە
5: هەردێ و تایبەتمەندی خۆی هەیە ئێمەش زیاتر ئیشی سەرەکی ئێمە باغداری بوو
6: زەردەهاڵ سێ چوار ئاشیتیا بوو لە چەمەکەیە هەبوو لەو خوارەوە دوان هەبوون ئەلێرە لە ناو دیا هەبوو

0: ئەو نەجمەدینی باوکم بۆ ڕەحمەتی خوای لێبێ کەسم نەبینی وە وەکو ئەو پیاوێکی دووربین و زیرەك و نەفەس درێژ و بەتوانە هەبوو زۆر بە هەمووشم شێرەکان نەدەکرا ئەوەی ئەو کردی وەک ئەوەی شاعر بە زمانی حاڵ و توێتی بیرو ڕاپێش ئازایەتی پیاوی ئازا باوکم دەیوت ئەگەر پێویست بکات واز لە دوژمنەکەت بێنە با هەڵە بکات تا بیان و بدا بەدەستت پێش ئەو بیانووی لێ بگری بەرەو وەزعێت بیبە قەت نەتوانی خۆی لە دۆڕاندن بپارێزێ ئەگەر لێی قبول کردی دۆڕاوە ئەگەر لێشت قبول نەکا هەر دۆڕاوە
1: چێ بوو؟
2: هیچکەس
1: هیچکەس ناوێکی هەیە وانییە؟
2: دەسە نەبوو
1: دایکت؟
2: بەڵێ
1: بە دایکت دەڵێ هیچکەس؟
3: من گوتم با ساندویچەکەمان بخۆین
1: ساندویچ سەرت بخوا دایک هیچ کەسێک نییە دایک هەموو شتێک
3: باشە من
1: بیر دێ ئەو ڕۆژە چی مووت؟
3: ئەها لەبیر
1: ماتام لەبیر تەقسەکانم بۆ شوێ چوو چی بوو وتم؟
3: گوتت ئەگەر لەلای هەر کەسێک بووی کە دایکت پەیوەندی کرد وەڵام بدەرە
1: ئای بۆچی وەڵام نەدایەوە؟
3: ئێ زۆر باشە دواتر دەڕۆم و پەیوەندی پێوە دەکەم
1: دواتر نا هەر ئێستا پەیوەندی بکە
3: باشە بە چاوان
4: لەسەر من بێت من هیچ شتێک لە بەرووومی ئێوە وەرنەگرم نە لە وەشی کە خودا پێی بەخشیون تەنها بە حەق نەبێت هەروەها لەسەر من بێت پارە و ئازووقەتان بۆ زیاد بکەم پەنا بە خودای گەورە کەم و کوڕیشتان پڕ بکەمەوە هەروەها لەسەر من بێت بە هیلاکتان نەدەم ئەگەر لە جیهادیش زۆرتان پێچوو ئەوە من باوشی منداڵەکانتان بزانن من لە ئاسماڵی خودا خۆم وەکو بێدایک و باوک حیساب دەکەم ئەگەر دەوڵەمەند بووم دەبەخشم ئەگەر هەژارش بووم تەنها حەڵاڵ دەخۆم جا لە خودا بترسنەی بەندەکانی خودا هاوکاری بکەن لە بڕێوەبردنی کاروبارەکانتان ئێوەش هاوکاری بکەن بە فەرمان بە چاکە و نەهی لە خراپە لە بەڕێوەبردنی کاروبارتان هاوکارم بن کە خودا خستوتە سەرشان
5: بەختەوەری هەر هیچ شتێکی دژوار نەبووە ئێمە هەمیشە بنەماڵەیەکی بەختەوەر بووین کاتێک خوشکەکەم وەفاتی کرد و منداڵەکەیمان لە لەشی بێگیان دەرهێنا زانیمان کە بەختەوەری بەردەوام درێژەی هەیە کاتێک لەگەڵ محەممەد ئاشنا بوو کاتێک محەممەد ستارەی لەسەر چاوی داناو گوتی ئەو کچە کچی ڕاستەقینەی خۆمە بەو ڕاستێ گەیشتم بەختەوەریمان بەردەوام درێژەی
6: ئامانتشی بەیت المەقدس و ڕزگارکردنی کەنار بوو لە فەڕەنگەکان نابێ هیچ فەڕەنجێکی تێدا بمێنێ تەنها کەسێک نەبێ کە بۆ سەردانی شوێنە پیرۆزەکانیان هەبێ سوێن بەخوای مەش ڕیانێ نابێت ئەو ئامانجەشمان نایەتە دی تەنها بە دوو مەرج نەبێ یەکەم دادپەروەری لە نێوان خەڵک و چاکردنی بارودۆخیان دووەم یەشێتی ئومەت و یەک گوتاریەتی
7: دەمەوێت لێم گەیچێت ئێوێ من بباتە بەندیخانەوە
1: گوڕەکەی خۆمە ئەم قوڕەی بۆ من گرتۆتەوە کاک حاجی دۆ خۆت منداڵت هەیە بە پێچەوانی ڕێگاکە دەڕۆن پێیان دەکەنە ناو کاری خرا کاری باوک ئەوەیە بزانێ منداڵەکەی تا شوێن قوم بووە تا چێکەوتۆتە ناو قۆر تا چێکەوتۆتە ناوێ هیرەتی هەتا پاشنەپێن تا ئەژنۆ یا تا ئێرەی ئەو کاتە من دەبێ بزانم دەبێ بزانم تا شوێیە تا بتوانم دەری بهێنم یاخود وەزی لێ بهێنم و بڕۆم
8: منیش دایکێکی خراپ نەبوو کەمم نەهێن هیچ کاتێک لە هیچ شتێکم نین بەردەوام سەرنجم لەسەرەوە بکە نازگوڵ بخوێنی محەممەد لەگەڵ کەسانی خراپ ناگەڕ پارەی جیرفانی ئەو بدەم نانی نیوەڕۆی ئەو لە کاتی خۆی ئامادە بکەم ئاگاداری ئەو بم ئاگاداری ئەم بم خەمی ئەو بخۆم خەمی ئەو بخۆم
9: هاوڕێکم پێویستە جیاوازی بکەیت لە نێوان شەڕ و کوشتن لەبارەی شەڕەوە ئێمە فەرمانمان پێکراوە بیکەین ئەگەر دەزرێژیمان کرایەسەر لە کتێبی ئێمە دەهاتووە وەقاتیلوا فی سەبیلی اللاهی الذینە یوقاتیلونەکم وەلا تەعتەدوا لەبارەی کوشتنیش لە کتێبی ئێمە دەهاتووە ئەنەه من قەتەل نەفسەن بغەیری حەقین فەکەئەنەما قەتەل الناس جەمیعا ومن ئەحیاها فەکەئەنەما ئەحیا الناس جەمیعا
10: تۆ سەرسامم دەکەیت موسڵمانێک بە تیرەکەی دەمکوژێت و موسڵمانێکی بە پزیشکیەکەی چارەسەرم دەکات
9: تێدەگەیت ئەگەر دڵ و عەقڵت کردەوە
11: خودایە سوپاس گوزاری تۆ کە تۆ ئاگات لە من
12: بە شێوەیەک لەگەڵ من باش بووی کە من دەستم بۆ هەر ئیشەک دەبرد تیایدا سەرکەوتوو دەبووم دڵخۆشت دەکردم خودایە من ئێستا نازانم بە چ شێوە هەزێک بە قورگێکی پڕ لە گریانەوە سوپاس گوزاری تۆ خودایە ژیان ئاشکرایی تەنها خۆت بەندەکانی خۆت دەناسی هەموو شتێک تەنها و تەنها لە تۆیە چونکە هەر تۆ خالقی منیت هەر تۆ کارسازی هەموو بوونەوەیت

0: بناوی خوای گەورە و بەخشندەی میهرەبان بینەران و بیسەرانی عزیز لە هەر شوێن و شارێکی کوردستانن سەلام و ڕەحمەت و بەرەکەتی خوای گەورەتان لێبێ. شاباس عەبدوڵڵام پرسی ئەمڕۆتان پێشکەش دەکەم. پرسی ئەمڕۆ بەرنامەیەکی ڕۆژانەی کەناڵی سپێدەیە کار زار و باز لە کێشە و گرفت و قەیرانێکی ئەمەرێمە دەکات. بۆ ئەمڕۆ باسی تەوەرە و پرسی ئەمڕۆمان لەسەر کردنەوەی دەرگای قوتابخانەکانە. لە چەند ڕۆژی داهاتوودا دەرگای قوتابخانەکان بەڕووی قوتابیان لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان دەکرێتەوە بەڕووی قوتابیاندا کە ساڵانە هەزاران قوتابی لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان دەخوێن و بۆ ئەم ساڵیشکە ساڵی 2026-2027 قوتابخانەکان دەکرێنەوە. ئەمڕۆ تاوتوی ئەم پرساکەین کە ساڵانە لەگەڵکردنەوەی قوتابخانەکان کۆمەڵێک پرسیار و کۆمەڵێک گرفت دروست دەبن لە بەردەم کەرتی پەروەردە لەوانە گرفتی میلاچی مامۆستایان و هەروەها گرفتی بیناو و ئەو ژینگەی کە بۆ قوتابی پێویستە لە نێو قوتابخانە تا چەندە بۆ ژینگەی کوردستان و هەروەها بۆ ژینگە و قوتابیان لە هەرێمی کوردستان ڕەوایە بۆ خوێندن و ژینگەیەکی لەبارە بۆ خوێندن بۆ ئەمڕۆ لەگەڵ پسپۆڕێکی پەروەردەیی و سەرپەرشتیاری پسپۆر مامسا ئاکۆ تاوتوێ ئەم بەرنامەکەی مامسا ئاکۆ بەخێر بێت. مامسا ئاکۆ پێم خۆشە لەم پرسیارەوە دەست پێ بکەین میلاچی مامۆستایان بەکوێ گەیشتووە ئایا هیچ پلانەکەی بۆ چارەسەرکردنی ئەم گرفتە لە کەرتی پەروەردە؟
1: بڵێ بەناوی خی گەورەی میهرەبان سەرەتا دەستخۆشیتان لێ دەکەم بۆ ئەم بانکێشتا سپاسان دەکەم جیواسەکەوتتان بۆ دەخوازم. پێشەمو شتێک جێگای خۆیەتی کە ئەمڕۆ یەکی نوێیە ڕۆژی دەست بەکاربوونی مامۆستایانە لە کەرتی یان لە سێکتەری پەرۆدە لە ناوەندەکانی خوێندێن پڕ بەدل پیرۆزبایەکی گەرمیان لێ دەکەم لە چەند ڕۆژانی داهاتوودا ئینشاءاللە مامۆستایان بە گور و تین و بە حەماسەتێکی و بە دڵسۆزیەکی زۆرەوە ڕوو لە ناوەندەکانی خوێندن دەکەن. بە نسبەت پەروەردەوە پەروەردە وەکو سێکتەر لەگەڵ سێکتەرەکان کە پەیوەندیەکی زۆر پتەوی هەیە. ئەگەر تەمەشا بکەین لەگەڵ باودۆخ و بژێوی و گوزەرانی هەموو کەرتەکانی دیکە بە شێوەیەکی هاوتەریب دەڕوا. ئێمە ساڵانە نەکە لە وەزارەتی پەروەردە بە تایبەتی دوای ئەم خانە نشینگونەی ئەم سێموالیدا لە سەریەک ئێمە بەڕاستی کەم کورتێک و نقوسانیەکی زۆرمان لە ناوەندەکانی خوێندن بە گشتی بۆ دروست بوو. ئەمە ئەگەر کاریگەری لەسەر هەموو
0: سەدی لەسەرم بابەت گرفتە گەورەکە لە کەرتی پەروەردە بە تایبەتی لە چەند ساڵی دوایی لەکوێیە ئەگەر بە وردی قسەی لەسەر بکەین.
1: پەروەردە دەتوانم بڵێم وەکو وەزارەتەکانی دیکە نییە جیاوازیەکەی وەزارەتی پەروەردە و تەنانە لەگەڵ وەزارەتی تەندروستیش ئەم دوو وەزارەتە تایبەتمەندێکی یەکجار زۆریان هەیە. ئەویش ئەوەیە ماڵ نییە پەیوەندی بە کەرتی
0: پەروەردە نەبێت.
1: کێشەکەی وەزارەتی پەروەردەش یان سێکتەری پەروەردە یان بواری پەروەردە لەوەدایە کە ئێمە هەمومان بەرپرسین لە پەروەردەکە. خەڵک وا دەزانێ ئەتوو ئەو مداڵت کە نردیتە قوتابخانەکە بەستەنها لەوێ بەڕێوبەر و مامۆستایەکان بەرپرسن لە کاتێکدا بە پلە یەکەم داک و باوکەکە بەرپرسی یەکەم لە پەروەردە خۆی وشەی پەروەردە تەمەشاکە ینی پەروەردە تەنها سێکتەرێک نییە تایبەت بێ بە وەزارەتی پەروەردە. دەبێ ئێمە هەموو تاکێک کە پەروەردە دەکرێت لە ناو خێزانەکانەوە دەست پێ بکەین. بەڵام کێشەی گەورەی ئێمە یەک کێشە نییە ئەو کێشەیە بە تاقتنێش هەر بەرۆکی پەروەردەی نەگرتیە. کێشە گەورەکە بەڕاستی قەیرانی داراییەکەیە نەبوونی بودجێ پێویستە. نمونەیەکی زۆر گچکە لەسەر ئەمە بێنینەوە. ئەگەر ئێمە بودجێکی وا لە بەردەستدا بێ هەر لە بواری بۆ نمونە بینایەکان بازەکەی بینای قوتابخانەکان کە یەکێک لە کێشە گەورەکان ئەوەیە وەلەو بەڕاستی و بە ئەمانەتیشەوە سەرباری ئەو هەموو قەیرانەی کە لە گۆ ڕێدایە لە بواری پەروەردەکە ئێمە دەرێن کێشەی نەبوونی بینایە و ژمارە زیادبوونی قوتابیانە لە ناوەندەکانی خوێندن لەگەڵ ئەوشدا هێشتا حکوومەتی هەرێم و وەزارەتی پەروەردە بەڕاستیتان پێ بڵێم ڕانەوەستایە لەوەی کەوە بەردەوام بێت لە دروستکردنی بینا قوتابخانە. ئەو ڕۆژە جەنابی وەزیری پەروەردە لە دامەزراوەی پەروەردەی کامبریج بە ئاشکرا ڕایگەیاند کەوە ئەم ساڵ 30 بینای قوتابخانە بۆ 32 بینای قوتابخانە دروستکراون و ئامادەیە و تەسلیم بە ناوەندەکانی خوێندە دەکرێت و قوتابیان ڕووی تێدەکەن. بەڵام هێشتا ئەوە وەکو دەڵێت تموحی ئێمە وەکو وەزارەتی پەروەردە نییە. لەبەرەوەی ئەگەر ئێمە حتا تەنانەت لەوانەی ئابووری دەرسێکمان هەیە، ئێمە تێگرای پەرەسەندنی ئابووریمان هەیە، تێگرای پەرەسەندنی دانیشتوانمان هەیە. هەر کاتێک تێگرای پەرەسەندنی دانیشتوان زیاتر بوو لە تێگرای پەرەسەندنی ئابووری، ئەمە دەرین ئابووری، ئەوە کاریگەری لەسەر هەموو سێکتەرەکان.
0: زۆر باشە مامۆستا، باسی ئەوت کرد، خۆزگە باسی میلادمان بکردووە، بەڵام جەناب تۆزێک لە بابەتەکە دوور کەتیەوە. لەسەر ئەم قسەی جەنابت وتت قوتابخانە دروستکراوە و وەزیر ڕایگەیاندووە کە بینای نوێ دروستکراوە. بەڵام بۆچی ئەگەر چی بینای نوێ دروستکراوە، بەڵام هێشتا لە زۆرێک لە قوتابخانەکان دوودەوامی و سێدەوامی هەیە. بۆچی؟
1: هەندێک شوێن هەیە ئەو حالەتە یعنی نەتوانراوە چارەسەر بکرێت، بەڵام ئەمانەتیشەوە ئێستا دەتوانین بڵێن ئەگەر بەس گەشتێک جەولەیەک با شار و شارۆچکەکان و گەڕەکەکانی هەولێردا بکەین، بەشەکی زۆری قوتابخانەکان لە سەرەتای تەقریبن لە ماوەی 7 ساڵی ڕابردوودا بڕواتە بی سێدەوامی زۆر بە دەگمەن مایە. ئەو سێدەوامیەش کەمایە ئێمە دەبێت ئەوە لێمان ئاشکرا و ڕوون بێ. ئەو دوودەوامی سێدەوامیە کە لە زۆر قوتابخانەکان مایە، ئێمە پەنابەرێکی یان ئەوەی کە بە عەریفی دولاجی ئێچی عەرەبی یەکجار زۆر لە شارەکاندا هەیە، ئەوەش تەگەری بۆ ئێمە دروست کردی، یعنی خۆی قوتابخانەمان ئێستا یەک دەوامی تێدایە، بەڵام خوێندنی عەرەبی کە ئەوەی سەر بە بەغدایە تێدایە، ئێمە دەوامی خۆمان لەوێدا نەماوە.
0: لە زۆرێک لە قوتابخانەکان هێشتا نەک لە زۆری، لە ڕێژەیەکی زۆر زۆری قوتابخانەکان لە هەولێر و شارەکانی تریش دوودەوامی هەیە، وەکو ئەوی جەنابت باسی یەکەی، ئەگەر ئەم کەرتە ئەو سیستەمە نوێی کە ئێستا هەیە، ئایا لەبارە بۆی کە قوتابی بە کەشێکی ئارام بتوانێت خوێندنی تێدا بکات؟
1: لەگەڵ ئەوەی ئێمە لە پرۆسەی خوێندن دەتوانین بێن سێ تەوەری سەرەکی هەیە کە وا دەکات قوتابی ژنگەکەی لەبار و هێمن و ئارام بێ. یەک لەوانە بینای قوتابخانەکەیە، دوو ئەوەی کە باس کرد میلاکەکەیە، و خۆشم لێ نەدەزییتەوە بەڕاستی. مەسەل ئەم باسم کە گوتم ئەو قەیرانە گەورە دروست بوو، بەڵام ئێمە ڕانەوەستاینەوە کوزارتی پەروەردا لە دامەزراندن بە گرێبەز بی یان وانە بێش بی، یعنی هەردوو حالەتەکە چارەسەر کرا، نەمان هێشتیە، یعنی پرۆسەی خوێندنەکە پەچی بکەوێت لە هەموو حاڵەتێکدا، بەڵام ناشبێ ئەوەمان لەبیر بچێتەوە لە هەموو شوێنێک، نەک هەر لە ناو ناوەندەکانی خوێندن و مەکتەبەکان، تەنانەت لە خودی ماڵەوەدا باوەڕت هەبیتن. جاری وا هەیە ئەمە دەڵێن گەورەی ماڵەکە بەڕێوبەری قوتابخانەکە، بەڕێوبەری یان ئیدارەی شوێنەکە، ئەو وا دەکات ئەو مەکتەبە، ئەو شوێنە، ئەو قوتابخانێ تا چەند بەرەو دواوە دەگەڕێتەوە یا تا چەند بەرەو پێشتەوە. مدیر هەیە، بەڕێوبەر هەیە، ئەوەندە چوچو چالاکە، ئەوەندە ئەکتیڤە، بڕواتە بی ئوستاز، نەی هێشتیە پێش وەختە خەمی ئەوەی لەبەر بووە چۆن کێشەی کەمی میلاکەکەی چارەسەر.
0: زۆر باشە مامۆستا، بینەوە سەر بابەتی خۆمان، بابەتی ئەوەی کە یەکەم پرسیار لە زەنابتم
1: کرد، خزمەت
0: پێم خۆشە، چکە یەکێک لەو بابەتانی بەڕاستی لە کەرتی پەروەردە گرفتێکی زۆری بۆ یعنی بابەتی یان کەرتی پەروەردە دروست کردووە، ئەویش کەمی میلاکە، یان ئەو ئاڵۆزی لە نێوان گواستنەوەی مامۆستایان هەیە لە نێوان شار و گوندەکان. پێم خۆشە بێمە سەر ئەو بابەتە. یەکێک لە چەند ڕۆژی ڕابردوو لە لێدوانی وەزیری پەروەردە باسی لەوە کرد کە هێشتا ئێمە لە کەرتی پەروەردە گرفتی میلاکمان هەیە.
1: بڵێ،
0: بۆچی تاوکو ئێستا لە کەرتی پەروەردە ئەمە چارەسەر نەکراوە و یعنی بڵێ خەمێکی لێ نەخوراوە؟
1: ئێمە لە کەرتی پەروەردە دووبارەی دەکەمەوە بەشەکی زۆری، نەک هەر پەروەردە، کەرتەکانی دیکەش ئەو قەیرانە و نەبوونی بودجەی پێویست و نەبوونی پارەی پێویست لەبەر دەستدا وای کردیە کە تەعینات نەبی یان دامەزراندن نەبیتن، ئێمە پەنامان برتەبەر گرێبەستی. ئەو گرێبەستەش بە پێی توانایە ئەگە تەمەشات کردبی لە خوێندنگا ناحکومیەکان، ئەو مامۆستایە پێش هەموو شتێک سیژەکەی تەقدیم دەکرێت، مقابلە دەکرێتن. ئێمە ئەومان نییە، ئێمە خەرید بی لە خەریدی پەروەردەی بنیاد و بنەڕەت و لە پەروەردە و ئەوانە دەستمان پێکردێت بە پێی پسپۆڕیەکان. هەندێک پسپۆڕی وەکو دەری دەگمەن هەیە ئەوانە کێشەی بۆ ئێمە دروست کردیە، بە تایبەتی بیرکاریە زانستەکانە، لەمانەدا ئەمە زیاتر کێشەمان لۆ دروست بوو. ئەگەنا زۆربەی پسپۆڕەکان کە دەتوانین برین بە ئاسانی، زۆر بە ئاسانی پڕکراوەتەوە، ئەوەی ئەوانەش ئێمە لەو ئاستەی کە بودجەی پێویست لە بەردەستدانە بێ یان هەموو کەسێک ئامادە نیە بێتە سێکتەری پەروەردە، ڕاستە خەریجی لەوانەیە پەروەردەش بێ، لەوانەیە زمانش بێ، ئەوەندە هەوڵی خوێندنگا ناحکومیەکان دەداتن، هەوڵی خوێندنگا حکومیەکان نادا. وەکو پێم گوتی کێشەی قەیرانی دارایەکە هۆکاری سەرەکیە، ئەوەش لە دەسەڵاتی وەزارەتی پەروەردەدانی کێشەکەی مە لەوەدایە.
0: زۆر باشە مامۆستا، باسی بابەتی ئەوە بکەین کە زۆرێک لە ئەو گرێبەستوویان ئەو وانە بەژانی کە ئێستا دەرسەڵێنەوە و فەڕاغیان پێپڕکراوەتەوە لەبەرەوەی ساڵانە ڕێژەیەکی زۆری مامستا خانه نشینه بن
2: راست
0: بشک لو مامستانا لدروی پاسپورت خویان وانه دلینوا پدوانی امش گرفته چی تری کرتی پرورده ک 2000 قطابیان zarar منده بن
1: خو اگر بین سر حقیقت قسکی تو تواوا یک لو گرفتانی دیکاش ک مامستا پاسپورت خو نادریته باوری اوشته ک اسباسی هندک پاسپورت مکرت لهندک پاسپورت دا اما زیاده مان هيا بونونا لبواري كومالاتي پاسپوري كومالاتي وانا كاني ميجو جغرافيا ابوري ما مستحي لمكتبه كي خوي فائزه زياده لبر نبوني كادري هنري هنري عندهوتي لبر نبوني كادري وزي وزي شاندايتي يعني لبر نبوني كادري زماني أم عربي
0: ام قرفتي تو باسي كي لا شو وسرتا وقلتو بشغني لويكا وزارتي پروردا كرتي وزارتي پروردا نيتواني او ملاكات رك بخاتوا
1: اما سالانا خود دانشتن هيا تقييم هيا هل سنگاندن هيا دراسه كردن هيا حتى اما جاران شتيكه بو پيجوي ناوندكاني خويندن دز بدوام بكريتوا لجنك بان هبو پياندا گوت سرداني خيرا اما سرپرشتيارا كان دچوين همو داتاي پيويستو تاومان وردك لو قطاب خانانا تيان زياده فائزه تيان نقصه استا اما سرپرشتياري پروردهي هر سرپرشتيارك تن قطابخاني چي لأستو دايا پیش وقتا نزيكي پیشي ماگيك اما او اركمان پیس بدرا حزم ليب امانه دو قصيب كم لو مين برو الي روا اما كمن وكو سرپرشتيارك دتم او قطابخاني خون بسادة كمو استا شنبو تا الكتروني بداتا بو سروي خون برزة كموا كبون منا نقصتاني من لمسي قسپوريه هيا نقصانی من لبرانبرج دا اون دما مستمن زیاده ایمه برزی د کینوا او کاته ایمه لبش خویتی لذاتیا او امارانه د دینه دستی بش خویتی له هر یک لپروردکی قزاکان خوې اوانیش ما مستاهه تقدیم کرد وک آماده تدا لو پاسپورانه بلم تو چی د کی بشوری اوانی دین لوانی زور بدک من خریجی چیزان سکانه فیزیای کیمیا بیکاری بیولوژی دی تقدیم دک لو اوی لهند یک شار وک هولی را سلیمانی عین سنتری شارکانیش او حالت هه لبروی قطابخانه حکومی نه حکومی کان ریجان لراد بدر لزیاد بونا لو ای ما دی سنتری مو هند یک پاسپوری هه يعني اگه سالان رابرد و تعيناتي شبو هر كم كورتي ليها او كتاز باسم كل بيكاري لزان سكان لفيزياء لكيمياء لبيكاري اوانه بلا بس بور كان دي كب اساني دما تواني بريب كينوا لبر او اوانه زياد لحد خو كات خو دام زاندين يم بو هبو
0: زور باش ما مسلق سكان زناب تر رك دي وسرو بسياري من ك قلت بشك زوري لما ما مسان لدروي بس بور اخوان وانا ضلينا كمش كرفتي شي قوريت بو كرتي پرورده درست کردو باسی لو کرکا ایوا سالانه یعنی پلان تان هی بویکا
1: بله
0: خویندن پروسه خویندن بر ریکوپی چی بر پیشو بروا بلام بوم سال کا یچ تر لا برگران یکان کدبینن اما بدز زور ها قیرانی دیکه دنالین لا قیرانی نبونی موسا هروا قیرانی کاربا او بنزین زور ها قیرانی تر که اما برگرانی چی زوری با هاولاتیان درست کردو استا بابتی گورینی جلوبرجی هاولاتیان که بشه چی زوری هاولاتیان رنگا نتوانن ام چون بلی زلانه دابین بکن پیدوانی امش گرفته چی دیکه با کرتی پرورده امسال که رنگا کارگری چی زور درست بکن
1: او قیرانانی درست بوا دیستان دوباره دکمو لیره و چشکه
3: هل
1: هل لناو پروردنیا که شکا خزاوت ناو مالا کانیش که تو کاربای بیچو چار کاجمیری تبی بلام لولاو پاره مولی دا لدرگای بداو بوهر امپیریگ ده هزار بی یعنی اگر او مالا مدالش لقطاب خانه نبی بار دارا یکی بار آور یکی هر قرز بو بلام امن وای دبینم براستی او روژا دیسان وزیری پرورده چنداری چش لدوانی دا امن قسکانی مهندیگ وکو سردیری حوالکان نسی و لو اوی او قصه با حالا شینک ریتو لو نمونه جناب وزیری پرورده نصن وای گود گوتی است اگر او سال براورد کن او جلو برگی که ایما با قطابیان لو قطابیان من دانایا بو دیزاین و کوالیتی و رنگ و
0: تیسوی کم ترا؟
1: تیسوی کم ترا او لیو کانا خالق لخالقان لبروی براوردی کردیا امن اگر او جلو

0: میلیون لیتر نوت دابش کراوە لو ئەوەی قوتابخانە پەچینەکەوێت. مەسەلەی کێشەی کارەبا ناوەندەکانی خوێندن ئەمش دەزانم وەختێک سەرمادادێ پێویستی بە زۆپایە بەڵام دووبارەی دەکەمەوە ئیدارەی مەکتەب زۆر جار وەی کردیە ئەو بڕەنەوتە ئەو بەشەنەوتەی کە بەسەر قوتابخانەکان دابش دەکرێت وە خۆشی وەکو پێم گوتی چالاک و ئەکتیو بووە پێش ئەوەی مەکتەب دەست پێ بکات تەماشا دەکەی دەستێکی بە ناوەندەکانی خوێندن بە مەکتەبەکەی خۆی داهێناوە بە هاوکاری ئەوەی کە پێ دەگوتێت لیژنەی پەرەپێدانی قوتابخانە بە هاوکاری سەرپەرشتیارە بە ڕێزەکە نیان هێشتا ئەو کەم کورتی و نوقستانیە پێوە دیار بی کە ناوەندەکانی خوێندن کە ئێستا ئەمە دەن پێو دەنانی ئەمە دیسان پرسیارێک لە تو دەکەم دەچیە مزگەوتەکان ماڵی خوایە ئایا وەکو پێویست ڕاد لە هەموو مزگەوتەکانی ئێستا جەولەیەک بکەیت لە کاتێکدا ماڵی خوایە مەفروزە لە هەموو شوێنێک پاکتر بێ خەڵک هەیە نەک لە مزگەوتەکە لە ماڵی خۆی بڕۆ لە پێش دەرکەیەوە بڕوات هەبی کەلچی ئەوەی نیە پێ بنیتە ژوورەوەە لەبەر هەموو ئەوەی کە پێ دەکوتێ ناڕێک و پێچی لەوێدا لێ دووبارە دەکەمەوە هەمووی ئەوە دەوەستێتە سەر خودی خێزانەکان بە پلەی یەکەم ئیدارەی مەکتەبەکان بە پلەی دووەم اینجا قوتابیەکە و خوێندکارەکە ئەگەر ئەو ژینگەی ئەتوو دەرەی کە لە باربی وەکە پێدەێن ژینگەی نازان فینلندا سویدا ئەوە لێرە فەرهەم نکراوە
1: مە لێرە لێرە ڕۆلی چی دەبێت
0: حکوومەت وەکو با پێت برێم سەتا نەوەتی پێداویستی خوێندن کە لە پەرتووکەوە دەرەی دابین کرا بۆ تەڵەبە سەتا نەوەت و پوینت پێنجی قوتابخانە قوتابخانەی حکومیە حکوومەت هەتا پێکرا بینای قوتابخانەکە وەکو پێویست دەوانی ئەمش گلەیم هەبی لە هەندێک قوتابخانە بەڵام لە هەموو
1: شوانە مامسا بەشێکی زۆری قوتابخانەکان لە گوندەکان ینی بە کەڵکی خوێندن نایەن ینی مەترسی ڕوخانیان لەسرە
0: ئەگەر ب لە ناو شاریشێ ئەو ڕۆژە هەر لە خۆی جەنابی مدیر تربیەی ناوەند سەرداری یەکێک لە مەکتەبەکانی کردبوو لە گوندی حەسارۆکە نەک لە پێنجی حەسارۆکە گوندەکە گوندی حەسارۆکە ئەو قوتابخانەیە دوو دەوامیشی لێ هەرچی ئامادەیە ئەوەی کە دەکرێ بەڵام ئەمن زۆر جار ئینسان ئەو قسەی دەکەم درێم بەڕێوبەری قوتابخانەکە زۆر جار شتێکی وا دەکەن جاری وا هەیە لەگەڵ ئێمە بەشێکمان هەیە بەشی ژینگە و تەندروستیشە بەشی بێتگە لە بەشی بیناسازیشە ئەگەر ئەو بەڕێوبەرە لەسەر خەت بێ لەگەر بەشی ژینگە و تەندروستی و لەگەر بەشی بیناسازی بڕوات هەبی کارێک لە کارەکان کراایە باوردەکەی بەشی سییانە هەیە ئێمە پێش تاقیکردنەوەکان لەس ئەو قسە زۆر گرنگ
1: لێت
0: بازەکە
1: زۆر باش
0: ئێمە پێشی ئەوەی تاقیکردنەوەکان ئەنجام درێکە پێدرێن پۆلی دوازدەی ئامادەی ئاگاد لێوە نیە کە کۆتا ڕۆژی ڕۆژی پێنجشەم بوو دواتاقیکردنەوەی کرا بێتگە لە زمانی توچی سریانی ئەوانە باورم پێ بکە پێشوەختە بەڕوبەری قوتابخانەکان ئاگادار کراونەتەوە و سەرپەرشتیارەکان ئاگادار کراونەتەوە ئەگەر هەر قوتابخانەیەک ئەوەی کە پێ دەگوتێ ئامێری فێنکەرەوەە کە تەواو نیە ئێمە ئاگادار بکەنەوە لیژ نەمان هەیە دەستن چای دەکەینەوە ئێ باشە سوچی لەو حالەتەی من چیە کاتێک کە دەچم لە گەرمی تاقیکردنەوەکان ئامیر فێنکەرەوە ئیش ناکایی یان کەم تەرخەمی چیە کە پێشوەختە خبری نەدا لێ هەندێک ئیشەکان خۆمانین
1: ینی بەڕاستی پێی دەچێنین ینی پێ دوایە ئەگەر
0: کەسانی
1: بەڕێوبەری قوتابخانەکان و سەرپەرشتیاران
0: ڕۆلی سەر
1: ئەم گیر و گرفتانی کە لە قوتابخانەکان هەیە
0: لە وەکو خۆی
1: ناگەرەوە لە بابەتی کەموکڕی
0: دیکەوەافراوی
1: بگەێنێ بە حکوومەت حکوومەت چارەسەریەکان
0: من حتا ڕادێکی سەتاسەد بڕوات هەبی بەڕێوبەر هەیە هەتا میلاکەچی نوقستانە یان تەقاویت بووە باوەڕم پێ بکە لەوانی لە سەد دەرگای دەدا چەندان ڕۆژ هاتوچووی بەشی خۆیەتی بەڕوبەری پەروەەردە سەرپەرشتیارە بەڕێزەکان ئێستا وەکو پێم گوتی لە ناو چەند مەکتتەبێک سەرپەرشتارێکی تایبەتی لۆ دانراوە کە سەرپەرشتیاری پەروەەردەی ئەو چەند قوتابخانەیە هەموو لە ئەسەوە ئەگەر ئەوە لەسەر خەت بن بە هەردوو لە
1: مامزان وازار ئەم سەرپەرشتیارە شەر سەر بە وەزارەتی پەروەەردەنی
0: بڵێ
1: بۆچی ئیزرائات ناکرێت بۆچی لێ کۆڵینەوە لەسەر ئەمە ناکرێت
0: کراوە
1: ئەوەی کە کراوە مامستا
0: کەراوە
1: بۆچی چارەسەر نەکراوە
0: بەشی هەر زۆی ئەمن یەک پرسیار ئێوە دەپرسم ئایا پرۆسەی پەروەەردە پەچی کەوتووە بیستوتە کە منداڵەکان برێن وڵای ئەو سال لەو دەرسەی هەتا کۆتایی ساڵەتانی وی ساڵ وانەیەکە هیچمانە خۆ لەوانە جاری وا هەیە بەنادیرن زۆر بە دەگوان ڕێک دەکەوی مانگەک مانگک و هەندێک تێپەڕێ لە هەندێک شوێنی ناوازەیە بەڵام ئەتوش ناتوانانی مامۆستایك ناچار
1: خەریسال لەو کەشە چۆن بڵی دیجیتالیەکە ئێستا بۆ قوتابیان بەناو بۆ قوتابیان بۆ کەرتی پەروەەردە دووسراوە پێت باشە ینی کەرتی پەروەەردە قوتابی بگاتە ئاستێک کە بەو شێوازێت جەنابت بڵێ کەرتی پەروەەردە بوەستی لە قوتابخانێ
0: ئەمن ئێستا دووبارەی دەکەمەوە نەگەیشتە ئەو ڕادەی کە پرۆسەی پەروەردە پەچی بکەوێ یان دەوام نەکرێ یان دەرگای قوتابخانەکان دابخرێتن لەبەر ئەوەی ئەمە دەزانین هەندێک کێشە هەیە هەتاوەکو دەوام دەست پێ نەکات بە دیار ناکەوێت
1: ئەرچی دژنەکان ئەرچی دژنەکان ئەرچی سەرپەرشتیاران ئەرچی وەزارەتی پەروەردە
0: ئەرکەکەی ئێمە ئەوەیە دوو حالت لە گۆڕەیە یەک کە تازە باسم کرد ناوەندەکانی خوێندن بینای قوتابخانەکان کەمی و زۆری میلاکەکان ئەوە لە ئەستۆی ئێمەیە بە هاماهەنگی و بە هاوکاری لەگەڵ ئیداری قوتابخانەکان
1: ئەم گرفتە چارەسەر نەکراوە
0: ئەخر بەشی زۆر چارەسەر کراوە ئەمن وەکو پێم گوتیە تو جاروە لە ماڵێ هەتا دەگاتە زستان و باران دەبارێ لەوانەیە زۆر کێشەت هەبی چارەسەر نەکردی هەتاوەکو بارانەکە نەباریان کێشەکە نەگاتە یەخەت نەگرێتن ئەتوو ناتوانی دەستی لۆ بەی این مەکتەبەکان و قوتابخان ناوەندەکان هەتاوەکو ئەتوو داوامی خوێندن دەست پێنەکان یان کۆنە بێتەوە یان دەستبەکان ببن ئێستا ئەمە نمونەی بچکە لۆ دێنم ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژی دەستبەکاربوونی مامۆستایانە لەگەڵ دەستبەکاربوون لە زۆر مەکتەبەکان بە دیار دەکەوێت اینجا بە دیار دەکەوێت کە چەندیان قوتابی وەرگرتە هەندێک قوتابخانەش بە ئەمە خۆمان لەخواانەکەین بەڕاستی فشارێکی یەکجار زۆری لەسرە تۆ چەند مامۆستای لۆ دابنکەی بەڵام تەمەشا دەکەی لە پۆلەکاندا بەڕاستی ئاراستەکەیە ڕووی تێدەکەن نمونەی گچکە لۆبینم ئامادە یەکی وەکو ئامادەی هەولێری کچان ئامادەی شۆڕشی کچان ئامادەی ڕزگاری کوڕان ئامادەی کوردستانی کوڕان ئامادەی ئازادی یعنی هەندێک مەکتەب هەیە لە ناوەندەکانی ژیان و کە پێ دوکێ متوەستەکان ئەو لە قەندیلە ئەو لە جمهوریە خەڵکێکی زۆر ڕووی تێدەکەن لە بەرامبەردا هەندێک گەڕەکی شمانەیە ئەوەی کە پێ دوکتێ گەڕەکی شعبی و گەڕەکی میلی ئەوانە ژماری قوتابیانیان زیاترە ئەمن دەزانم کێشەی نەبوونی کارەبای کێشە کە هەرجی مەکتەبەکانی نەگرتیە لە ماڵەکانی ئێمە جاری وا هەیە ئەتوو زۆر بەرنامە تێبە بۆنی ئەو پرۆژەی ڕووناچیەوە لە هیگرا کارەباکە دەبڕێ هەتا مۆلی دەکەێتەوە ئەوە لە ناوەندەکانی خوێندیش چارەسەر نەکراوە جەنابی وەزیری پەروەردە
1: پێیام چی مامسا کاتمان زۆر کەماوە
0: کۆتا پێیام من بەڕاستی جێگای خۆیەتی ئەلێرەوە
1: وەکو
0: مامۆستایەک بەڕاستی مامۆستایەتی هەر ئەوە نییە ئەتوو بچی لە شعبەکەت لە پۆلەکەت دەرسەکە کە چل دەقەیە بۆ دیاری کراوە بیرێوە سەرباری هەموو ئەو گرفتانەی کە لە ماڵەوە لەوانەیە جاری وا هەیە مامۆستای بەڕێسەیە بەشەکی هەر زۆری قفڵی لێت دا کاتێک لە ماڵی دێتە دەرێ بەڵام کە دێتە پۆل هیچی پێوە دیار نییە کە ئەو هەموو کێشە و مەعانات و ئازارەی هەیە خۆی خۆی دەخواتەوە مامۆستا هەیە مامۆستایەتی ئەو قسە زۆر گرنگە پیشەیەکی زۆر پیرۆزە بەڕاستی کادل مؤلم ان یکون رسولا ئەوە قسەی پێغەمبەری سەڵەو عەلەی سەلەم یعنی ئەتوو کە دەچیە پۆل بڕوات هەبیتن یعنی ئێستا گلەی ئەومان لێ دەکرێ بۆچی ئەم مەکتەبە لەگەر مامۆستای بەڕێز باسی ئەو خاڵەشمان کرد بۆچی خزمەتگوزاری نیە بۆچی فەڕاشی نیە ئەخر زۆر گرنگە بەڕاستی
1: یعنی ئەمە
0: لۆ قوتابیان فێر نەکەین خۆیان ژینگەی خاوێن ڕابگرن لۆ ئەو مامۆستایە هەست بە بەرپرسیارەتی نەکا لۆ ئەو مامۆستایە
1: بە ئومێدی ئەوەی کە گرفتی کەرتی پەروەردە چارەسەر بکرێ ئەو بابەتانی کە باسمان کرد بۆم ساڵ و بۆ ساڵانی ئایندەش چارەسەر بکرێ سوپاس بۆ ئەوەی لەگەڵ مان بووی مامۆستا ئاکۆ سابیر سەرپەرشتیاری پەروەردەی سوپاس بۆ ئامادە
0: بوون
1: خۆشەویستان تا دیدارێکی تر و پرسێکی تر بەخوای گەورەتان دەسپێرین خواتان لەگەڵ

دەرەچێت دەرەچێت دەرەچێت ئێستا برنجی مەحموود پاداشتی کڕیارەکانی دەکات بە 20 ئۆتۆمبێلی تۆیۆتا کۆرۆلای 0 کیلۆمەتر کاتێک کیسەی برنجەکەت کردەوە بیرت نەچێت سکانی بکەیت چونکە بۆت دەرەچێت

0: بەڕێزان بەر لەوەی کە دەست بە پێشکەشکردنی یەکەم هەواڵ بکەین چەند هەواڵێکی بەپەلە هەیە چەند زانیاریەکی گرنگ هەیە کە ئێستا بەدەستم گەیشتووە بۆتان دەگوازمەوە ئەویش ئەوەیە کە هێزەکانی ئەمریکا زنجیرەیەک هێرشیان کردۆتە سەر ئێران ئێستا فەرماندەی ناوەندی ئەمریکا ڕاگەیاندووە کە پاسدارانی ئێرانیان لە باشووری وڵات کردۆتە ئامانج لەگەڵ ئەوەشدا میدیای ئێرانیش ڕاگەیاندووە ژمارەیەک تەقینەوە واتە لە ناوخۆی ئێران بیسترا لەگەڵ ئەوەش نرخی نەوتیش بەرز بۆتەوە ئێستا چوارچێوەی هەماهەنگی ڕایان گەیاند گفتوگۆکانی تەواوکردنی کابینەی حکومەت لەم هەفتەیەدا یەکلا دەکرێنەوە و هەفتەی داهاتوو بە مەبەستی متمانە پێدانیان ڕەوانەی پەرلەمان دەکرێت بەپێی ڕاگەندراوێکی فەرمی چوارچێوەی هەماهەنگی کۆبوونەوەی ئاسایی ژمارە 292 خۆی لە نووسینگەی هادی عامری و بە ئامادەبوونی عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق ئەنجامدا کە تێیدا سەرۆکوەزیران ئاماژەی بۆ کرد گفتوگۆکانی پەیوەست بە تەواوکردنی کابینەی وەزاری لە ماوەی ئەم هەفتەیەدا کۆتاییان دێت و هەفتەی داهاتوو پێشکەشی ئەنجومەنی نوێنەران دەکرێن بۆ دەنگدان ئەو کات لەسەر ئاستی پەرلەمانیش تاوتوێی خێراکردنی هەنگاوەکانی پەسەندکردنی یاسا گرنگەکان کرا کە لە پێشەنگیەکاندا پرۆژە یاسای بودجەی گشتی و یاسای حەجی شەعبین هەر لە میانەی کۆبوونەوەکەدا لێکەوتە دارایی و ئابوریەکانی جەنگی ناوچەکە و پەککەوتنی جووڵەی کەشتیوانی لە گەروی هورمز لە سەر عێراق تاوتوێ کران هەوکات فیراس موسڵماوی و تەبێژی فراکسیۆنی ئاوادانکردنەوە و گەشەپێدانە ئاشکرای کردووە کە هێزەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی گەیشتوونەتە قۆناغی یەکلاییکردنەوەی ناوی کاندیدەکانی پشکی خۆیان بۆ وەزارەتە بەتاڵەکان و بڕیارە فراکسیۆنەکانی دیکەش بەم نزیکانە لیستی کاندیدەکانیان ڕادەستی سەرۆکوەزیران بکەن دوای ئەوەی دوێنێ دوامۆڵەتی خۆتۆمارکردن بوو لە پرۆژەی هەژماری من ئێستا بۆ ڕایکردنی کارەکانیان و وەرگرتنەوەی کارتەکان بنکەکانی پرۆژەی هەژماری من لە سلێمانی قەرەباڵغیەکی زۆریان پێوە دیارە
1: تەنها وەرگرتنەوەی کارتە هیواشێ بۆ پرسیارکردن ئەلە بزانم کارتەکەم لێرە هاتۆتەوە ئێستا من پێشێدە چوومە تەباقی مەڵکەنی کارتی نەنکمە چووم لەوێ پرسیارم کرد وتی کارتەکە لێرە ناتۆتەوە هەر لەوێ مۆسەفەکان بۆ تەنووسن ئەلە بڕە بۆ فلانە بانقا لەوێ کارتەکە وەرگرەوانێ وەزایدەن ئێمە ناشتوانین ئەلە خۆمانەوە بزانین لە چی بانکەک هاتۆتەوە من یەکەم جار بەسەرداریان بانقە بکەم هەتاکو خۆت لە بانکەک پرسیار نەکەیت و نەزانی لە شوهاتۆتەوانێ ناتوانی
2: ئەوە بوو دوێنێ وتیان ئیمڕۆ ئاخر ڕۆژە ئەوە قەرەواڵخیەکی زۆری دروست کردووە بەساوەتە سەیری کە تەسویری کە سەیری خەڵک ئەمە کەی ڕاست ئەمە کەی شوێنە خەڵک تیاوی بێ ئەمە دوو لە ڕێمە بینێران ئەمە شوێنی ئینسانە خەڵک دوای سی ساڵ حکوومڕانی ئەوە حاڵیەتی
0: بۆ یەکەم جار لە هەرێمی کوردستان جیاواز لە عێراق جلوبەرگی قوتابیان لە سێ ڕەنگی سەرەکیەوە دەبێت بە شەش ڕەنگی جیاواز کە گۆڕانکاریەکە لە قۆناغی باخچەوە بۆ قۆناغی ئامادەیی دەگرێتەوە بە جۆرەی قسەی فرۆشیارێک ئەو جۆر و ڕەنگە جیاوازانە نرخەکانیان بەرامبەر بە جلوبەرگی ساڵانی ڕابردوو گرانترە
3: بۆ یەکەم جار لە هەرێمی کوردستان و جیاواز لە عێراق جلوبەرگی قوتابیان دەگۆڕێ لە ڕەنگی سپی و ڕەشەوە بۆ ڕەنگی پرتەقاڵی و مارۆنی و سوور و ڕەش و ڕەساسی و نیلی ڕەنگەکان پێشنیاری وەزارەتی پەروەردەیە و بە ئیجباری جلوبەرگی هەموو قوتابیان لە قۆناغی ڕەوزەوە بۆ قۆناغی ئامادەیی گۆڕانکاریان بەسەردا دێت
4: قۆناغەکان لە ڕەوزەوە دەست پێکەین ڕەوزە پرتەقاڵیە پانتۆڵەکە نیلیە یەکی ابتیدایی بۆ شەش ابتیدایی مارۆنی و نیلیە حەوت و هەشت و نۆ نیلی و ڕەساسیە دە و یانزە و دوانزەش ڕەش و ڕەساسیە تۆ دە لە ڕەنگەکانە تۆ دە خلافێ لە بەرەوێت قوماش بۆ قوماش فەرقەکە تۆ دە کاڵە تۆ وەختەیەکەوێت خلافەکە لێرایینە هەمی وەزارەت دیاری کردووە هیچ کێشێکی نابێ شەڵە و داواکاری لە وەزارەت و لە مدیر قوتابخانەکان ئەو دەختە لەسەر خەڵک نەکەن کە ئەو بیانە نەدۆزنەوە بۆ خەڵک لەبەری باری ئابووری خژیانی خەڵک قورسە هەمە یەکەم جارمانەتەژمومان زۆر تیایە نییە
3: قوتابیان سرقالی کرینی جلو برگن با پی قناخانی خویان. بلان قوتابیانی بالا پوش گرفتیان لگل شوازی جلو برگکان هیا. داواش دکری برو بری قوتابخانکان برگرانی زیادر نخن سر خزانکانو رچای بارو گزرانی هاولاتیان بکن.
5: از یه و باشتر بوله برای من قوتابی کمر عظیم لبر کردوا. ستوز باش نیو با من که بیکم آباتنولا. جان انجلکان. رنگوشتکان ایشان باشن بسی روز توزه پرتقالی زاقت را
3: لم گوران کاری جلوبرگه دا بازرگان و فروشیارانی جلوبرگی قطابیان گرفتیان بود روز بوا لگرانی نرخی کلو پلو پیدایسکانی قطاب خانکان هاوکاد او جلوبرگی پیشتر لحریمی کردوسان بو قطابیان بکرده هد که رنگی سپی و رشا هاولاتیانی خواری و عراق و پارزگکانی تریش دین لسلیمانی جلوبرگ بو قطابیان دکرن بوی هرزانی نرخکی اوا
6: ایسه جگه خلقه به هر ورده ورده ایواج و اجلی فروشه لبروی مدرسه عربی هر اوشتانه بلین هر اوانه بکارین تو هر او سپیونی لی اوانه بکارین تو وکو مدرسه خومان نیا دقه با دقه گریانه بیعنی با انو مشتم کری و هر ام دقه دولاری گیل سره هر ام دقه یعنی اشتم کری ایسه صحیح وگی با انو با مگاه دوله ور با دولاری خیر بمرو یعنی اشتغان ارولا گران بوا بایستر کوالتی شتاشت بلین شتاشت فرقی هیا هیاشتی هر زان هیا وشتی گرانی جیا بلان بو مکتب عاتنه بشتیک بیت توزیگ باش بیلا برو ایچ که یک سالی کامل منال بری اکا
3: گورن کاری جلو برگی قطابیان بابتی کی نویا گرفتی کش لکوالیتی قماشک ده دروز بوا گورن کاری جلو برگی قطابیان بابتی کی نویا گرفتی کش لکوالیتی قماشک ده دروز بوا که اویش دکوی تسل برو برکان که کام کوالیتی قماش داوا دکن لخانواد قطابیان چون که لسی رنگی سرکی پیشتر استابوتا شش رنگ. بسم محمد کانال اسپیدا. سلیمانی.
0: هاولاتیک لسلیمانی داوایک آراستی علی زیدی سروگزیران عراق دکا. کموشکی بوزیاد کن. او دلیت زور داو من کرد. زور هاوار من کرد لحکومتی هرمی کردستان کولام من بدنو. بلام هر هیچ جوان لی نگرتین. دشله او پیامم بگینن تا علی زیدی سروگزیران عراق جویلا داوکاری کن من بید.
7: داوای لە زەیدی یەکەم ئەو معاشەمان بۆ زیاکە معاشەکەمان 320,000 بەشمان ناکە هەموومان نەخۆشین هەموومان بێتاقەتین هەموومان بڵێم چی وەڵای نازانم پەکمان کەوتووە پەک زۆر بێتاقەتین بەس عەلی زەیدی توانێ معاشەکەمان بۆ زیاکە کەس ناتوانێ حکومەتی هەرێم باوەڕمان پێی نەماوە بە هیچ شێوەیەک هزینه معاش من بازیا کنه کار با من نیه آو من نیه نوت من نیه جیان من نیه اما هیوا دارم اما با عربی با زیدی بخوان گیتا تو
8: چی اونه نار رازین یعنی دعوتان کردو یا خود گشتون تا قناعتی که عراق اتوانید
7: والله عراق اتوانی هموشتک من بکه هر عراق اتوانی هیس کسی نتوانی زور من دعوا کردو لحبت یاریم هیچی بو نکردویم قینا من نخوشم فقرات ما انزلاق ما دلم ما زي شاكر ما زخت ما همو نخوش يك ما من 320000 چي لكم كريت چيم چي ل 320000 كم
0: برياري كي وزارتي شارواني و گشتو گذار بو هوي نگراني حوالاتيان شاري زاخو چونكه وزارت كه برياري داوا كلا استا بدواوا ني و پارچه زويكاني نقشه نشتجيبون و لناوچه کون و ناوچه نویکان ناچنه پروسی آودان کرنوا. او بریاره لکاتیک دا درچوک سدان هاولاتی خاونی بلگنامو سندی هاوبشن.
9: بریاره که وزارت شهروانی و گشت و گوزاره هاولاتی ان اداره اصار و خوی ازاخو دلگیران کرینه. ایدی نابتن پارچه زوی نی ببن دو پارچه ای. اوجی به بهانه یا سخلمی ها اندازیاری بیه. لی اف بریاره. بیه جهه رواستاندنا ماماله لسر پارچن زوین کرنه. او این پیشتر نیف قطع کرین و فروتون پیها تکرین.
10: تو زانی آریشه منوکر کرنه 125 متری فروتنه. دو کسا مگری سر نوی دو کسان. حتی نوکه آریشه بوا چی نبیه. لید آینده ای دا چید بید آریشه ها بدن. نمونه اکم بیشون حکومت نهرید آوا کتن. پیدویه کسک تنزلی بو کسی دیب کتن. اف تنزلو هنیج برانبر چی داشتی؟ برانبر هندی کسک پارچه زوی ها خواست دو بیست و پینجا خواه بده او هفت پشکیوی توی پارچه زوی دا ارکی شوان دی رازی بده و برانبر چی پارای دی رازی بده آنکو اف کشید هنی نوکه بلکه رینه ده دی کنگ ریدن دامو کو خزمت گزاری دی هنه بوان پارچه زویت نمونه هم بجن تاقه کار نبیتن که گلک پارچه زوین کنو فرتن به هاتیه کرن
9: بازرگان اک دبشتن ریدویه دیگل دا باش کرن پارچه زویان حولاتی هادبان آگه دا کرن جبر کل نوکه دا صدان حولاتی هنه خودی سندین مشترکن
11: سیک تقریبا تایبت نفقطعا ایدی که زیب زیکت جرعت نا کتن بکرن و فروتن سر بکت چون که بای نفقطعا تقریبا ها دست ها دش دستانه چون که گلنگ آواد کن نفق پاره که مثلا محدده ده هی مثلا نفقطعا خوب کرد پاش روش ده آقا کتن یا جند ای بو فایده کرن هر دو حالت آده که زیب زیب معاملت پینا کن
9: اندازیارک دیار کرن بگشتی او آواهین لذا خودهن آوا کرن دیرن جه ساخلم یا اندازیاری. ده همان دم دا. پیدوی حکومت لگوره خواستا سردم. پارچه زوی دا باش کربان.
12: تخطیط عمرانی و بلدی هکو منطقه که وکی کرنه بگاوی توزید کن اعتماد سر هندک داتات کن. ما سینه اوید هنگ. ما لو دینستی هی. میدیم دینستی های دینستی مه هی. لو دینستی شروطی تخوید هنگ. تر دونه مکی دا دو حتا چار وحداب کبنی نزده تر میدیم دنسیتی میه هی اف میدیم دنسیتی وکی کارنی و گلک منطقه دم اوه جی چل شیست حتا حفتی صادی بید مساحت البینا ها بیتن
9: او دوری نی ماستر پلان بو حاطیه دارشتن ایدی نیف پارچه زوی کودی بیتا 125 مترین دو جا ناهین آفا کرن اف بریاره زیانگهان دیا حولاتیان جبرکو بشکا زورا حولاتیان. پیشتر، ماملک کرین و فروتن، به اوان پاچه زویا کرین و توشی زراری بینه. بارزان حسن کانال اسپیده. زاخو.
0: و تبیشی برگری شهرستانی دهوک رای گند کلماوی ورزی دروینه گنم ده چندین روداوی اگر کوتنو روی داو. و تبیشی برگری شهرستانی دهوک آماجه بوش کردوا که تنها امسال به هوی او روداوانه اگر کوتنوا کوی زیانکانی جوتیاران گیشتو ده 141 میلیون و 700 هزار دینار.
13: یعنی خملاندن ده کار اوی لجنه ده دوان دو هیوین بوری داشت برک و اف لجنه به هماهنگی دیگر رفبرین جاندنه او کاری ما پیک ده هاتیه کرن. اف لجنه موه کاری دو مانگا بکشا 27 4 حتا 27 5 حتا 27 8 به دم کاری اوی لجنه دا کوش دو هیوا پیکات بود ما ده ریدانین اگر بربونه این هات اینه تومار کرن و اکثر معاملات دل هات یک کرن و اتات اینه جار سر کرن و ومراندن بله و ضرر و زیانن لعوان ده ریدانین پیدا بود به دم کاری اوی لجنه دا وقتی ما بریم که دا دیار کرن 141
0: میلیون
13: و 700 هزار دینار عراقی
0: بود. امسال با کمبونی برهمی سماق ل ناحیه دینارتا لسنوری قضای اکرین نرخی سماق برز بوتو. یکی که لکریاران و فروشیاران سماق داویل حکومتی کاربارکری هرم کرد کار بکات بو هنردکرنی سماقی نوچکا بو درو ریگریش بکا ل هاوردکردنی سماقی بیانی.
14: افصالا بازار سماق گلک گلک باشه هم سعراوه هم رجاوه سماق افصالا نه چه در ویوالاتی به سعره بید گرانه سماق ما کری و سور حتا دهونی و دهو هم کرین هفته حتا دهونی و یاسمیش حل نه هم دست بید کن حتا چارداش ما کری و خواستید به افصالا زورن چونکه رجاوه ها گیمه بز دا خواستید به زورن سماق منوها نورتیا امریکا، منوها نورتیا المانیا، یا چه ترکیا، یا چه باجارت عراق، یا چه بغدا، کرکوک، موسل، نافخوی اف سماقت تیتا زمرانده. افصالا نه چه ترکا کمیت مازن،

0: çordok. Xwedê doxozyoma ew hukumet horîkor bît gelme. Wekî smok çêda derve û smokê biyonîş nehêne nav Kurdistanê de. Bilo giringî pitir li berhemê me yê cûtyorê deverê de yê Kurdistanê bêdedan. Wekî smok, wekî kengrû, wekî giyokirtûk, o tiştî hû. Hingî hukumet me horîkor bît gel berhemê cûtyorên me yê Kurdo boştirek û giringî bideneye yê derve.
1: Jumarekî berçaw li krêkaranî Palawgey Neut li Kerkûk wek narizayetiyek li berember kotayîhênan bikarekaniyan girtbûnewekî narizayetiyan li nêzîk bînayê parêzga encam da. Li girtbûnewekê de dawai dest bi cih cûranweyan kird bo ser karekaniyan.
2: ئێمە ئۆجوریۆمی بیمانە و ئیسە ئێمەیان کردە شرا خەدەمات لە مانگێ دو تا مانگێ شەش معاشمان وەرنەگردە گشت سێ مانگ جارێ بوو ئێمە ئەڵێ پێمان بڕۆن پارەدان لای مقاولە قەینا پارەم لای مقاولە من لە ما لەین لە 2021 2022 2024 2025 هەمووی هەویەمان هەیە ئێمە ئۆجوریۆمین لەبان شەریگە شەهادەمان هەیە هیچ کێشەمان هەیە بۆ لە 26 ئەڵێ پێم تو عاید شرا خەدەمات قینا مقاولەگەکێ ئەڵێ نایزانی خۆی مقاولەگە هەر عدنان جومەیلیە خۆی وەکیل وەزیر بوو خۆی مدیر مەساف ئیشیمال بوو ئیتر ئێمە عددمان دەور 650 نەفەرین
3: 610 نەفەرین عەمەلە بووین چەند ساڵە داوامەگەین ئۆجوریۆمی بووین ئیتر لەم ماوەیە فەسڵ کراین بەبۆنەی عدنان جومەیلیەوە مەلەفات فەسادە چییە ئیتر هەنێ فەضاییمان تەیە ئیتر حکومەت عەلی زەیدی لەم کاتەیە هات کشمانی فەسڵ کرد تێمانە 5 ساڵە تێمانە 7 ساڵە ئەو مەمەتلەمانەیە گشتی لاین لە ئیدارەی بەزی ئەمر وەرەگرێ یعنی ساڵێ یە هیچ سان نییە داواکاریمان بگەڕێینەوە سەر کارەکەی خۆمان بۆ داوام خۆمان یعنی داوامی حکومیشە یعنی شەریکەی ئەهلی نییە شەریکەی حکومیە قسمی قسم لە قسامەکان بێجی نێمە چوار مانگشمان خوراوە
1: ژمارەیەك لە سەرۆکهۆزەکانی سنووری پارێزگای کەرکووک دوای کۆبوونەوەیان لە دیوەخانی هۆزی هەمەوەن کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیان ئەنجامدا و پشتیوانی خۆیان بۆ هەنگاوەکانی عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق لە بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی نیشاندا هەروەها پشتیوانیشیان دەربڕی کە چەک تەنها لە دەستی دەوڵەت دەبێت
4: ئێمە ئیمڕۆ کۆبوونەتەوە لەم شوێنە پیرۆزەدا تەنها بە چەند مەبەستی کۆبوونەتەوە مەبەستی یەکەممان ئەوەیە کە دەستخۆشی لە برای بەڕێز ما سەرۆک وەزیرانی عێراقەکەین کە محارەبەی ئەم گەندەڵێ بۆتەوە بەڕاستی بەرانگاری بۆتەوە کارێکی باشی کردووە ئەگەمە لێ ڕۆژانە کاری باشی دەستخۆشی لەکەین چونکە گەندەڵی لە عێراق خەریکە وڵاتمان وێرانەکە کۆبنی دووەمان بەبەستی ئەوەیە کە سیلاح بە دەستی دەوڵەتەوە بێت ناکرێت هەر تاقمەیەک هەر هێزێک هەڵسێ چەکی بدەستەوە بێ و کۆمەڵکوژی بکە و تەعدا لە خەڵکوە ماخی خەڵکوا بۆیە ئێمە ویش مازانی وەکو سەرۆکهۆزەکان وەکو عەشیرەتەکان لێرە دانیشتوینە خزمەتی خەڵک بکەین ئێمە دیوخان شوێنی خزمەتکاریە دیوخان شوێنێکی پیرۆزە ئاشت و ئاشتەواییە بەڵام بەداخەوە هەندێک دیوخانی مڕۆ بەرایترا ئابرێ بەڵام دیوخان ناڵێ مەگەر ناک وەکو مزگەوت بەڵام شوێنێکی پیرۆزە لە بەرەو خی گەورە قورآن ئەسلاح بین الناس لە 70 ساڵ سڵح نوێژی و ڕۆژە خێرترا ئەمە کارێک ئێمە ئەنجامی دەین تەنها لە بەرخوای گەورەیە ئێمە هیچ ئەو کاتان هاتووە بوەرە بۆ چەرەسات و میێخوادن تەنها بۆ دەستخێنە سەر ئەو برێنانەی کۆمەڵگامان کە دروسە بێت
1: ئێوارەی ئەمڕۆ لە بەردەم باڵەخانەی سندیکای پزیشکانی کەرکووک ژمارەیەک لە دەرچوانی کۆلێژی پزیشکی زانکۆی کەرکووک بۆ ساڵی 2025 گرتبوونەوەیەکی ناڕەزایەتیان ڕێخست و داوایان کرد حکومەت دان بمەزرێنێ پزیشکان ئاماژەیان بەوە کرد کە نابێتی تر پشتگوێ بخرێین تا بتوانن بە زووترین کات دەست بەکاربن و لە ڕێگەی پسپۆڕەکانیانەوە درێژە بە خزمەتکردنی هاوڵاتیانی شاری کەرکووک بدەن
5: ئەوە نزیکەی 1314 مانگە ساڵێک و نیوە تەواو بووینە بە چارەنووسێکی نادیار یعنی بە هیچ شێوەیەک نازانی دا ئەمەزرین دا نامەزرین یعنی کاکە بەڕاستی نە حورمەتی دکتۆریانێ نیشتووە نە حورمەتی ئەم با بڵێین پیشە پیرۆزەیان نیشتووە باوەڕ و قەناعەتتان هەبێت دەرچووی ئێمە هەیە خەریکی ئیشی تەکسیە دەرچووی ئێمە هەیە خەریکی کرێکارییە یعنی بەڕاستی خۆ ئەم پیشانەش پیرۆزن بەڵام تۆ بۆ نەیکەیتە بەر پیشەکەی خۆی و بڕوا خزمەت بکە داواکاریمان ئەوەیە بەس یەکلای بینەوە یعنی ئێستا ئەگە بەس بڵێ کاکە داتان نامەزرێنین زۆرێک لە وڵاتانی ئێمە وەرەگرێ و بە مەمنونیشەوە ئەڕۆین دەستەکەینە خوێندن

0: ئەڵمانی خوێندنی زمانی تر ئەچینە وڵاتە بەجێ دێڵین بەڵام ئەو ئێستا لە وەز ئەکمە هێشتوتەوە کە بەڕاستی چارە نووسمان نادیارە
1: ئێمە داواکاریمان وەکو دەرچوانی کۆلژی پزیشکی گشتی بۆ ساڵی 2025 ماوەی ساڵێک زیاترە ئێمە لە ماڵەوەین و هیچ دەنگۆیەکی دامەزراندنمان نییە بۆی ئێمە داوا لە حکومەتی عێراق دەکەین لە وەزارەتی دارایی ئەکەین کە بە زووترین کاتفۆرمی دامەزراندنمان بۆ دامەزێنن و لە بودجێی ساڵی 2027 جێگامان بکەنەوە چونکە ئێمە زۆر دواکەوتووینە و هیچ هەلێکی کارکردنمان نییە بۆیە پێویستە دابمەزرێنین
2: با بۆنەی ڕۆژی جیهانی بێسەر و شوێنان لیژنەی نێودەوڵەتی خاچی سوور لە عراق دەستپێکردنی هەڵمەتێکی ڕاگەیاند بۆ چشخستنە سەر ئازاری هەزاران خێزان کە تا ئێستاش چاوەڕێی ئەوەن چارەنووسی کەسوکارەون بووەکانیان ئاشکرا بێ هیبا عەدنان وتەبێژی فەرمی لیژنەی نێودەوڵەتی خاچی سوورە ئەو ڕایگەیاندووە لیژنەکە لە ماوەی ساڵی 2025دا زیاتر لە 1200 راپۆرتی بێسەر و شوێنانیان پێگەیشتووە زۆرینەی ڕەهای ئەو راپۆرتانە دەگەڕێتەوە بۆ دەیان ساڵی ڕابردوو ئاماژەی بۆش کرد گەڕان بە دوای کەسانی ونبوودا بە کۆتایی شەڕ و ململانەکان ناوەستێ بەڵکو بەردەوامە لەگەڵ ئەو خێزانانەی کە بەرپرسیارەتی گەڕانەکە هەندێک جار لە باوک و دایکەوە دەگوازرێتەوە بۆ کڕوونەوە ڕونیشی کردەوە لە ماوەی ساڵی 2025 لیژنەی نێودەوڵەتی توانی چارەنووسی 517 حاڵەتی ڕوون بکاتەوە کە پێشتر بۆی راپۆرت کراوە جەختیشی کردەوە ئەو ژمارانە نوێنەرایەتی ئەنجامە مرۆیی و چارەنووسسازەکان دەکەن کە کۆتایی بە ساڵانێک لە چاوەڕوانی ئەو خێزانانە هێنا کە بە دوای ئەوەدا دەگەڕان بزانن چی بەسەر منداڵەکانیاندا هاتووە ئێستاش دەچینە لای گەرمترین و گرنگترین هەواڵە جیهانیەکان ئەمڕۆ هەواڵی نوێ هەیە

0: ئاگاداری ئەوبین کە بزانین کە پەروەردەیەکمان هەیە کە سەرووی هەموو پەروەردەکانە کە ئەویش پەروەردەی هزری کولێژەکەی وە زانکۆکەی ڕەسوڵ اللهی صلی الله علیه وسلم و پێویستی ڕۆژەکە بگەڕێنەوە.
1: ئێمە پەروەردەی هێزری لە ئیسلامە لەگەڵ ئەوانی ترا چ پەروەردەی مۆدێرنیتە بێ یا دوای مۆدێرنیتە بێ بۆ جیاکرێتەوە کە ئێمە خاونی مەرجعیەتی فکری خۆمان.
2: ئێمە بگەڕێنەوە بۆ پەروەردەی پێغەمبەرایەتی، بەڵام پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت تەنها زانیاری نەدا بە مرۆڤ، بەڵکو شەوازی بیرکردنەوە، یعنی شەوازێکی بیرکردنەوەی دروستی دروست کرد لای مرۆڤەکان.
3: ئەوەی کە کاری تێناکرێت ئەحادیثەکانی پێغەمبەری خۆشەویست ئەوەی کە سەحیحە زەمان تەسیری تێناکە کۆنی ناکە لەگەڵ ئایەتەکانی قورئانی پیرۆز.
4: ئەگەر بێت ئێمە پیادەی بکەین چەند ئایەتێک لەگەڵ چەند فەرموودەیەک کە چەند خەتێک نابێتن، ئێمە گە پیادەی بکەین دەتوانین بڵێن ٩٩ نەخۆشیەکانمان توش نابێت.
0: ئەمڕۆ عەقڵی مرۆڤی مۆدێرن ئەمڕۆ زۆر پێویستی دەوێت کە جارێکی تر بگەڕێتەوە سەر پەروەردە عەقڵەکەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم. بەڵام ئەم گەڕانەوەی چۆن ببێت؟
3: ئەمە زۆر هەڵین. ئەگەر وا تەسەوڵ بکەین سنەی پێغەمبەری خۆشەویستمان تەفەکور و تەدەبڕ و ئەو بابەتانی تێدا نیە.
1: مرۆڤی مۆدێرن ئەگەر عەقڵی خۆی بەکاربێنێ عقلی خۆی بەکاربێنێ، ئەگەر کەسەکە متدەین بێ یا غێرە متدەین بێ، ئەبێ دیراسەیەکی باشی سیرەی ژیانی پێغەمبەری خوای کرده بێ صلی الله علیه و سلم.
2: تێرێکی پەروەردەی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێ بکەین، کاتێک کە مرۆڤێک پەروەردە ئەکا کە ئەم مرۆڤە بتوانێ هاوسەنگیەک ڕابگرێ لە نێوان ساوابت و متەغەیراتە، لە نێوان ئیمان و کولتورە، لە نێوان کرانەوە لەگەڵ پاراستنی ناسنامەیە.

0: ناوم ئەیوب حەسەن مستەفایە، دانشجووی گوندی ڕەشدوورم، خاوەنی نەمامگەی باڵەکەم. ئەزموونی 20 ساڵەیم زیاتر لە نەمامگە هەیە. پاشی نەمامگەی هەستاین بە دانانی باغی تری یاقوتی. باغەکە نزیکەی 4 دۆنم ئەوێتن. بە خۆتانە بینن ترێکە ئەوە ترێکێ و ئەوش بەرهەمەکەیتی. سوپاس و خوای گەورە بەرهەمەکە زۆر جوان دەرچوو و ترەکەش لێرە زۆر جوان و سەرکەوتووە و بێچێشەیە بەرهەمەکەش حازرە، ینی بەرهەمەکەی ئەو ترێ جیاوازی و ترێ لەوەیە کە ئێستا ترێکە حازرە و ئەتوانی بە بازاری بکەی و لە کێشەی فرۆشتن و ئەوانە دەربازەبی لە بەر ئێستای هیچ ترێک دە بازاری دانیە. تەماشەکە 4 سانتیمون نیوە. درێژی ئەو ترێ 4 سانتیمون نیوە.
1: سەرەتا بە ناوی خی گەورە و میهرەبان زۆر بەخێر بێن بۆ باغی ترێ یاقوتی گوندی سایە نەحیەی قەسرێ قەزای چۆمان. سەرەتا بیرمان لەوە کردەوە ئەو ترێ یاقوتی کە ئێستا لە بازار پەیدا بوو، ئێمە ببینە پێشەنگ لە پێش هەموو جووتیارەکانی تکە بتوانین ڕێژەیەکی زۆر زیاتر لە هەزار دار لە چوار دۆنم بچێنین بۆی بتوانین و بزانین کە ئەو زۆرە ترەیە لێرە سەرکەوتووە یاننا. بەچاوی خۆتان ئەبینن ئەوڕۆکە ئەو ترەیە لە پێش هەموو ترەکانکە پێڕاگەیشتە. تامی زۆر خۆشە و شکل و شێوەی زۆر جوانە. سوپاس بۆ خی گەورە. ئێمە ئامۆژگاری جووتیارە بە ڕێزەکانەکەین هەموو ئەو نەمام و مێوە سەرکەوتوانی کە بۆ کەش و هەوای منتخەکەمان ئەگونجێت ئەوانە بچێنین. لەبەر ئەوەی بەرهەمە سەرکەوتەکان زیاتر بە بازارە کرێن، زیاتر ئەتوانین زاڵ بین بەسەر نەخۆشیەکان و بەسەر خزمەتکردنیدا. هەر باغێک ئەگەر بەرهەمی هەبوو، ئێمە زیاتر ئەتوانین چاومان لەسەر بێت و خزمەتی زیاتری بکەین.
0: ئەو ترەیە بە ئەسڵ ترەی ئەمریکیە. ئێمە وەکو نەمامگەی باڵک ئاواتەخوازمی ڕۆژێک بگەینە ئەو جۆرە ترەیەی و بتوانین لە ناو زەویەکەی خۆمان ئەو ترەیە بەرهەمبێنین. ئێمە وەکو باغدار یەکەم باغدارین لە سنووری باڵەکایەتی بە پانتای زەوی 4 دۆنمی هەمووی بکەین بە ترەی یاقوتی.

0: بینرانی کانالی سپیدا سلاوتان لێبێ بە ناوی خوای گەورە مێزگردی ئەمڕۆش دەست پێدەکەین تایبەت بە گۆڕانکاریەکانی سووریا و ڕۆژئاوای کوردستان دوای بڕیارەکانی دیمەشق لەبارەی هەڵوەشاندنەوەی هەسەدە و بڕیارە ئیداریەکانی تایبەت بە ڕۆژئاوای کوردستان تەوەری گفتوگۆی ئەمڕۆمان لەسەر دۆخی ڕۆژئاوای کوردستان دەبێت لە دوای هەڵوەشاندنەوەی ئیدارەی خۆسەر و هێزەکانی هەسەدە لە سووریا میوانەکان میوانی مێزگردی ئەمڕۆمان بە ڕێزان کاک ڕێباز عەزیز مامۆستای زانکۆ و چاودێری سیاسی و چاودێری دۆخی سووریا شتەکرێ بڵێن هەروەها کاک پشتیوان ئەحمەد مامۆستای زانکۆ و چاودێری دۆخی سووریا یان چاودێری سیاسی زۆر زۆر بەخێر بێ لە کۆیەوە هاتووی ماندووبووی مامۆستا عەبدکەریم وەک هەمیشە میوانی بەرنامەکان و شرۆڤەکاری سپێدا ڕۆژنامەنووس من خالی تەلعەت لەم مێزگردەدا لەگەڵتان دەبم پرسیار ئەوەیە داهاتووی ڕۆژئاوای کوردستان و گەلی کورت لە سووریا بەرەو چێ هەنگاو دەنێت دەمەوێت سەرەتای بەرنامەکە تیش بخەمە سەر بابەتێک کە بابەتی پەروەردە و زمانی کوردییە ماوەی چەند ڕۆژێکە خۆپیشاندان لە شارەکانی ڕۆژئاوای کوردستان بەردەوامی هەیە بەڵێنی حکوومەتی سووریا بۆ خوێندن بە زمانی کوردی کە پێشتر لە مەرسوومەکانی سەرۆکی سووریا ئاماژەی پێکرابوو ئایا چەندی جێبەجێ دەکرێت لە سووریا و ئێستا کە سەرەتای دەستپێکردنی پرۆسەی خوێندنە لە ساڵی 2026-27 خەریکە خۆپیشاندان و ناڕەزایەتی لە ناوچەکانی ڕۆژئاوای کوردستان سەر هەڵدەدات لە ئێستادا وەزارەتی پەروەردە لە حکوومەتی سووریا لە دیمەشق بڕیارێکی دەرکردووە خوێندن بە زمانی کوردی ماوەی خوێندنی بە زمانی کوردی کەم کردوتەوە بەراورد لەگەڵ ئیدارەی خۆسەر کە لە ساڵانی ڕابردوو ئیدارەی پەروەردە و سیستەمی پەروەردەیان داوە ئێستا بەپێی بڕیاری وەزارەتی پەروەردەی سووریا لە هەفتەیەکە سێ کاتژمێر لە قوتابخانە و زانکۆکان ماف هەیە بە زمانی کوردی خوێندن بەڕێوە بچێت ئەم بڕیارە ناڕەزایەتی لێکەوتوتەوە ناڕەزایەتی خەڵک چین و توێژەکان کۆمەڵگەی مەدەنی و چالاکوانان هەروەها پارتە سیاسیەکان و دایک و بابی قوتابیان و قوتابیەکان خۆشیان ئەمڕۆ لە شارەکانی دەربێسێ و کۆبانێ و حەسەکە هاوڵاتیان و قوتابیان هاتنە سەر شەقام و لەبەردەم قوتابخانەکان بەیاننامەیان خوێندەوە و نیگەرانیان دەربڕی هەروەها دوێنێش لە شارەکانی قامیشلۆ و کۆبانێ و حەسەکە هەروەها خۆپیشاندان هەبوو بەیاننامەیان خوێندەوە و داوا دەکەن وەزارەتی پەروەردەی سووریا پێداچوونەوە بە بڕیارەکەی بکات و لەبەر ئەوەی لە ساڵانی ڕابردوو پرۆسەی خوێندن بە کوردی بووە لە پڕێکە یان لە بڕیارێکی کتوپڕدا ئەو سیستەمە هەڵوەشاوەتەوە کاریگەری لەسەر قوتابیان و هەروەها لەسەر زمانی کوردی کردووە دەمەوێت یەکەم جار پرسیار لە میوانەکانم بەوە دەست پێ بکەم پرۆسەی خوێندن کە بڕیاری لێدراوە بەشێکی زۆری ببێتەوە عەرەبی مامۆستا ڕێباز لە جەنابتەوە دەست پێ دەکەم چ کاریگەریەکی دەبێتن ئەگەر سەرەتا بڕیارەکان جێبەجێ نەکرێت و بەو شێوە خۆپیشاندان دەست پێ بکا و خەڵک داوای ماف بکا لە داهاتووە بۆ مافەکانی کەسی دەبێتن کە لەوانەیە مافی گەورەترمان پێویست بێت لە ڕۆژئاوای کوردستان بۆ کورددابین بکرێت
1: دەستخۆش زۆر سوپاس بۆ ئەم دەرخێدا بێگومان ئێمەمانان وەکو کورت ئەو بارودۆخی کە بەسەر ڕۆژئاوای کوردستان داها دەگەر بێن بەڵی ئێمە بێگومان بەدڵی ئێمەنیە پێمان ناخۆشە بەڵام هەسەدە شەڕیمانەوە دەکا لە ڕۆژئاوای سووریەکە بە ڕێز مەزلوم عەبدی ڕازی بوو بەوەی هێزەکانی سووریای دیموکرات هەڵبۆشێنێت تۆ دام و دەستگاکانی خۆسەر تێکەڵ بکاتەوە لەگەڵ حکوومەتی ناوەندی لە سووریا لە دیمەشق ئەوە دڵخوازی ئەو نەبووە دڵخوازی هیچ کوردێکیش نەبووە بەڵام بارودۆخێکی ناچاری وای کردووە کە ئەم هەنگاوە بنێتن یەکیش لەوانە پرۆسەی خوێندنە هەڵبەت گەڕانەوە بۆ خوێندن بە زمانی عەرەبی لە سووریا دوای 12 ساڵ دابڕان دڵنیام کاریگەری لەسەر دەرونی قوتابیان هەیە جاچ لە قۆناغەکانی سەرەتایی دەبێت تا دەگاتە زانکۆ چونکە ئێمە ئەوە دەزانین لە ماوەی 12 ساڵی ڕابردووە زانکۆ کراوەتەوە بە کوردی
0: دەخوێنوانە
1: خەڵکێکی تەخەڕوجی کرد و خەڵکێکی لە کۆتاییەکانی قۆناغی خوێندنە خەڵکێکی لە ناوەڕاستی قۆناغەکانە بۆیە زۆر زۆر زەحمەت دەبی من دەزانم ڕەتفعلی خەڵک هەیە کاردانەوەی هاوڵاتی و دایک و باوکی قوتابی و قوتابیان شتێکی ئاساییە چونکە تۆ لە زمانێک لە چێ زمانێکی تر ئەوە شتێکی زەحمەت دەبی و بە دووریشی نابینم بەڕاستی لە پشتەوەش هەسەدە یاخود ڕێکخراوەکانی کە داکۆکی لە مافی گەری کوردەکەن زۆرێکیش لە خەڵک وەکو بڵی تەژیع بکەن کە داوایە بکەن چونکە ئەوە یەکەم ئەزمونە لەگەڵ حکوومەتی ناوەندی و یاخۆت حکومەتەکەی ئەحمەد شەر عادەکرێتن تا چەند پابەند دەبێت بەو بەڵێنانی بە کوردی داوە. چونکە ڕاستە ئەو دەڵێ زمانی کوردی زمانێکی نیشتیمانی، بەڵام باشتر بوو بڵێ زمانی ڕەسمی وڵاتە لە دوای لەگەڵ زمانی عەرەبیە. بۆیە کاردانەوەی خەڵکەکە شتێکی ئاساییە کە داوای مافی خۆیان دەکەن. پەسی ترینش زمانە، چونکە خی گەورە لە قورئانە دەڵێ ئێوەمان دروست کرد و بە زمانی جیاوازونەتەوەی جووا بۆ ئەوی تێک بگەن تۆ بێ فەرستکەی لە عفتەیەکا سێ سەعات کاردانەوەکە شتێکی ئاساییە دەیبینم حەقی خۆیانە. و من واشی بۆ دەچم لەوانە شەوکو گوتم دیسان لە پشتەوە شاندانێکە بێ هەندان بە مانای خراپینە بە مانای ئەوەی خەڵکەکە واز لە مافەکانی خۆی نێنی، چونکە بڵێ نەڵێن کەش و هەوایەک بۆ کوردانی ڕۆژاوا دروست بووە لە ماوەی 12-13 ساڵی ڕابردووە زیاتر لە جاران داوای مافەکانی خۆیان دەکەن. بۆیە ئێستا وا دەکەن خەڵک سارد نەبێتەوە داوای مافی خۆی بکە زیاتر، چونکە ئەگەر ئەمڕۆ پرۆسی خوێندن بە زمانی خۆت داواکاریەکانت جێبەجێکرا ڕۆژانی داهات و ساڵانی داهات و کە دەستوریش دەنووسێت و ئەو کاتێک تۆ دەچی داوای شتی زیاتر دەکەیت، بەڵام ئەگەر ئەمڕۆت بۆ نەکرێ هەنگاوی داهات و زەحمەتتر دەبێت. بۆیە کاردانەوەکە کاردانەوەیەکی ئاسایی دەیبینم و هیوادارشم بەردەوام لەسەر بە شێوەیەکی مەدەنیانە لەسەر داواکردنی مافەکانی خۆیانە.
0: دەستخۆش بێ مامۆستا پشتیوان ڕای جەنابت لەسەر ئەو فشارە مەدەنیانە. وەک باسم کرد کە فشاری سەربازی هەڵوەشایەوە، یعنی ئەوە گروپی هەسەدە بوو یان هەر گروپێکی چەکداری هەڵوەشاوەتەوە. ئێستا قۆناغی فشاری مەدەنی دەست پێ دەکات. خۆب شاندانەکان لە ئێستادا بۆ ئەوە دەستی پێکردیە کە زمانی کوردی وەکو پێشتر بمێنێتەوە یان هیچ نەبێ ئەو حەسانەی کە لە هەفتانە هەیە زیاتر ببێ. جەنابت چۆن دەبینی ئەو فشارە مەدەنیانەی کە یان دەبێ زیاتر بکرێت بۆ مافی کورد لەگەڵ ئەوەی کە لایەنە سیاسیەکان لەوێ داوای ماف دەکەن لە دیمەشق، خەڵکی کوردیش لە ناوچە کوردیەکان لەوێ داوای ماف بکا بە خۆپیشاندان و بە مانگرتن یان بە گردبوونەوەی مەدەنی؟
2: بەناوی خۆی گەورە سوپاس بۆ دەرفەتان خێرگێڕاتنی هەردوو برای عزیز دەکەم. تەبان بەنسبەت ئەو ڕێککەوتنە وەکو یەکێک لەو خاڵە ئەساسیانی کە تێدایەتی داننانە بە زمان، وەکو مێژووی زمان لە ڕۆژاوای کوردستان، تەبان پێشتر ئەو مافە بەڕاستی نەدرابوو بە هاوڵاتیانی کورد لەو پارتیەی کوردستان، بەڵام ئێستا لەو تێگەیشتن و لەو ڕێککەوتنێکە کراوە یەکێک لەو خاڵانە داننانە بە زمان و تەنانە لەسەر ئاستی وڵات دووەم زمانی ڕسمی دەبێت. ئەوە دوازار دەبێت فشاری بۆ ئەنجام بدرێ فشاری مەدەنی بۆی ببێتە زمانی دووەم زمانی ڕسمی لە وڵاتەکەدا. تەبان ئەو فشارانە دەبێت بە شتێکی ئاسایی وەرگین، چونکە ئێمە لە مەرحەلەیەکی ئینتقالی داین لە جەنگەوە ئێستا دەچین بۆ لە فشاری چەک و جەنگەوە.
0: دەچین سووریا پێش فشاری جەنگ و چەک شۆڕشی دەست پێ کرد،
2: بەڵێ
0: شاندار لەسەر دەمێت دوای چووە شۆڕشی چەکداری ئێستا وەگەڕاوە.
2: ئێستا دەبێت ئەو فشارە مەدەنیانە زیاتر بکرێت، چونکە ئەمڕۆ چەند پارتێکیش ناڕەزایەتیان دەربڕیوە. بەڕاستی وەکەوی باز دەکرێت کە لە هەفتەیەکدا سێ سەعات و کاتەکە داندرێ. پێم وایە ئێمە دەبێت ئەو چۆن دەڵێ ناڕەزایەتیانە بە شتێکی ئاسایی وەرگنی، چونکە سەرەتای ئەو قۆناغەیە، ئەو قۆناغە ئینتقالەیە. بەڵام دەبێت هەر فشاریش بکەین لە مەودوا میلەتەکەمان لەو پارتێ. بەڕاستی دەبێت فشاری مەدەنی دەست پێ بکا جا بۆ هەر مافێک بێ. بۆیە من تەمەنا دەکەم چۆن ئەو ڕێککەوتنە وەکو پێویست وەکو مافیەکی سەرەتایی میلەتەکەمان بە مافی میلەتەکەمان، یعنی زیاتر قازانجی میلەتەکەمان بێتە بوون. بەڵام وەکو باسم کرد سەرەتایە هەر بۆ جێبەجێکردنی ئەو مەراحیلەکانی تریش، بۆیە بۆ زمانیش دەبێت بەڕاستی زیاتر گرنگی پێ بدرێت، زیاتر داوا بکرێ و هیچ جیاوازیەک نەکرێت لە بینی زمانی کوردی و یان زمانی عەرەبی. ئەنجا بۆ خوێندن بێ ئەوە هەر لە ناوەندەکانی خوێندن، بەڕاستی دەبێ هەفتەیەک بە کاملی نابێت بێتە ئەوەی کە چەند کاتێک بۆ ئەو زمانە دابدرێت، چونکە وەکو مامۆسای ئازیزی باسی کرد خوای گەورە ئێمەی بە جیاوازی زمانەوە خولخاندووە. بۆیە ئەو فشارانش یانی لەو ئەنجامەیە کە سەرەتای قۆناغەکەی، بۆیە تەمەنا دەکەم وردە قۆناغەکە قۆناغی ئینتقالی وەکو خۆی جێبەجێ بکرێ. ئەو بەڵێنانی کە بە کورد دراوە جێبەجێ بکرێن نەک وەکو پێشتر کە کۆمەڵێک بەڵێن بە کوردرا بوو بەڵام جێبەجێ نەدەکرا وەلەو ئێمە تەعامول دەکەین لەگەڵ کۆمەڵێک خەڵکی رادیکاڵی یعنی بۆیە ئاساییە ئەو شتانە یعنی تەنانەت ئەمڕۆ ئەگە سەیرکەین هەندێک لە ئاسایش و جێیشی حکومەتی سووریای ڕاگوزەر هاتنە حەسەکە بە شێوەیەکی ئیستیفزازی و بە شێوەیەکی ناپێویست یعنی هەندێک وتافیان دەوتەوە بۆیە شتێکی باش نییە بەڵام تەبعاً دەبێت چاوەڕێی شتی خراپتریش لەو هێزانە بکەین
0: من دوێنێ میوانم هەبوو هەر لەو بەرنامەیە بەراوردێکمان کرد لە بینی سیستەمی سەردەمی ڕژێمی ئەسەد و لەگەڵ ئەوەی ئێستا ئەبزانم هەرمان سابکەریم بشرۆڤەیەکی جوانی کرد ئەوەی کە ئێستا لەو سیستەمە دراوە یعنی ماف دراوە بە کورد زۆر زۆر زیاترە حتا گۆڕانکاری لە عەقلیەتی حکومڕانی سووریاش زۆر جیاوازیەکی گەورە هەیە لە سەردەمی بەشار ئەسەد لەگەڵ سەردەمی ئەحمەد شەر و حکوومەتەکەی و جەماعەتەکەی بەڵام هێشتاش ماویەتی سووریا تازە لە سەرەتاکی گۆڕانکاریە مامۆ سەعبدکەریم دەمەوێت پرسیار هەر لە پسپۆریەکەی جنابت بکەم بابەتی کارجێڕی ئەوەی کە باسم کرد ئێستا فەراغێکی کارجێڕی دروست بووە لە ڕۆژئاوای کوردستان ئەو فەراغە کارجێڕیە تا چەند تەأسیری لەسەر بابەتی ئیدارە دەبێت لەوێ ئەگەر بەو شێوە ماوەیەکی زۆر بخایەنێ زوو دەست و برد نەکرێ ئیدارە و مؤسسات ڕێک نەخرێتەوە لەوێ چونکە سیستەمی خۆسەری سیستەمێکی زۆر زۆر جیاواز بووە لە چاو سیستەمی دەوڵەتداری سووریا ئەوەی پێشتر کاریگەری چی دەبێت لەسەر بابەتی خزمەتگوزاری بابەتی پەروەردە هەر بابەتێکی تر کە کاروباری ڕۆژانەی ئیدارەی دەوڵەتە لەو وڵاتە
1: لە ڕاستیا بێەوە بڵێین کە سووریا لەبەردەم گۆڕانکاریەکی ڕیشەیە گۆڕانکاریەک لە ڕووی سیستەمەوە سیستەمێکی سیاسی گۆڕانکاری بەسەر هاتووە لەگەڵ گۆڕانکاری لە ڕووی سیستەمی کاریگەڕیەوە ئەوەی کە بەڕێز داماژەت پێکرد خۆسەر یا خۆ بەڕێوەبەری بریتی بووە لە سیستەمێکی جیاواز لە هەموو شێوازە حکومڕانیەکان بۆ چونکە یەکەم لە دەستوری سووریانە بووە شتێکی خۆکردی ناوچەیی بووە
0: لە دیمەشق ئەحمەد شەرع کە هاتە سەر حکم و ئەسەدی لابرد هیچی نەگۆڕی لە ڕووی ئیداری وەم ئەسەسات ئامادە
1: بەستا لە سەردەمی ئەسەدیشە ئەم جۆرە حکومڕانیە نەبووە ئەم جۆرە حکومڕانیە ئەتوانی بڵێیت وەلیدە و لەدایک بووی ئەو دەسەڵاتەیە کە لەوێ بوو بەتایبەتەن ئەو سیستەمەی کە پەکەکە خۆی تەبەنیەکە کە بریتە لە
0: خۆ
1: بەڕێوەبەری شێوازێکە لەوەی کە جاران لە با بڵێم لە مارکسیە قەدیمەکە ئەنا با بڵێن ئەوە هەبوو ئەنجومی شوورایی و شوورایی جەماوەری و ئەم شێوازە ئەویش تەقریبەن شێوەیەکە شێوەیەک بۆ لەم شێوازانەکە کە بریتی بووە لە پێکاتەکەی وا بووە جگە لە کارگێڕیەکەی ئەنجومی شووراشی هەبووە بەردەوام خەڵکی تر قسەیان
0: شوورای ناوچەی
1: هەبووڵێ لەسەر ئاستی هەر پارێزگایەک
0: کانتۆنیان هەبوو هەر کانتۆنێک و ئەوەی ئیدارەی تایبێت
1: ئەم شێوازە کاتێک گۆڕانکاری لە ڕووی سیستەمی کارگێڕیەوە دروست ئەبێت یەکەم ماوەیەکی ئەوێت تاوەکو بەرەوەی استقرارەشی دووهەم پێویستی بەوەشە چۆن تەقەبولی بکەیت لە ماوەی 16 ساڵە ڕاهاتووی لەسەر میکانیزمێک لەسەر شێوازێک لەسەر ئیدارەیەک ئێستا ئیدارەیەکی تر دێتە پێشەوە لە سیستەمی حکومڕانی سووریا پارێزگا هەیە پارێزگا حاکمی ناوچەکەیە و ئەو ئیدارە ئەکات ئیتر ئەو شێوازەی کۆن نییە کە هەسەدە و مزلوم عەبدی بەڕۆیان بردووە و کانتۆنیان دانا و ئیداراتی خۆیانیان کردووە ئەم گۆڕانکاریە ئەبێت بە شێوازێک لە لای خودی ئەحمەد شەرعەوە وەکو دەسەڵات و لە لای هەسەدەشەوە مەزلوم عەبدی کە ئێستا ئەو تەبەنی کردو ئەو هەسەدەی هەڵوەشاندوێتەوە و ئەو ڕێچکەی خۆش کردووە بۆ ئەوەی کە دەسەڵاتی مرکزی بگەڕێتەوە بۆ ناوچەکە و ئەوشمان لەبیر نەشێ پارێزگارەکان کە دانراون پارێزگاری حەسەکە
0: کوردە
1: بە هەسەدەشە یعنی وا دانراوە کە تۆ ئەبێت کاتێک ئەچیتە ناو دەسەڵاتێکەوە یا ئەبێ بە تەواوەتی بچیت و هەوڵ بدەیت جێگەی خۆت پێگەی خۆت قایمکەی لە ناو دەسەڵاتە یاخود ناکرێت لە چوارچێوەیەکە بەلاوازی بمێنیتەوە و خۆت تەریکە یاخود وەکو ئۆپۆزیۆن دەرکەوی تۆ ئێستا لە دەسەڵاتای ئەبێەوە بڵێ عەقڵیەتی پ
3: پێشتر ئەبێ فڕێ درێ عەقڵیەتی ئیدارەی خۆسەر ئەبێ کۆتایی پێهاتووە خۆت بەدەستی
0: خۆشکارێک مامەسە قسەی دەکرد دەیگوت هێشتا خەڵک شۆکە بڕیارەکە زۆر لە ناکاو بووە ئەوەی کە هەڵۆشاندنەوەی خۆسەری و هەسەدە و ئەوانە هێشتا خەڵک هەر شۆکە بڕوای
3: ئەو شکیتیانە شۆکێک دروستەکە بەڵام ئەم بابەتە جیاوازە لەوەی کە هێز و سوپا بە زۆر بێنەوە بۆ ناوچەکە کاتێک ئەوان بە زۆر بێنەوە بۆ ناوچەکە ئەو قسێکی ترە ئەوواڵێوەکو داگیرکار مامەڵاکە تۆش بوو بە ڕووی بیتەوە حتا من پێم وایە پێویستی بە خۆپیشاندانی قوتابیانیش نییە کاتێ باسی مافەکەیت ئەی تۆ نوێنەرایەتێکی هەیە ڕاوێژکارێکی هەیە کە بۆ ماف بۆ میلەتی کورد لەوێ دانراوە لەگەڵ ئەوە پارێزگاری هەیە لەگەڵ ئەوە ڕێککەوتن هەیە لەگەڵ ئەو یاسایەکی دەرکردووە علانێکی دەستوری دەرکردووە بۆ تۆ هەموو ئەمانە پێت ئەڵێ ئەو دۆخە ئەوە هەڵناگرێت تۆ خەریکی ململانیە بیتۆوانە بەدەستێنانی ماف ئێستا ئەبێت لە ڕێگە دەستوری و ئاسایەکانی خۆیانە بێت ڕاستە خۆپیشاندان یەکێکە لە ڕێگەکان بەڵام ئەگەر بەو ئاقارە بچین بەردەوام خەریکی خۆپیشاندان و کەڵێ ململانێ بین ناگەینە ئەو دەرەنجامەی کە ئێمە چیمانەوێت ئێمە بێ نوێنەرەکان ڕاست پێرین بەوەی کە مافی خەڵکە ئەگەر ئەزانی خەلەلێک هەیە بێگومان ئەم خەلەلانە بە بڕیاری ئیداری چارەسەرەکرێن کاتێک بڕیارە درێت لەسەر شێوازی پەروەردە لە ناوچەیەەکە بڕیارێکی وەزارەتی پەروەردەی سووریایە ئەبێ ئەم بڕیارە لەوێەوە هەڵۆشێنرێتەوە لەوێەوە کاری لەسەر بکرێ ئیدارەی ناوچەکە پارێزگار ناتوانێت ئەم بابەتە بگۆڕێت کەواتە تۆ کار و ئەرکێکی تری لەسەر شانە خۆپیشاندان تەنها بۆ ئەوە بێ کە بڵیت من ناڕازیم بۆ ئەم حاڵەتە ئەکینە دوای ئەوە جێبەجێکردنی ئەو ناڕزایەتیە لەسەر
0: دەبێلایەنە سیاسەکان ئیستیجابەی ئەمداوە
3: ئەو نوێنەرایەتیانی کە لەوێ هەن کار لەسەرەوە بکەن بەڵام بە گشتی دۆخەکە دۆخێکی ڕاگوزەرە و لە ڕاگوزەری

0: شکه و نزیک بوده و حتی لەم ڕۆژانە هینی ڕۆحیەکان ڕایگەیاند وتی ئێمە بەشێکین لە ئیسرائیل لەبەرەوە ئەبێت کورد لەو ناوچە بۆ خۆی و لە ئەجێندا و بەرنامەی خۆیەوە نەک چاو لە هیچ نەتەوە و پێکهاتەیەکی تر بکات خۆی بڕیار بۆ خۆی بداوە و پێگەی جوگرافی با بڵێم کورد لە ناوچەکە جیاوازە یعنی لەم لایەوە تورکیا لە یعنی هاوسنوور نییە لەگەڵ کەسێکی تر لەگەڵ هەرێمی کوردستان هاوسنوورە لەگەڵ تورکیا هاوسنوورە لەگەڵ سووریا خۆشیە بەشێکەوە لەبەرەوە بێ مامەڵەیەکی تەندروست
1: ساسی کاک پشتیوان بابەتی جیۆگرافیە ئەوە پرسیاری لێ دەکەم دوایە بەسدەستمەوە لای کاک ڕێبازی کاک ڕێباز باسێک بابەتێک ئەوەیە کە ناوخۆی کوردی لە ڕۆژئاوای کوردستان ئەوانیش زۆر پرتن دوو قوتب هەیە دوو لایەن هەیە ئەوە هەسەدە و ئەو لایەنە سیاسیانەی نزیکن لە ئەو ئەوە تەوەجوهێکیان هەیە و چوون لەگەڵ دیمە شەقڕێک کەوتون و لایەنەکەی دیکە ئەنە کەسەیە و ئەنجومانی کورد لە سووریا ئەوان هەر نەچوونە تا ئێستا جارێک چوویتنە دیمەشق و تەوەجوه و بۆ چوونەکانی خۆیان گەیاندوتە دیمەشق و ئێستا ئەوان خۆیان بە بەشێک لەو ڕێکەوتنە نازانن ئەمە شکێکە لە گرفتەکانی کورد کە بەڕاستی لەوانەیە زیت لە داهاتووە ئەگەر بەم شێوە بەردەوام بێت چکە ئەوان لە قۆناغێکی زۆر هەستیاردان قۆناغی چەسپاندنی ماف نووسینەوەی دەستور ڕێکەوتن لەگەڵ دیمەشق جێبەجێکردنی ڕێکەوتنەکان ئەگەر بم پەرتەوازەیە بەردەوام بن پێت وایە مافەکانی کورد لەوێ بەو شێوە بۆ کورت یعنی هیچ نەبێ سوودی هەبێ یان قازان زیلێ بکەین
2: وەڵا بەداخەوە ئیتر ئەوە وشگوتی ئەمە خۆمانین هەموو کوردین ئەوە لە بەدبەختی کوردە دائی من هەر لە تاریخەوە سیر کە یەکێک لەو دەردانی کە تووشی کورد بۆ ئەو خۆخۆری و تەفرەقەیەکە لە ناخۆمانە هەیە من پێت سەوانەی جەنابت بیر دەکەمەوە لەوەی بڵێم بەری کە حەسە دێت سووە و بەرەکەی دڕەتی کردوێتەوە پێش حەسەدە ئەنە کەسە سووە بۆ زۆرترین
1: ئەڕەتیە کردوێتەوە من دوێنێ میوانێکی ئەنجومی نیشتیمانی کوردی سرم بەس خۆیان بە بەشێک لەو ڕێکەوتنە
2: بەشێک لەوەی لەبەر ئەوەی ئامادە نەبوونیان لەوەی
1: پشکیانیان پێخۆشەوە
2: پێیان خۆشە و زۆربەی ئەندام پەرلەمانەکانی کە دەرسون لە ئەنە کەسە
1: کەسڵەن
2: حەسەدە کەمترین ئەندامی بەرکەوت بۆیە ئەوان پێم وای تەواجودیان زیاتر
1: بەڵام دامی پەرلەمانیان
2: لە کۆتایی ڕێکاخی ڕێکەوتنە کە مەزڵم عەبدی و ئیلهام مەحمەدە لەگەڵ ئەحمەد شەرعا کردیان لە عەفتی ڕابردو و هەسەدی هەڵوەشاندو ئەوان تەواجودیان نەبوو لەوەی پێیان ئەوە بیدەنە ئەوان هەر لە یەکەم ڕۆژی دەرکردنی مەرسومەکەی ئەحمەد شەرعا پێشوازیان کرد بە شتێکی باشیان زانی تەمەندام نەدەکرد ئاوهابی حەزیشم لێنی ئاوابی خۆزگایە گرتووبانە بەڵام ئەوە دەردی ئێمەیە و ئەوە شەڵ دیارە نازانن چارە نووسی ئێمەوا بوو ئێمە ئەوە بین بێگومان کاکە جیان ئەم پەرتەوازەی زەرە لە کوردەدا لەمڕۆ و لە مستەقبەلیشە ئێمە ئەوە شەڕێکی سەرەتامان هەیە وەکو میوانان باسییان کرد کە داوای زمان دەکەین خەڵک دێخۆ پیشاندانەکە بۆ زمان بەڵام بەیانی ئێمە شەڕی دەستوریمانەیە لە بیرمان نەتی ئەو مەرسومانی ئەحمە شەرع دەرفی کردووە بۆ ئێستا شتێکی خراپ نییە لە نەبوون باشترە بەڵام هیچ قوتێکی قانونیان نییە هەم هەر بەیانی ئەحمە شەرع دەتوانی بە مەرسومیەکە هەڵی وەشێنێتەوە بەیانی محکمەی دەستوری دەتوانانی هەڵی وەشێنێت و بڵێەوە هیچ قوتێکی قانونی نییە بۆیە تا مافی کورد جا زمانە لا مرکزی ئیداریە فیدراالیە دانانی پارێزگارە بوونی هێزی سەربازی هەر شتێکە لە دەستور تەسبیت نەکرێ وەکو دەڵەمەیە گوایە لە هەر لازیەکە قابلی ئەوەیە لە ناو بچێ مانەوە و مسۆگەرکردن و گرنتیکردنی مافەکانی کووردە لە زمانەوە کە ئێستا بابەتی ڕۆژە بێگرتووی دەکرێت خۆزگا کورد لەوە بگە خۆزگا قیادەی کوردی لە هەر چوار پارچی کوردستان ئێمە لە بیرمانە چلارێمی کوردستانش ئەو مشکلیمان ئێستا باردۆخمان زۆر باش نییە وەکو مامستا باسی کرد من عەزم لێ کوردی ڕۆژئاوا وەکو کوردی ڕۆژئاوا بیرکاتەوە چاو لە هەرێمی کوردستانی ئێمەنەکە چاو لە قەندیلی ژنەکە بەڕاستی مامستا جوانی باس کرد ئەو ئیدارە خۆسەری کە لەوێ هەبوو درێژکراوی قەندیل بوو بینیمان نەتیزەکەش لێرە کۆتایی پێهات دوای دوازدە ساڵ ئیدارەکردن ئەگەر چاو لە هەرێمی کوردستانی شکە بەداخۆ نمونونەیەکی زۆر باشمانی ئێمەش بۆیە هیوادارم ئەحمەد شەرە زیاتر لەوەی کە لە پشتی ماتۆڕێک هات و چوەدی مەشق بیر بکاتەوە و مەزلوم عەبدی و هەسەدە و کوردانی سووریاش بە هەنەڵێم هەسەدە بە هەموو پێکاتەکان بە کوردی ڕۆژ ئاوانە بیرکەن ئەوان تۆزێک تەنازول بکەن ئەوان تۆزێک زیاتر ڕۆشنتر بیر بکەنەوە بتوانن سووریا بگەینە کەلارێکی ئارام چونکە ئەومان لە بیر نەچێ چارە سەرنەکردنی کێشەی کورد لە سووریا سووریاش بە ئارامی نایەڵێتەوە بە درێژایی مێژووگەر سووریا کێشەی تێدا و یەکێک لە هۆکارەکان قەزی کوردی بووە بۆیە هیوادارم حکومەتی ئێستاش بیر لوا بکات او کد گیش پیت او قناعت روشن تر بیر بکات او بو اوی پیش کون بو اوی با آزادی بجین بو اوی با

0: serbexweyî bijîn. Bo ew ey biçne qonaxekî tirî baştirî aştî û xoşguzeranî debe legal Kurdîşa halkin. Kurdî ji navê gotin bîr li hebûkate û birêga herêmî Kurdistanî Iraq li destûra federalî heye û serokkomariyê hemaştin de nexêr, debê bi aqlekî Kurdî rojavayan li bîr bikenewe, seyrî sunûrî xuyan bikin, seyrî pêgeyî xuyan bikin. Çend mumkîn e min wekû Kurdek ezmê de welatim hebe. Belam aye mumkîn e? Nexêr, êsta çend mumkîn e ewenda li dahatûşa bi hemû rêga aştiyekan hewlî bo didim. Mamoste gotî lewanê pêwîz nebe muzahere hebe. Min لەگەڵ مزاهرەم بە شێوەیەکی ئاشتیانە مامۆستە وەکو هێزێکی پاڵپشتی بۆ ئەو قیادانەی کە دەچن لە دیمەشق مفاوەزات دەکەن چونکە ئەگەر بە شێوەیەکی ئاشتیانە بێ پێگەکەیوانیش بەهێز دەکات لە دیمەشق بەڵام دیسان یەکگرتوویەکەی نێوان ئەنە کەسە و هەسەدە کە دوو هێزی دیاری کوردینە عاملی سەرکەوتنی پرۆسی سیاسی کوردیە لە دیمەشق ئەگەر بتوانن ئیشاڵەوا دەبن
1: ست خۆش بێ مامۆستا پشتیوان باسی جوگرافیامان کرد یەکێک لە کێشەکانی ڕۆژئاوای کوردستان کورد لەوێ جوگرافیایە جوگرافیایەکانی نزیکێک نییە بەتایبەت ئەو کانتۆنانەی کە هەش بوون هەر یەکە و ناوچەکانیان جیاواز بوو سنوورەکانیان بە یەکەوە نەبوو بۆیە ناکرێت تەجروبەی هەرێمی کوردستان لەوێ دووبارە بێتەوە هەرچەندە هەسەدە ویستی ناوچەیەکی دروست کرد و بە هەموو نەتەوەکان لە ناو حکومڕانی هەسەدە هەبوون بەڵام ئێستا کە ئەم بابەتە هەڵوەشاوەتەوە لە ڕووی ئیداریوە کورد لەوێ پرتەوازێ لە ڕووی جوگرافیەوە
2: تەبان بە نسبەت جوگرافیەوە تۆپۆگرافیایی ڕۆژئاوای کوردستانیان ڕۆژهەڵات و باکووری سووریا تۆپۆگرافیایەکی زۆر جیاوازە یعنی شاخ و داغ نییە ناوچەیەکی یعنی بڵی تەختە بۆیە ئەوەی ئەو ڕێکەوتنە یەکێک لە هۆکارەکانی ئەو ڕێکەوتنە ئەنجامدانی ئەو ڕێکەوتنە دەگەڕێتەوە بۆ شوێنە جوگرافیەکەی هەم تۆپۆگرافی هەم ناوچە سنووریەکانی چونکە کورد لەوێ حەسر بووە حەسر بووە بەوەی کە هەتا ئێستا تورکیا پێی وایە کورد لەوێ یعنی مەترسیە بۆ ئەمنی قەومی تورکیا یعنی هەتا ئێستا دان بەوە دانانێ ونایەوێ قبولی بکە لە هەرێمی کوردستانی بەڕاستی فشارەکان هەیە تەنانەت زۆر جار تورکیا بووە هۆی ئەوەی کە فشار بخاتە سەر هەرێمی کوردستان کە
1: تورکیا پێشوازی لە بڕیارەکە کرد ئەوەی دیمەش
2: یعنی تورکیا ناچارە
1: دەمەچکردنی هەسەدە لەگەڵ سوپای سووریا
2: تورکیا بە تەمای شتێشکە و بەڕاستی ئێمە ڕێکەوتنێکمان هەیە ڕێکەوتنی ئەمنی ئەدەنە تەبان ڕێکەوتنی ئەدەنە تورکیا زۆر ویستی هەبوو کە ئەو ڕێکەوتنە کارا بکاتەوە ڕێکەوتنی ئەدەنە بۆ ئەوەیە کە یعنی هەردوو وڵات لە کاتی بوونی تیرۆر بێنە ناو خاچی یەکتر وەک چۆن لە ئەشتاوسێ لە بینی تورکیا و عێراق بوو بەڵام
1: بەشێکی جێبەجێش کرد لەو کاتێک کە دەسەڵاتیەنەما
2: بەڵێ بۆفرین و گرێسپی و ئەوانەی سەرەکانی هەموو بەو هینە بەو ڕەوایەتی دانە بەڕاستی داگیری کرد جەمە بەستم چییە ئەو جوگرافیایی ڕۆژاوای کوردستان وای کردووە حەسر بێ یعنی ناتوانێ خاستان ئێمە لە جوگرافیای سیاسی ئەو وڵاتانەی هیچ ڕوبەرێکیان لەسەر ئاو نییە بەڕاستی وڵاتی قەتیس بوو وڵاتێکی نامەرغوبن بۆیە تەمەشا دەکەین ڕۆژاوی کوردستان کە قەتیس بووە خاستن دراوسەکانی تا ئەندازەیەکی زۆریش دانیان پێدانانن یان بە مەترسیان دەبینن بۆیە لێرە داتو ناچاری بەڕاستی بچێ ناو ڕێکەوتنێکەوە وەکو باسم کرد ڕێکەوتنامەی ئەدەنا تورکیا زۆر هەوڵی دەدا کارای بکاتەوە چونکە ویستی تورکیا چۆن بوو ویستی تورکیا دەیویست زۆنێک دروست بکا زۆنی ئارامی هین دروستکە ئارامی دروستکە بەڵام ئەوەی کە ئێستا دروست بووە زۆنی یعنی پارێزەر زۆر جیاوازە لە بینی زۆنی ئارامی پارێزەر چکە تورکیا دەیوی زۆرێکی ئارام دروستکە چۆن دەڵێ هێزەکانی یان میلیشیاکان بێن سنوورەکان داگیر بکەن وەک داگیریان کردووە باشە یان ڕەوایەتی زیاتر بگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە چۆن ئێستا لە ئەفرین تەنانەت ئەفرین ئێستا چۆتە سەر تورکیا يعني غازي شو تسر غازي عنتاب يعني بشوي شيء زور رسمي زماني تركي له وكاره سطع حفتاي خلك اصلا كيوي راغو هزراوه ديموغرافيا قران كاري بس داتوا خاصا لغريس بيوانا هريتا استاج ميليشيا كان ريغان نادن بخلك رسنا كيوي بقرينو بويا
1: يككلا بندكاني ريكوت نك قرانوي اوارك
2: انا عندي قرانو مشكله كريتوا اذا او فشاراني ك وای لکور کرد که او رکوت نام انجام داد براستی گوران کاریب ولی دیموگرافیا و دو ترسبو لوهیز رادیکالانی که همیشه مترسیبون مترسین به ایدیاک آوانا
1: دیانی. بس کجا خوشی ما مصابشتیوان؟ اصلا پروسه کپیده گوتری پروسه تاری سری لگر کرد. من بیرم لوده کرده و استا مظلوم عبدی بود که روشکاری احمد شرع سرکوماری سوریا و تا پستی چی پلتایبتیه. دکری له دهاتو چې نزیګ به تایبت استا پروسه اشتیش لوي بی بینین له ترکیه او کوبر پرسه چې سوری سردانی ترکیه
2: خو او استاد او باز دکری پوست راوشکاری یان پوستی پارسګار یک براستی ایم لو مرحله ده د به واز لوشتانه بینین
1: بس په وستی شامپي بو فرمینا
2: ساندنی ایم راوشکاری با و نه بینین وک لەگەڵ ڕێزم بۆ هەندێک ڕاوێژکاری وڵاتی خۆمان بێئیشن بەڕاستی لە جێی شیاودا یعنی کەسانی شیاو لەو جیانەدا ناندرێن وەکو ڕاوێژکار با ئێمە بەو نەزڕەیە سەیری بەڕاستی ڕاوێژکاری نەکەین تەنان هەندێک وڵات هەیە لە ئەوروپا نەمسامان هەیە سەرۆک وەزیرانی ڕاوێژکارە ئەڵمانیام هەیە سەرۆک وەزیرانی ڕاوێژکارە با لەو نەمەتە لەو بۆچوونە بچینە دەرەوە
1: بۆ هەسەدە ئەگەر دان پێدانانیش بگرنگە لەم قۆناغا
2: خۆی لەو قۆناغەدا ئێمە پێویستمان بە کۆمەڵێک شتا یک لوانا اعترافاتی هریبی که ایما یعنی ترکیه هیچ مبرری که نبی که بوی هیر بگات سر کرد دو اعترافاتش نیو دولتی هیزا کان راست هیزی حسدا هلوشاو دو طبعا اگه حسداش چی بکنه و حسدا ل 2015 دروز بوا لو هیزانی ل یپجو یپجو کمال هیزی عربی و مسیحی طبعا لیکتگیشتنی چی امریکا هات بون حسدا حسدا ایسا هلوشاو دو بلام او بیرو او ایدیای ل لای تاچی کردی اوی هبو ل لای هت یا پیگاه کان هبو براستی یعنی روش تو لگ خوی به نتوت ناو زیشی
1: وکو ایدولوژی ماوا با سیاست
2: وکو ایدیای کردی استفاده ل بلام ایم با بوم مرحله انتقالیه با واسیر بکین واز ل پوز بینین واز ل بینین که
1: نه آن چی جوریان لسشانه
2: ارکی چی جوریان لسشانه با ایم براستی يعني خلقي هرمي كردستان زور بي خلقي هرمي كردستان لدرسوزيه ويا كرخنا دغري بلام هندي كشي براستي هر ديوي رخنا بغري
1: رخنا سوركان بلام
2: ليكتونيك ليكتونيك ايما براستي نكين لبين هرم كردستان او واقعي رجعي كردستان تدا
1: ما مستاجون باس كرغوتي هر كسو بتايبت
2: بلا ايما ل 58 ودان بنتو كو زمانه كماندرا بلام لروج او حتى استادان بس مالك ما دان او تدل سي روج لحفتي سي ساعه لحفتي بخويندري بو زهور جاوازا بو تيرواني تاجي هريم كردستان براسي نبي من برواني نبي اوان لا شي شو مشاكل كي زورن اوان دنج يا ندرو دو كاتك امريكا بشتيواني هسدي ذكرت بو شر داعش بشتيواني ذكرت بو بشتيواني هسدي نكرو براسي بلي ولا من دولتان لدواي داعش دولتان بود روز دكان قصي واي نكردوا يعني لخاق لسر زوي هاو كارتان دبم ايوه هاو كاربن منيج لآسمان وا تاكو زبخانة تان دمي وموادي لو دستي زنك تان دمي بلان باسي لو نكردوا كمان دولتان دروز بود روز دكان دو يعني ايما بابا او نظر يما لبردوام لم يشك دا نبي يعني كورت يعني بونا بونا دولت يعني بيما وانا بي دولت دا آسانة براستي دو ايو وان داوي دولت يان نكردوا زاري لو مرحلة دا بز داوي بوني يان كروا بوني خويان بوي نصر ينوا زماني خويان بوي لناو نتسي كالتور وكالشي خويان براستي اوان داوي ما نودا كان لو مرحلة دا ما داوي هناك دولت يان هبي يعني بويا زهور جاواز لو تيروان نيكي ايما هريم كروسان همانا
1: ما مصر عبد الكريم اگر باسي چي اومان بوبكي او اعترافاني و دولتيا يعني هريماتي با درايا او ريكوتني نيوان هسا دو دمشق بتايبات تركيا كا زور گرنگ بو اعترافي بيا کردو هواي خواست كا ببيتا هوي يك پارسي وكو وي خواهان دلن يك پارسي سوريا سعودية اعترافي بيا کرد هروها وڵاتانی دیکە ئەمریکا فەرەنسا ئەوروپا ئەوروپیەکان ئەمانە بەرپرسیارەتیکی گەورەتر ناداتە سەرشانی هەسەدا و بە تایبەت مەزلوم عەبدی ئەوەی باسم کرد کە لەوانەیە لە داهات وەکو بەرپرسێکی سووریا دعوت بکرێت بۆ تورکیا کە چەندین ساڵە نیزاع لە بەینیان هەیە
3: لە ڕاستیا بێوە بڵێین ئەمەی کە ئەگوزەرێت لە سووریا دەرهاویشتە و بەشێکە لەو پرۆسەیە کە لە تورکیاوە دەستی پێکرد
1: درێژکراوەیە
3: بەڵێ درێژکراوی ئەو قۆناغی ئەو هەنگاوەیە کە لەوێ وەندراوە یاسایەک لە تورکیا دەرکراوە بۆ بابەتی چارەسەرکردنی پرسی پەکەکە و پەکەکە خۆشی ئامادەی دەبڕی و بۆدانانی چەک و هەوڵە درێ بەوەی کە پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا قۆناغێکی باشتر ببڕێ و ئەو قۆناغانە تێپەڕێنێکە لە مێژووی 2015-2014 بوو کە جارێک پرۆسی ئاشتی دەستی پێکرد لە باربرا ئێستا قۆناغێکی ترە درێژکراوی ئەمە لە تورکیاوە کە بەڕێ زەمینداری گشتیە گرتو لە ساڵی 2025 لە دیداری مێریە ئاماژەی بەوە کرد کە وتی بابەتی چەکدانانی هەسەدەش بەشێکە لەو پرۆسێ ئەبێ بێ ئەوها بیبینین چونکە هەمومانە زانین پەکەکە پێگەی سەرەکی لەناو سووریا بوو پێگەی عەبدوڵڵا جەلان خۆی لەوێ ژیاوە لەوێ بووە و ئەو هێزەیەوە خودی مەزلوم عەبدی شێکێکە لە قوتابیەکانی عەبدوڵڵا جەلان یعنی ئینکاری لەوە ناکرێت لەبەر ئەوە ئەم پرۆسەیە یەک چوارچێوەی هەیە کە بریتیە لە ناویلێنی ئاشتی ناویلێنەی وەکاڵێ خۆ تەسلیم کردن وەکەوەی کە هەندێکی بینن و هەندێک ڕخناگرن بەڵام هەرکام لەمانە بێ ئێمەی کورد پێویستیمان بەوە نییە تەجروبە شکست خواردەکان جارێکی تر دووارە بکەین و ئێمە لە قۆناغێکین کە قۆناغی بەتایبەت ئەگەر لە زەمنێکە شۆڕشی چەکداری تا ڕادەیە کاریگەری دروست کردبێ ئێستا بەهۆی تەکنۆلۆجیاوە ئەو کاریگەری کەمتر بۆتەوە ناکرێن کاری لەوە بکەین کە جاران پۆلێک پێشمەرگی ئەتوانی بچن ڕبەیەک بگرن ئەتوانی قەزایەک بگرن ئەتوانی ئیشکالاتێ دروست کن هەرچەندە وڵاتەکەش بەهێز وایە لە عێراقا بینیومانە لە تورکیاش لە مەرحەلەی پێشدا بەڵام لە کاتێکە باسی درۆن دێتە پێشەوە لە کاتێکە لۆکیشن پێگەی تۆ دیارەکە لە کاتێکە بینیمان ئەمریکا سەرۆکی بەڕابەری وڵاتێکی گەورەی وەکو ئێران تیرۆرەکە لە ناو جەرگەی خۆیان کاتێک کەسایەتەیەکی وەکو ئیسماعیل هەنیە لەوێ و ساروخێکی لێدا لایەن ئیسرائیلەوە کەواتە چەمکەکان گۆڕاوە چەمکی جەنگی ئەم شێوازی
1: نەماوە
3: یانی تۆ لە جەنگێکی تەکنۆلۆژیای جەنگی تەکنۆلۆژیا فەرزی خۆی کردو هەر کەسێ لە ڕووی تەکنۆلۆجییەوە لە پێشتر بێ باڵادەستر بێ ئەو سەرکەوتووە ئەبێ ئەتراف بەمە بکەیت ئەی تۆ ئەبێ چی بکەی ئەبێ تۆش بیتە ئەم مەدانەوە تۆش لێرەوە خۆت پڕچەکەی چەکی تەکنۆلۆژیا چەکی زانست فێر بوون گەڕانەوە بۆ ئەم لۆژیکەی تریان گفتوگۆکردن مادام تۆ ئەزانیت لە بەردەم بابەتێکی حتمیە ئێستا هەمومان نەزانین لەو وڵاتانی کە نەوەویان هەیە هێزێکی گەورەیان هەیە و کەسی ڕوبەڕوویان نابێتەوە هند و پاکستان کێشیان هەبوو زوو وڵاتانەکەونە بینیانەوە چونکە هەردووکیان خاوەنی چەکیە تۆ من هەر کامیان بەکاری بێنە بەرامبەرەوەی تریان کاولکاری دروستەکە ئێستا ئیسرائیل بە ئەتۆمی ئانازێت و ئیسرائیل بە هێزی تەکنۆلۆژیای خۆیان مامەڵە لەگەڵ ئەم وڵاتە عەرەبیانە ئەکەو هەمووشیان بەرامبەری ملکەچن کەواتە عەقڵ و لۆژیک پێمان ئەڵێت ئێمە لە بەردەم گۆڕانکاریەکی ڕیشەی جیهانیان ئەوە لە سەردەمی ئی مەوزوعەکان تەواو گۆڕاوە گەیشتێتە قۆناغێکی تر تۆ ناتوانیت وەکو جاران هێزە چەکداریەکە کارا بێت هێزە چەکداریەکە ڕۆڵ ببینێ کارتێک بێ بەدەستەوە کەواتە کارتی گفتوگۆ کارتێکی باش نییە کاتێ بەرامبەری تۆ دەست درێژەکە بۆ گفتوگۆ تۆ دەستی بەریتە دواوە ئەگەر دەستە بیتە دواوە کارتی تۆ چییە بەرامبەری خۆ ئاسایی لە سیاسەتا ئەکرێت ئەو بێتە پێشەوە تۆ نەیت بەڵام تۆ ئەبێ کارتێکی بەهێزتری پێ بێتاوەکو نەشیتە ناو مەیدانەوە کارتی ئێمە چییە لەم ناوچە ئێرانە لە تەنیشتمانە ئەزانین عێراقە بەم جۆرێ عێراقێکی لاوازی جاران وردە وردە ئێستا خۆی گرتووە ئێستا ئەو عێراقی مەسەلەن 2345 جوانن یا عێراقێکی ترە ئێمەی کورد لەبەر ئەوەی دەوڵەت نین هەمیشە وڵاتانی داگیرکاری وەکو ئەمریکا و چوار دەورەکە هەمیشە مامەڵەی لەگەڵ تا وەکو بەکرێگرتن وایە بەداخەوە بەتایبەتەن ترامپ بینیمان هەموو ئەو مفرەدانی کە فڕیدا کە باسی چەکدزینی کرد کە باسی کوردی کرد کوردی وەکو
1: بەڵێ
3: ناشرینی کرد و کوردیشی باسی لەوەی کرد جەنگاوەرێکی ئازایە ئەمانە هەمووی پێمانە لێت ئەو بۆ تۆ وەکو کارەکتەرێکی دەوڵەتی سێری ناکات وەکو کوتلەیەک وەکو کۆمەڵی هێزی چەکدار ئەگەر پێویستی و بەکارتێنێ ئەگەر نا پشتی تێکات اینجا ئەوشمان لەبیر نەچێ دوێنش ئاماژەمان پێکرد هەر خودی سیاسەت خۆی بەرژەوەندیە زۆر ساویلکەییە تۆ وا بنواڕیت ئەمریکا بۆچی پشتیوانی ناکا ئەو ئەمریکا پشتیوانی بەرژەوەندەکانی خۆیەکات ئەمریکا بە دوای بەرژەوەندەکانی خۆی نێک بە دوای بەرژەوەندەکانی تۆ بەڵێ ئەوەی کە پێمان ئەڵێت چی بکەین عقڵمانە لۆژیکمانە ئەبێ بەهێمنی وردبینەوە پەند لە مێژوەر بگرین تکراری هەڵەکان نەکەینەوە جارێکی تر نەکەینە ناو اینجا ئەگەر بڕیار بێ سیاسەت چەکداری هێز هەمووی بۆ خزمەتی میلەت بێ ئەبێ بزانین کام ڕێگا ئاسانترە کام ڕێگا ئاسانەکە کامێ ئەو باتە خزمەت ڕێگەی خزمەتکردنی میلەتەکەی خۆت ئەو ڕێگە بگرە بەر مەرج نیە ڕێگەیەکی ماڵکاولکەر و جارێکی تر بە تەما بین جینۆساید لە کوردستانە ڕوودات و جارێکی تر بە تەمای کیمیابارانی بەسەر خەڵکا بکرێتەوە اینجا بڵین وەڵا سەر لە نوێدەست پێیەکەینەوە بۆ مافی میلەتەکەمان ئێستا ئەگەر لە خەڵکی هەرێمی کوردستان بپرسیت ئێمە قۆناغێکی باشمان بڕیوە لە دەستورە مافەکانمان جێگیر کراوە لەسەر پاسپۆرتی عراقی بە کوردی و بە عەرەبی نووسراوە تۆ هەیت لەناو هەموو پێگەکانی دەوڵەتە ئێستا کاتی ئەوەیە ممارەسەی ئەم حاڵەتە بکەیت بیر لە شتی خەیاڵاوی مەکەرەوە بیر لەوە بکەرەوە کە چیەکەی لە ئێستا بۆ سوورییاش بە هەمان شێوە سوورییا لە قۆناغێکایە ئەبێت ئەوەی کە بەدەستی هێناوە تند دەستی پێوە بگرێت پاشان هەنگاو بنێت بۆ قۆناغەکانی داهات
1: کۆمەڵی قۆناغی تر مامۆستا ڕێباسیان کۆمەڵی هەنگاوی تر لە پێش سەرکردە و سیاسیەکانی کوردە لە دیمەشق کە دەستور دەنووسرێتەوە لە داهات و ئێستا پەرلەمان تەقریبەن وردەوردە دەستیان بە کۆبنەوە کردیە کۆمەڵی بڕیارە دەربکرێ دەبێت دەستوبرد بکەن وە کۆی کە سەرەتا باسمان کرد لەناو خۆیان ڕێکخەنەوە بچن لە دیمەشق کار بکەن بۆ مافی کورد لەو لاشەوە خەڵک بەخۆپیشاندانی مەدەنی داوای مافی خۆی بکات و بەتایبەت بابەتی دەستور ئیشی زۆری دەوێتن چونکە سووریا لەم قۆناغەیە ئێستا دەستور دەنووسێتەوە لە قۆناغێکی ڕاگوزەرە پێویستە چی بکەن سەرکردەکان
0: وەڵا بێگومان قۆناغی نووسینەوەی دەستور لە هەر وڵاتێکی کە بە مەرحەلەیەکی انتقالی داتێدا پەڕێت زۆر زۆر زەڕورە بۆ مەرحەلەیەکی انتقالی داتێدا پەڕێت زۆر زۆر زەڕورە بۆ ڕۆژ ئاوای کوردستانیش بەتایبەتی ئەنە کەسە کە هێزێکی دیارنووزائیدن هەسەدا کە مەزلم عەبدی وجودی هەیە بە پۆستێکی باڵاوە کۆڕاوێشکاری ئەحمەد شەرع بۆ کاروباری کورد یان کاروباری باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا زۆر زۆر زەرورە یەکگرتوو بن و زۆر زۆر زەرورە وەکو دەڵێ مەتبەخێکی حەمەلیان هەبێ بەتایبەتی لە پسپۆڕانی بواری قانونی دەستوری نزمی سیاسی چونکە من نازانم خەلفیەتی مەزلم عەبدی بڕواناکەم لە مەجالی قانون دەستوری ئەو زۆر شارەزاب یان ئەوانی تر بۆیە زۆر زۆر زەرورە کۆمەڵی کادیری
1: هەیئات و دەستەی
0: وردوردیانم خەڵکیان دەناسم لە جامیعی سۆربۆن لە کوردی سووریا لە جامیعی سۆربۆن لە فەڕەنسا لە مەجالی قانون دەستوریە ئێستا ئوستاز مساعیدە زۆر زۆر زەرورە ئەو کەسە بێننەوە کوردی سووریایە لە وڵاتەکانی ترێدیان لێرە هەیانە ئەکیدم لە ناو سووریا شاهەیانە ئەوانە بە ڕۆحیەکی کوردانە وەکو مەتبەخێکی هەمە لە پشتەوەی قیادەی سیاسی کە مەزلوم عەبدی و ئەنە کەسەنە ئیش بکەن پرۆپۆزەڵی خۆیان هەبی پرۆژەی خۆیان هەبیتن لەبیریشمان نەتی مامۆستاش جوانی باس کرد هێز هێزیان هەیە کورت هێزی ماوە سێ فرقی عسکەری هەیە پێم وایە هەر فرقەیەکی
1: هەر ئەوانەشن دەبن
0: هەر فرقەیەکی 3450 نەفەرە یعنی کورد بە احترافی ئەحمەد شەرع و حکومەتی دیمەشق 10000 چەکداری دەبێ تێکەڵ نابێ بەناو بتوێتەوە لە ناوزێشی سووریا لە مناطقە کوردیەکان دەمێنەوە بە هەموو ئەو ئالیەتانی کە هەیان بووە یەپەژە و هێزەکانی تیان دەچنە ناو وەزارەتی ناوەخۆ ئەوە وەکو دافعێک وەکو قوتێک لە پشتی ئەم سەرکردادە شتێکی زۆر بەقوتە بەڵام نابێ ئێمە بیر لە جارێکی تر شەڕ بکەین چکە لە بیرمان نەچێ ئێمە مانجی یەک شەڕمان تەجروبە کرد بە ماوەی هەفتەیەکی لە گەڕەکی ئەشرەفی و شێخ مەقسوود هاتی خەریك بوو هەمووی لە دەست بدەین ئەو حەشتە جەماوەری و ئەو سۆزەی باشووری کوردستان و ئەوروپا نەبا لەوانەیە هەر نەمابانە لە سووریا بۆیە شەڕمان تەجروبە کرد ئیستیفادەمان نەکرد ئێستا قۆناغی ئەم پرۆسە ئاشتی هەیە شتێکی زۆر زۆر باشیان کرد بەڕاستی بەڵام یەک گرتوویەکەیان زۆر زۆر زەرورە دانانی کۆمەڵێک کادیری سپۆر و شارەزا لە مەجاری شتکە شەڕی دەستوری مامۆستا لە بیرمان نەچی شەڕی دەستوری شەڕێکی ئاسان نیە
1: ڕاست
0: یەک حرف یەک کەلیمە لە دەستورە
1: تەفسیری
0: بۆ بکرێ بە مەسارێکی تردا دەڕوە کاتی خۆی کە لە 2005 پرۆژەی دەستوری عێراق نووسرایەوە کۆمەڵێک کەسی بەتوانە یەک لەوان دکتۆر فواد مەحسووم بوو کە سەرۆکی لێژنەکە و کەسێکی زۆر

0: زمانزان زۆر زۆر بەتوانە یانی زارو بە عەرەبەکان تووشی تەحەزوو دەبن کە ئەو کەس لە دانانی وشەیەکە چونکە دوایی مشکلت بۆ دروست دەکە بۆیە قیادەی کوردی لە ڕۆژئاوە کە دەڵێم قیادەی کوردی من بە حەسری ناکەم لە مەزلوم عەبدی بەڕاستی چونکە با بەو بەرتەسکێ بیر نەکەین و ئەنە کەسەش بەڵام هیوادارم ئەوانش لەو قالبە تەسکە عزی ببێنە دەرێ لەو پاشکۆیەتی بێنە دەرێ ئەگەر ئەو وەلای هەبێ بۆ قەندیل و ئەو وەلای هەبێ بۆ تورکیاویان بەشێک لە عزاری
1: کوردی بە شێوەیەکی
0: کوردی سووریانە کە دیفاع لە بەرژەوەندیەکانی خۆیان بکەن چونکە ئێمە هاوسۆزین لەگەڵیان یارمەتیان دەدەین بەڵام ناتوانین مەسا
1: دەمەوێت یەک دەقە کات بدەمە کاک پشتیوانی کاتم مایە مام صاحب کریم داوای لێ بردن دەکەم ئەم چالاکیە مەدەنیانە چۆن دەبینی ئەگەر لە یەک دەقە بەڵامم بدەیە ئەوەی یعنی بەعام چالاکی مەدەنی ئێستا مامەسا باسی کرد قۆناغی سەربازی کۆتایی ها چالاکی مەدەنی کاریگەری خۆی دەبێت
2: من تەمەنا دەکەم تەجروبەی هەرێمی کوردستان بۆ ئیداردانی دوو حیزب کە دەیبینین بەو مەسارەدانە ڕوا کە ئوستازیش باسی کرد ئەنە کەسە و ئەوە دێهێنێتە من تەمەنا دەکەم وەکو کورد بیر بکەنەوە هەموویان نەک وەکو حیزب
1: یعنی لێرە بوو گوتی ئەنجومەنێکمان هەیە لە نێوان هەردووانجمێکی
2: کوردیان هەبێ نەک بە ئیتجایی هیچ حیزب و هیچ وڵات و هیچ کەسێش کەدا نەڕۆن ئەوان با بۆ خۆیان ئیداری خۆیان بدەن ئەوان با بۆ خۆیان حەلی کێشەکانی خۆیان بکەم بەڕاستی لەوێ چکە ئەوان بەڕاستی دەمێکە گیرۆدەی دەستی
1: ئەزیەتی
2: زۆریان ینی زۆریان عزێت دراوە بەڕاستی زۆر بێ یعنی بێ کەسیش بوونە بۆیە ئەمە تەمەنا دەکەم تەجروبەیەکی باش بێ بۆ هاو زمانمان بۆ نەتەوەکەمان لەو پارتی تر بە قازانجی میلەتەکەمەوە بە قازانجی ناوچەکەش بشکێتەوە ئەو ڕێکەوتنە ینی باواش ینی نەڵێن ئەوە خۆفرۆشتنە نەڵێن ئەوە یعنی بە ناچاریەوە ئەمنیش تەمە نادەکەم
1: ئێمە ناکرێت
2: تەسەوەڕ دەکەم سەتان نەوە تو نۆ پۆین شتێک
1: ناتوانین قسە لە سەواقعیوان بکەین
2: حەز دەکات دەوڵەتی کوردی دروست بێ هەر لەو پارچەیە بەڵام واقعەك هەیە
1: ڕاست
2: وەکو باسما کرد دەوڵەت ئەوەندە ئاسان نییە پێویستی بە کۆ مەڵێک ئەعترافاتی نێو دەوڵەتی و ئەعترافاتی ئەقلیمی هەیە
1: دەستۆە
2: بۆ تێرە تێڕواننانا یعنی بخینە چەمکێک بۆ ئیدارەدانی پارچەی ڕۆژئاوی وڵاتمان من نادەکەم ئەوانی بحسێنەوە زۆر سوپاس بۆ
1: زۆر بەخێر بێ لە کۆیەوە بۆ بەرنامەکەمان سپاسان دەکەین بینەرانی بەڕێز لێرە هاتنە کۆتایی ئەم مێزگردەش سپاس بوو میوانەکان مامۆستا ڕێباز عزیز مامۆستای زانکۆ مامۆستا پشتیوان ئەحمەد مامۆستای زانکۆ لە کۆی هات بووی سپاس دەکەین مامۆستا عەبدکەریم ئەحمەد بن خالی تەلعەت
2: زۆر
1: سپاس بۆ بینەری هەمولایەک خواتان لەگەڵ

0: بەڵەبەرزان جارێکی تر سڵاوی خوای گەورەتان لێ بێت خۆشحاڵم بۆ جارێکی تریش لە دووکات ژمێرەوە لەگەڵتان ئەبم بۆ تاوتوێکردنی پرس و بابەتە گەرم و گرنگەکانی ڕۆژ لە سەردێڕ و بابەتی گەرمی میدیاکانەوە دەست پێەکەین با لە بابەتی موچەوە دەست پێ بکەین موچەی مانگی هەشتی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان خۆتانەزانن بە بەردەوامی ئیتر لەگەڵ تەوابوونی مانگێک و سەرەتای مانگی هەر مانگێک ڕاستەخۆ فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بیریان لایە و هەواڵەیە ئاخۆکەی موچەکانیان دابەش دەکرێت لە عێراق دەستکراوە بە دابەشکردنی موچەی مانگی هەشتی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بەپێی ببوورن فەرمانبەرانی عێراقی بەپێی زانیاریانی بەردەستن زۆرینەی هەر زۆری وەزارەتەکانی حکومەتی عێراق موچەی مانگی هەشتیان وەرگرتووە دوێنێش حەیدەر عەبوودی و تەبێژی حکومەتی عێراق قسەی کرد لەسەر ئەم بابەتە ئاماژەی بەوە کرد کە ئەوەی ینی باسی موچەی کرد بە تایبەت و بارودۆخی ئێستا هاتۆتە پێشەوە جارێکی تر داخستنی گەرووی هورمز و شەڕ و پێکدادانەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران لەسەر ئەمە وەستا باسی موچەی کرد هەواڵێکی ئاماژە پێکرد ئەویش ئەوە بوو کە موچەی ئەم ساڵ بە تەواوەتی واتە ئەم مانگی نۆ و دە و یانزە و دوانزە ئەو ئاوای وتکە لە عێراقدا هیچ گرفتێکی نییە و موچە ئامادە کراوە بەڵام ئەوەی هەیە لەسەر موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بەپێی ئەو زانیاریانەی بەردەستن و لە وەزارەتی دارایی حکومەتی عێراقەوە لە بەشێک لە میدیاکان باسیش کراوە ئەگەر زۆر زۆرە هەفتەی داهاتوو موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان واتە موچەی مانگی هەشت دەست بە خەرچکردنی بگرێت هەڵبەت بە لێبڕینی 120 ملیار دینارەکە بنێردرێتە سەر هەژماری بانکی حکومەتی کاربڕەکەی هەرێمی کوردستان دواتریش حکوومەت دەست بە دابەشکردنی موچە بکات بە بەردەوامی حکوومەتی عراقی ئەو پارانەی دێتە بەردەستی موچەی فەرمانبەرەکانی خۆی و وەزارەتەکانی پێ ئەدا دواتر ئیتر قسە لەسەر ئەوە ئاکری ئاخۆ موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان دەست بە ڕەوانەکردنی بکرێت ئەوەی کە هەیە تاوەکو ئێستا ئەو زانێرانی کە بەردەستن ئەو چاوەڕوانیانەی کە هەن هەفتەی داهاتوو موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان موچەی مانگی هەشت دەگاتە وەزارەتی دارایی حکومەتی کاربڕەکەی هەرێمی کوردستان ئەمە سەبارەت بە موچە یەکێکی تر لەو بابەتانەی کە بابەتی گەرمی ڕۆژە و بۆتە قەیرانێکی تر لە هەرێمی کوردستان ئەویش قەیرانی بەنزینە بە ئێستاشەوە کە قساکەین دوای زیاتر لە 4 جار بڕیاری حکومەتی کاربڕەکەی هەرێمی کوردستان و کۆبوونەوەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان لەسەر ئەم قەیرانە تاوەکو ئێستا نەتوانراوە لە هەرێمی کوردستان گرفتی کەمی بەنزین و گرانی بەنزین چارەسەر بکرێت حکومەتی کاربڕەکە لە ماوەی پێشوو پەنای بردەبەر ئەوەی کە بەنزینی 750 دیناری دابەش بکا بەسەر شۆفێراندا و ئەم هەنگاوە هیچی لێ سەوز نەبوو ئەگەر چی دواتر بڕیارێکی تریدا کە ژماری ئەو بەنزینخانانە زیاد بکات کە بەنزینی 750 دیناری دابەشەکەن هەم لە هەولێر هەم لە سلێمانی بەڵام ئەمەش هەر نەیتوانی ئەو قەیرانە چارەسەر بکە و ئەو گرفتە چارەسەر بکە من ئەمڕۆش ینی سەردانی بەشێک لا بەنزینخانەکانم کرد لە گرمیانەوە هاتم لە دەربەنی خان ئۆتۆمبیلێکی یەکجار زۆر پێشتر بەنزینخانەکان نەکرابوونەوە وەستا بوون سریان گرتبوو بۆی بەنزینی 750 دیناری وەربگرن ینی ڕیزی ئۆتۆمبیلەکان ئەمەندە زۆر بوو ینی لە ژماردن ناهات جگە لەەوەش لە سلێمانی بە هەمان شێوە لە پێش داخلبوونی سلێمانی یەکێک لە بەنزینخانەکان لەوێ ناوەکەیم ئێستا بیرچوو لەوێش دیسان بە هەمان شێوە ئۆتۆمبیلێکی یەکجار زۆر ڕیزیان بەستبوو بۆ وەرگرتنی بەنزینی 750 دیناری و هەر لێرە لە نزیک کەناڵی ئاسمانی سپێدا لە سلێمانی بەنزینخانەیەک لێرە دیسان بە هەمان شێوە هاو شێوەی ڕۆژانی تر هەماندی من دووبارەیە و سرە وەرگرتنێکی زۆر هەیە بۆ بەنزینی 750 دیناری ئەو بارودۆخش لە کاتێکدایە بەنزینی بازرگانی نرخەکەی وە خۆیەتی ینی لە سلێمانی لترێک بەنزینی سۆپەر 2000 دینارە نزیک لە هەولێر زۆر زیاترە بڕەکەی لەما هەموو ئەمەش لە کاتێکدایە لە شارەکانی خواروی ناوەڕاستی عێراق یەک لیتر بەنزین 450 دینارە و شتێک نییە بە ناوی کەمی بەنزین و قەیرانی بەنزین بەداخەوە ئەوە یەکێکی ترە لە قەیرانە تازەکان و ماوی زیاتر لە دو مانگە ئەو قەیرانە بەردەوامی هەیە. هەرچی حکومەتی کاربڕێکەری هەرێمی کوردستان و بەرپرسانی باڵای حکومەتیش لەسەر ئەم بابەتە پلان و چارەسەری کیان نییە. گرفتەکە و قەیرانەکە و خۆی بەردەوامە. ئەوەی لەو نێوەندە باجەکەی ئەداوە قوربانیە هاوڵاتیان و شۆفێرانن. بەشێکی زۆریان ئاماژە بەوە ئەکەن بە شەو ئۆتۆمبیلەکانیان دەبنە بەردەم بەنزینخانەکان ئەو بەنزینخانانەی بۆ دابشکردنی بەنزینی 750 دیناری ئامادەکراون. دەڵێن بە شەو دەمێنینەوە. شۆفێر هەیە دەڵێ بە 5 سەعات بە 6 سەعات دەمێنمەوە. ئەوە لەسەر شاشەکە گەر پیشانی بدەن دیمەنی ڕاستەوخۆی ئێستا کەمێکی تر هاوکاران دێنە سەر شاشە ڕاستەوخۆی دابشکردنی بەنزینی 750 دیناری. بەڵە بەڵێ ئەوە ئەو دیمەنانە ڕاستەوخۆن. ئێستایە نزیک کەناڵی ئاسمانی سپێدە لە سلێمانی وەک دەبینین ئۆتۆمبیلێکی یەکجار زۆر سرەیان گرتووە بۆی بەنزینی 750 دیناری وەربگرن. ئەمان نزیک دوو مانگە ئەم دیمەنە لە سلێمانی لە تەواوی کوردستان لە شار و شارۆچکەکان بەردەوامی هەیە و خەڵک شۆفێران بە شەو لێرە ئەمێننەوە. ئۆتۆمبیلەکانیان گیر ئەدەن تەنها بۆ ئەوەی 40 لیتر بەنزینی 750 دیناریان دەست بکەوێ کە خۆیان ئەڵێن بەتایبەت ئەوانەی مینی پاس و تەکسیان پێ کە بەشیشیان ناکات ماوەیەکی زۆر لە سرەی وەرگرتنی بەنزیندا دەمێننەوە. ئەمە قەیرانێکە دوو مانگە لە هەرێمی کوردستان بەردەوامی هەیە تاوەکو ئێستش قەیرانەکە وەکو خۆی بە چارەسەر نەکراوی ماوەتەوە. بچینە سەر بابەتێکی تر کە بابەتێکی گەرمە. ئەویش تایبەت بە ڕەوشی ئێستای خانەقین. خانەقین ماوەی چەند مانگیەکە جۆرێک لە جۆرەکان ڕوبەڕووی پرۆسەی بەعرەبکردن تعریبکردن بۆتەوە و چالاکوانان ڕۆژنامەنووسان ماوەیەکی زۆر هۆشداری دەدەن لەسەر ئەوەی کە پرۆسەی بەعرەبکردن لە خانەقین بە گەرموگوڕی دەستی پێکردووە و دیمۆگرافیای شارەکە گۆڕانکاری گەورەی بەسەردا هاتووە. بڕیار بوو دوێنێ خۆپشاندانێکی گەورە لە خانەقین ئەنجام بدرێ، بەڵام هێزە ئەمنیەکانی عێراق هێزەکانی لەناو شاری خانەقین بڵاوە پێکرد. ئەمە بوو هۆکاری ئەوەی کە خۆپشاندانەکە ئەنجام نەدرێ. هەتا ئێستا بە پێ و ئاماری بەردەستی منە قسە ئەەکەین بڕیاری دەستگیرکردن بۆ 20 کەس کە پێکاتون لە چالاکوان ڕۆژنامەنووس کەسایەتی سیاسی بەرپرسی کورد دەرچووە لە خانەقین. بەڵام لەو 20 کەسە دوو کەسیان دەستگیر کراون. یەکێک لەو کەسانی دەستگیر کراوە چیرۆکێکی سەیری هەیە تەنها لەبەر ئەوەی دوکانی ئاسنگەری هەیە لە پێشووتردا ینی بە زمانی عەرەبی ناوەکەی نووسرابوو، ینی پێشووتر حەداد بوو ئێستا کردوێتی بە ئاسنگەر. لەبەر ئەمە دەستگیر کراوە ئەوە ماوەی سێ ڕۆژە لە زینداندایە. ئەو بارودۆخە ئێستا لە خانەقین دەگوزەرێ. وای کرد پێرێ سەرجەم لایەنە سیاسیە کوردیەکان لە خانەقین کۆبوونەوە یەک بکەن. دواتر ڕاگەندراویان بۆ ڕای گشتی هەبوو هۆشداریاندا لەسەر بارودۆخەکە کە بەو جۆرە ناکرێت بەردەوام بێ. خانەقین خۆتانەزان شارێکی کوردستانیە و ئێستا یەکێکە لە ناوچە دابڕێنراوەکان بەتایبەت لە دوای ساڵی 2007ەوە کە سوپای عێراق و حەشدی شەعبی هاتنە شارەکە. خەڵکەکەی ساڵانێکی زۆرە گرفت و کێشەی گەورەیان هەیە و یەکێکی تر لەو گرفتانەی کە بەرۆکی شارەکەی کردووە لە ڕووی ئیداریەوە ئەگەرچی لە ماوەکانی پێشوو هەر یەک لە ناحیەکانی قەرەتەپا و جەبارە سەر بە قەزای خانەقین بوون. ئێستا حکومەتی عێراقی بە بڕیارێک ئەم دوو ناحیەیەی لەسەر قەزای خانەقین هەڵگرتووە. ئەمەش نیگەرانی خانەقینیەکان و دانیشتوانی کوردی خانەقینی لێکەوتوتەوە. بارودۆخەکە هەتا ئێستا قساکەین و خۆیەتی بەردەوامە. بڕیارە ئەمڕۆ شاندێک لە خانەقین کە لە چالاکوان و ڕۆژنامەنووسان و بەشێک لە لایەنە سیاسیەکان پێک دێن بچنە بەغداد. لەوێ لەگەڵ سەرۆکۆماری عێراق و لەگەڵ وەزیری ناوخۆ و لەگەڵ هەر چوار سەرۆکایەتیەکە دانیشتن بکەن و قسە لەسەر بارودۆخی شارەکە بکەن و بۆ ئەوەی ئەو بارودۆخی هەیە لەوە زیاتر تەشەنە نەسێنێ. ئەمە ینی بابەتێکی گەرمە ئێستا وەک باسم کرد لە ماوەکانی تر ئینشاءاللە هەوڵ ئەدەین میوانی تایبەتمان لەسەر ئەم پرسە هەبێ و قسەی زیاتر و پرسیاری زیاتر ئاراستەی میوانەکە بکەین لەسەر ڕەوشی ئێستای خانەقین. خۆتان ئەزانن لە نێو مانگی مەولوود داین لە سەرجەم شار و شارۆچکەکانی کوردستان ئاهەنگ و مەراسیمی جیاواز ئەنجامەدرێ و سونەتەکانی پێغەمبەری خوا سەڵە الله عليه وسلم باز دەکرێن و زیندوو دەکرێنەوە و زیندوو ڕادەگیرێن. دەچینە سلێمانی، هەر لە سلێمانی راپۆرتێکی هاوکارمان ئەگەر هەڵانە بم کاگی ئەگەر حاجی هەیە پێکەوە بینەر ئەبین و دواتر بەردەوام ببین.
1: بە ئاگری نەمرود نەسلی ئیبراهیم نەدەبوو مەوجود.
2: لا سلێمانی لەخی چواردە یەکگرتووی خوشکان ئاهەنگێکی مەولودی بۆ دایکان و خوشکانی سنووری لەخەکەیان ساز کرد کە تێیدا چەندین وتار و سرود و پەخشانە شیاری تایبەت بە ویادا پێشکەشکران.
3: ئێمەش ئەمانەوێت لەم بۆنە و یادانەی کە پێغەمبەری خوایە کە ئەمانوێت خوشکان بیێن بە گوێ خوشکانە، تەنیا ئەوە نییە بڵێن فڵانە ڕۆژ لە دایک بوو لە دوانزێ ڕەبیع ئەوەل و بۆ ناسانیت ئەوەیە کە ئێمە هەنگاو بە هەنگاو شوێن پێغەمبەری خوا هەڵگرین و بەرنامەکەی زیندوو بکەینەوە لە ژیانی خۆمانە، چونکە ئەو ڕەحمەت للعالەمینە، چونکە ئەو نێردراوە ڕۆشنکەرەوەیە بۆ ئومەتی ئیسلامی بە تایبەتی ئافرەتان کە لە سەردەمێکا بوو ئافرەت هەست بەبوونی خۆی نەئەکرد، زیندە بەچاڵ ئەکرا، گرنگی پێ نەئەدرا پێغەمبەری خوا سەلی الله عليه وسلم کە هات پەیامەکەی وای ڕێزی بۆ ئافرەت دانا، کە مشاوەری پێکردن، کە هێنانیە پێشەوە، کە ئیشی پێکردن، شان بە شانی پیاوان لە غەزوەکانە ئەرکی پێسپاردن.
2: بەشدار بووان سازکردنی بۆنەکانی یادی مەولودی سەروەری مرۆڤاتی محەممەد درود و سەلامی خوای لەسەر بێت بە گرنگ دەزانن بۆ زیاتر شارەزابوون لە سیرە و ژیانی ئەو سەروەری مرۆڤاتیە و شوێن کەوتنی سنەت و ئاکارەکانی.
4: ئەوە مەولودێکی مرۆڤایەتیە کە بکرێت سڵاواتی لەسەر بدرێ، یادی بکرێتەوانێ زۆر زۆر پیرۆزە، زۆر ڕۆژێک
5: خۆت ئەمڕۆ سوود وەرگرت لەو باس و خواسانی ئەمڕۆ لێرە،
4: زۆر زۆر سوودم لێ وەرگرتووە لە خوا بەزیارێت.
6: لەدایک بوونی خۆشەویستی خوا لە هەمووتان لە لەقی چواردەی خوشکانی عەزیز پیرۆزەکەم. پیرۆز
5: ئەمڕۆ خۆت بە خۆت لێرەکە گوێتگرت لەو باس و خواسانی لێرە کرا، تا چەند سوودمەند بووی؟
6: والله زۆر خۆشحاڵ بووم، هەمووی لە مێشکمایە، ئیشەڵڵا تێکراری کەمەوە لە مێشکم نەچێت، هەر لە یادم نەچێت.
7: سوودی زیادمان بردووە، سوودی زیادمان بردووە، خۆشمان لێ گوزەریەوە، یاخوا لێتان پیرۆز بێ.
5: لەوێشتم جۆرە یادانە ئاوا ئاکرێتەوە یان بە زۆری
7: زیاد ئەرێ والله هەر تا هەموومانی مۆلوتەواوەیە، ئێمە هەموومان مۆلومانە.
8: خۆم زۆر سوودی لێە بینم، زۆر زۆر حەزەکەم بەشداری لە کۆڕ و کۆبوونەوەی ئاوەها بکەم. بەڵێ هەنێ شت هەیە من تا ئێستا نەمزانیوە بۆ لێرەوە فێرە بم، شتەکانم بەرگوێکەوێ، لە هەموو شتەکان شارەزابم. بەڵێ بە تاکید هەمووی ئەگەر بە تەما بێ بە تەمای ئیسپادە بێ ئیسپادەی لێەکە.
2: لامێژە لە کوردستاندا یادکردنەوەی مەولود بووە نەریتێک ساڵانە لە مانگی مەولوددا لە مزگەوت و ماڵ و هۆڵی بۆنەکاندا ئاهەنگ و مەراسیمی تایبەت بەو یادەساز دەکرێت بە مەبەستی نوێکردنەوەی پەیمانی خۆشەویستی و پابەندبوون بە سنەتەکانی ئەو پێغەمبەرە ئازیزە و شارەزابوونی زیاتر لە سیرەت و ژیاننامەی ئیبراهیم ساڵح، کەناڵی سپێدا، سلێمانی.
0: زۆر سپاس بۆ پەیامێری سپێدەکاک ئیبراهیم ساڵح. ئەوە شانس و ناوچاوی کاگیاگەر حاجی ناوەکەیم ئاوە خوێندەوە لە سەرەتاوە. بەڵام ڕزان لە سلێمانیەوە دەچینە گەرمیان لەوێش لقی کەلاری یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان ئاهەنگێکی ناوازە و جوانیان بە بۆنەی یادی مەولودی سەروەر و سەرداری مرۆڤایەتی محەممەد سەڵی الله عليه وسلم ئەنجامدا. پێکەوە بینەری ئەو راپۆرتا بین، دواتر بەردەوام ببین.
9: لقی کەلاری یەکگرتووی ئیسلامی یادی مەولود و لەدایکبوونی فەخری کائینات درودی خوای لەسەر بێت بەرز ڕادەگرن. لەم یادە پڕ لە شکۆی ئیمانی و عرفانیەدا بە پێویست دەزانرێت نەک تەنها لە مانگ و ساڵدا بەڵکو هەموو کات و ساتەکانی ژیان پەیوەست بن بە سنەت و سیرەتی پێغەمبەری نازدار درودی خوای لەسەر بێت.
10: مەبەست لەمە لە ڕاستیە بۆ ئەو نییە تەنها ڕۆژێک بیا، تەنها مانگێک بێ ئێمە یادی رسول الله صلی الله علیه و سلم باسی ژیاننامەی پێغەمبەر، بەڵکو لەم مانگە زیاتر چخ دەکەینەوە لە ڕەهەندە جیاوازەکانی ژیانی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم، بۆ ئەوەی بتوانین ئێمە سوود لەوە ببینین لەم کۆڕانە که رنگ لکوری ترا نبه با اوی بتوانین زیاد زقی بکین و استفاده گینین با چوار دورکانی خوامان با اوی بتوانین با یان زمان که ترش ایمه نکتن حال ما ایدامه بی
9: بجدربانی امیاد پیروزاد لخوشن بزندو کردنو و خونیو بونو براوشتو آکارکانی فخری عالم درودی خواهی لسر بید
11: پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم دکتوری با خلق دکتوری بایا سنتکانی پیویستا بو امرون زور پیویستن دستیان پیواب گره یکی گلوانا خوشویستی و برایتی و دلسوزی و قصب بیگنوتون و آزار ندانی یکو اما نه هموی لسنتی اوان
12: دکتور قصب لاخن رابر مانا شفعکر مانا سنتکانی جورجی بکین ری پیمان صلی اللہ علیہ وسلم بکین اوفیتان بردوامی اگر لیادی مولو نعمو ساتی لانا
9: بنخوازانی آینی با پروشی و محبت و دروانن یادی لدائقبونی پیغمبری نازدار درودی خواهی لسر بید.

0: ئەوە دەست پێەکەم کە بەشێک لە دیراسەکان باسی ئەەکەن کە ئەگەر بێت و ئەو وێنە و و فلیمە ناشیاوانەی کە لە موبایلەکەتدا ئەتوانی سەیری بکەیت حوت قۆناغی
1: هەیەئێستا کە دنیای سوشال دەبینی ئەو زەنی قورآن بە هزاران ساڵ لە پێش واقعی تەکنۆلۆژیە
2: تەکنۆلۆژیا خوێندنەوەیەکی خوێندنەوەیەکی مەودای میزاجی هەموو تاکەکانی کردووە کە تۆ شتێکە حەز لێ و چۆن دەتوانی هەڵسوکەوت بکەیت
3: ئەو کۆمپانیانی کە ئەو فلیمە پۆرنۆگرافیەکان بڵاو ئەکەنەوە کە کاتە شتی نشیا و بڵاو ئەکەنەوە بە شێوە بە سیستەمێکدا ڕێژراوە کە بە سیستەمی ئاسایی نەتوانێت بلۆگ بکەیت
4: ئێستا ئێمە لە زەمنێک ئاژین کە ئەو زەمانە نەک لێرە لە هەرێمی کوردستان بەڵکو لەسەر ئاستی جیهانیش مەترسیەکی زۆر گەورە هەیە کە ئەو مەترسیەش میدیای نوێ و تەکنۆلۆژیای نوێی گەیاندن و ڕاگەیاندن هێنامیەتی ئاراوە
0: دوو برادەر لەوانەیە سی چل ساڵ بن لە ئینستاگرامە ڤیدۆیەکی هەیە ئافرەتێکی جلبەرجی ناشێوە بۆیتی ئەنێرن زیاد دەکات بۆ سەحبەتی بۆیتی ئەنێرن بەڵام ئەمە بەڕاستی کارەسات ئەخۆ بکەنەوە
3: تاکی ئێمە هاوڵاتیانی ئێمە هەتا ئەیسا ڕۆشنبیری شکاتکردن و سکاڵاکردن یان کەمە
2: هەموو جیهان گیرۆدەی ئەم سوشال میدیا و ئەو فلیمانە و ئەم شتا نەشیاوانە بوون و هەموو میلەتان پێوە دەناوە
1: هێزی نەرم زۆر بە ئاسانی دێ دوو ئەساسیاتی بڵێ گرنگ لە ڕەهەندی ئینسانی لەناو دەبارێت چێچەند ساسەتی کێمیە دۆ مەخلاق
4: میدیا ئاوێنەی کۆمەڵگەیەوە هەڵێمجراوی دەبێت سیاسەتی کارکردنی ئاین و کولتور و دابوونەریتی کۆمەڵگەکەی خۆشی بێت

0: کەسانێک هەن بۆ منە بەڕز ڕاگەاندن تەواو کردووە کە ئێوەش چەند کەسی یەکەمتان هەبوو کەسانێکتان ڕاگەانتان تاو کردبوونان لێرە خزمەتەکەی بۆ نمونە ی لێرە خزمەتەکەی کەسانێکی تریش ئەبن سیەکەمەکەی ناو ڕاگەاندنیش ئەوش بۆ هەوڵیا و بچێتە ناو زانکۆ دیسانەوە چینێکی تر پەروەردەکات و بووی ڕاگەاندنکاری سەرکەوتی وەکو بەڕێزمان هەن
1: زۆر سوپاس دەکەم زۆر سوپاس بۆ بەڕێز کاک زانە محەممەد باشم ناوەکەم
0: جارەری
1: سەکەمەکەی هەرێمی کوردستان لەسەر ئاستی زانکۆ پەیمانگەکان سوپاس تەبیعی 20 ساڵ نزیک 20 ساڵ خوێندن ماندووبوون ڕنج و قوربانیدان ئەم قوتابیانە کە هەریکێک لەوانە یەکەم و دوم و سێمی سەر ئاسی زانکۆ پەیمانگایەک بووە چاوەڕوانی ئەوەیە بەرهەمی ڕنج و ماندووبوونی بچنێتەوە بە دەستەکانی خۆی بەڵامەداخەوە لە هەرێمی کوردستان ئەوە 9 ساڵە ئەمانە گیرۆدن و قوربانین و دەسی بەدەسییان پێکرێتەوە کو ێسە نەتوانراوە کەیسەکان یەکلا بکرێتەوە داب مەزێن ومێ دەکەم ئەو بەرپرسانەی کە گویان لە ئێمەیە ژدانیان بجووڵێ و داواشەکەم بێرە لە سەرچەم سەرۆکی فراکسیۆنە کوردیەکان بەبێ جیاوازی کار بۆ ئەم کەیسە و کەیسەکانی تریش بکەن بەتایبەت ئەم کەیسا من لە نزیکەوە ئاگاداری معانات و ئازارەکانی ئەوانم فشاری مەدەنی زۆریان کردووە و ڕێگەی زۆریان گرتووەتە بەر سەردانی بەغدایان کردووە کە بە ماف و شایستەی خۆیان وەک وعدیان پێدراوە یاسا ئەوەی سەلماندووە کە دەبێت داب مەزرن بەڵام بەداخەوە تا ئێستادانە مەزراون ومێ دەکەم گرفتەکەتان چارەسەر بێ ئینشاءاللہ لە سەرەتای ساڵی 2027 بێتە ستۆدیۆ و شیرینیمان بۆ بێنی تو باس و خواسی ئەوە بێ کە هەر 16,000 ئەگەر چواردەیە 15 هەرچەندێکە دامەزراون سپاس بۆ ئێوە کە بینە ڕووبی سەرمان و سپاس بۆ ئاوکارانم لە کۆنتترۆڵەوە تا دوو کاتژمێرێکی تر بەخوای گەورەتان دەسپێرین و خواتان لەگەڵ بێت

کاتژمێر 12 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام پێشین مامۆستایانی کۆچکردو جێی شانازین بۆ ئەوەی میانەڕەوی و ئامۆژگارییەکانیان بۆ نەوەی نوێ نادیدە نەکرێت با پێکەوە لە خزمەتی وتەکانیان جۆرایەڵ بین پێشین ئەزمون و دنیادیدەیی مامۆستایانی کۆچکردو پێشین بۆ ئێمە پێشەنگ و پێشینە

0: بەڕێزان بەرلەوەی کە دەست بە پێشکەشکردنی یەکەم هەواڵ بکەین چەند هەواڵێکی بەپەلە هەیە چەند زانیاریەکی گرنگ هەیە کە ئێستا بە دەستم گەیشتووە بۆتان دەگوازمەوە ئەویش ئەوەیە کە هێزەکانی ئەمریکا زنجیرەیەک هێرشیان کردۆتە سەر ئێران ئێستا فەرماندەی ناوەندی ئەمریکا ڕاگەیاندووە کە پاسدارانی ئێرانیان لە باشووری وڵات کردۆتە ئامانج لەگەڵەوەشدا میدیای ئێرانیش ڕایگەیاندووە ژمارەیەک تەقینەوە واتە لە ناوخۆی ئێران بیسرا لەگەڵەوەش نرخی نەوتیش بەرز بۆتەوە ئێستا چوارچەوەی هەماهەنگی ڕایانگەیاند گفتوگۆکانی تاوکردنی کابینەی حکومەت لەم هەفتەیەدا یەکلا دەکرێنەوە هەفتەی داهاتوو بە مەبەستی متمانە پێدانیان ڕەوانەی پەرلەمان دەکرێت بە پێی ڕاگەندراوێکی فەرمی چوارچەوەی هەماهەنگی کۆبوونەوەی ئاسایی ژمارە 292 خۆی لە نووسینگەی هادی عامری و بە ئامادەبوونی عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق ئەنجامدا کە تێیدا سەرۆکوەزیران ئاماژەی بۆ کرد گفتوگۆکانی پەیوەست بە تەواوکردنی کابینەی وەزاری لە ماوەی ئەم هەفتەیەدا کۆتاییان دێت و هەفتەی داهاتوو پێشکەشی ئەنجومەنی نوێنەران دەکرێن بۆ دەنگدان ئەوکات لەسەر ئاستی پەرلەمانیش تاوتوێی خێراکردنی هەنگاوەکانی پەسەندکردنی یاسا گرنگەکان کرا کە لە پێشەنگیەکاندا پرۆژە یاسای بودجەی گشتی و یاسای حەجی شەعبی هەر لە میانەی کۆبوونەوەکەدا لێکەوتە دارایی و ئابوریەکانی جەنگی ناوچەکە و پەککەوتنی جووڵەی کەشتیوانی لە گەروی هورمز لەسەر عێراق تاوتوێ کران هەوکات فیراس موسڵماوی و تەبێژی فراکسیۆنی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدانە ئاشکرای کردووە کە هێزەکانی چوارچەوەی هەماهەنگی گەیشتوونەتە قۆناغی یەکلاییکردنەوەی ناوی کاندیدەکانی پشکی خۆیان بۆ وەزارەتە بەتاڵەکان و بڕیارە فراکسیۆنەکانی دیکەش بەم نزیکانە لیستی کاندیدەکانیان ڕادەستی سەرۆکوەزیران بکەن دوای ئەوەی دوێنێ دوامۆڵەتی خۆتۆمارکردن بوو لە پرۆژەی هەژماری من ئێستا بۆ ڕایکردنی کارەکانیان و وەرگرتنەوەی کارتەکان بنکەکانی پرۆژەی هەژماری من لە سلێمانی قەرەباڵغیەکی زۆریان پێوە دیارە
1: تەنها وەرگرتنەوەی کارتە هیواژێ بۆ پرسیارکردن ئەلە بزانم کارتەکەم لێرە هاتۆتەوە لەس من پێشێدا چوومەتە بانقی مەڵکەنی کارتی نەنکمە چووم لەوێ پرسیارم کرد وتی کارتەکەو لێرە ناتۆتەوە هەر لەوێ مۆسەفەکان بۆ تەنووسین ئەلە بڕە بۆ فلانە بانقا لەوێ کارتەکە وەرگرەوانێ وەزاییدەن ئێمە ناشتوانین ئەلە خۆمانەوە بزانین لە چی بانکە هاتۆتەوە من یەکەم جار بە سەرداریان بانقە بکەم هەتاکو خۆت لە بانکەک پرسیار نەکەیت و نەزانی لە شوهاتۆتەوانێ ناتوانی
2: ئەوە بوو دوێنێوتیان ئیمڕۆ ئاخی ڕۆژە ئەوە قەرەواڵخیەکی زۆری دروست کردووە بەساوەتە سەیری کەتە سووری کە سەیری خەڵک ئەمە کەی ڕاست ئەمە کەی شوێنە خەڵک تیاوی بێ ئەمە دوو لە ڕێمە بینێران ئەمە شوێنی ئینسانە خەڵک دوای سی ساڵ حکومڕانی ئەوە حاڵیەتی
0: بۆ یەکەم جار لە هەرێمی کوردستان جیاواز لە عێراق جلوبەرگی قوتابیان لە سێ ڕەنگی سەرەکیەوە دەبێت بە شەش ڕەنگی جیاواز کە گۆڕانکاریەکە لە قۆناغی باخچەوە بۆ قۆناغی ئامادەیی دەگرێتەوە بە جۆرەی قسەی فرۆشیارێک ئەو جۆر و ڕەنگە جیاوازانە نرخەکانیان بەرامبەر بە جلوبەرگی ساڵانی ڕابردوو گرانترە
3: بۆ یەکەم جار لە هەرێمی کوردستان و جیاواز لە عێراق جلوبەرگی قوتابیان دەگۆڕێ لە ڕەنگی سپی و ڕەشەوە بۆ ڕەنگی پرتەقاڵی و مارۆنی و سوور و ڕەش و ڕەساسی و نیلی ڕەنگەکان پێشنیاری وەزارەتی پەروەردەیە و بە ئیجباری جلوبەرگی هەموو قوتابیان لە قۆناغی ڕەوزەوە بۆ قۆناغی ئامادەیی گۆڕانکاریان بەسەردا دێت
4: قۆناغەکان لە ڕەوزەوە دەستپێکەین ڕەوزە پرتەقاڵیە پانتۆڵەکە نیلیە یەکی ابتیدایی بۆ شەش ابتیدایی مارۆنی و نیلیە حەوت و هەشت و نۆ نیلی و ڕەساسیە دە و یانزە و دوانزەش ڕەش و ڕەساسیە تۆ دە لە ڕنگەکانە تۆ دە خلافێ لە بەرەوێت تۆ قماش بۆ قماش فەرقەکە تۆ دە کاڵە تۆ ئەختەیەکەوێت خلافەکە لێرایینە هەمی وەزارەت دیاری کردووە هیچ کێشێکی نابێ ئیشەڵاو داواکاری لە وەزارەت و لەمدیر قوتابخانەکان ئەو دەختە لەسەر خەڵک نەکەن کە ئەو بیانە نەدۆزنەوە بۆ خەڵک لەبەرەی باری ئابووری خژیانی خەڵک قورسە ئەمە یەکەم جارمانە تەژبوومان زۆر تیایە نییە
3: قطابیان سرقالی کرینی جلو برگن با پی قناخانی خویان. بلام قطابیانی بالا پوش گرفتیان لگل شوازی جلو برگکان هیا. داوش دکری برو بری قطابخانه کن. برگرانی زیادر نخنه سرخیزانه کنو. رچای برو گزرانی هاولاتیان بکن.
5: از یه باید باشتر بوله برای من قطابیه کمر عظیم لبر کردوا. ستوز باش نیو با من که بی کما بطنورا. جوان انجلکان. رنگوشتکانی شان باشن بسی روز توزه.
3: لم گران کاری جلوبرگ دا بازرگان و فروشیارانی جلوبرگ قطابیان گرفتیان بود روز بوا لگرانی نرخی کلو پلو پیدایسکان قطاب خانه کن هاوکاد او جلوبرگی پیشتر لحریم کردستان بو قطابیان بکرده هد که رنگی سپی و رشا هاولاتیان خواری و عراق و پارزگکانی تریش دین لسلیمانی جلوبرگ بو قطابیان دکرن بوی هرزانی نرخکی اوا
6: استاد اگر خلاقی به هر ورد دور دیواج و اجلی فروشه لبروی مدرسه عربی هر اوشتانه بلای هر وانه بکارن تو هر او سپیونی لی اوانه بکارن تو و کو مدرسه خمانیه دقه با دقه گریانه یعنی بو نمشتم کری و هر ام دقه دلاری کی لسره هر ام دقه یعنی شتم کری است صحه و گیبو نو با مغاد الله ور با دلار خیر مرو یعنی اشتغان ار ولاد گرام بو بس تر کوالتی شتاشت بلای شتاشت فرقی هيا هيا شتی هر زان هيا و شتی گرانی جه بلان بو مکتب عاتن بشتیک بیت توزک باج ویلا بروی چکا یک سالی کامل منال لبریکا
3: گورن کاری جلو برگی قطابیان بابتی کینویا گرفتی کی جلا کوالیتی قماشکه ده دروز بو گورن کاری جلو برگی قطابیان بابتی کینویا گرفتی جلا کوالیتی قماشکه ده دروز بو که اوج دکوی تسل بر برکان که کام کوالیتی قماشه داوا دکن لا خانواده قطابیان چونکه لسیر رنگی سرکی پیشتر استابوتا شج رنگ بس محمد کنالی سپیدا سلیمانی
0: هاولاتیک لسلیمانی داویک آراستی علی زیدی سروگزیران عراق دکا کموچکی بوزیاد کن او دلیت زور داو من کرد زور هاوار من کرد لحکومتی هرمی کردستان که ولام من بدنو بلام هر هیچ جویان لینه گرتین دشلی او پیامم بگینن تا علی زیدی سروگزیران عراق جوی لا داوکاری کن من بید
7: داوی لا زیدی کم او معاشه من بوزیه که معاشه که من سو بیست زاره بش من نکه همو من نخوشین همو من بطاقتین همو من بلم چی ولا اینا سانم پک من کوتو پک زور بطاقتین بز علی زیدیه توانه معاشه که من بوزیه که کس نتوانه
8: حکمتی هرم
7: حکمتی هرم باور من پی نما و هیشی و یک هزینه معاش من بوزیه که نه کاربا مانی، آو مانی، نوت مانی، جیان مانی. اما هیوادارم اما با عربی با زیدی بخونگی تو.
8: چی اونا نار رازین؟ یعنی دعوتان کردوا یا خود گشتونه دا قناعتی که عراق اتوانید موچه
7: والله عراق اتوانی همشتک من بکه. هر عراق اتوانی، هیس کسی نتوانی. زور من دعوه کردوا لحبت یاریم. حچی بو نکردوین. قینا من نخوشم، فقرات ما، انزلاق ما، دلم زی شکرم زخت ما همون خوش یک من سه صبح بیست هزار چی لکم کری چیم چی ل سه صبح بیست هزار کم
0: بریاری که وزارتی شهروانی و گشت و گذار با هوی نگرانی حوالاتیانی شهری زاخو چون که وزارت که بریاری داوه که لیستا بدواوه نی و پرچه زویکانی نقشه نشته جیبون و لناوچه کن و ناوچه نویکان ناچنا پروسی آودان کرنوا. او بریار لکاتیک دادر چوک سدان هاولاتی خاونی بلگنامو سندی هاوبشن.
9: بریارکا وزارتا شهروانی و گشت و گوزاره. هاولاتین اداره اصار و خویا زاخو دلگران کرینه. ایدینا بتن پارچه زوی نی ببن دو پارچه ای. اوجی به بحانه یا سخلمی ها اندازاری بیه. لی او بریاره. بیا جه رواستاندنا مامالای لسر پاچن زوین کرنه او این پیشتر نیف قطع کرن و فروتون پیها تکرن
10: تو زانی آریشه منوکر کرنه 125 متر فروت نه دو کس ها مگری سر نوی دو کس ها حتی نوکه آریشه بوا چه نبیه لید آینده دا چید بید آریشه ها بدن نمونه اکن بیشون حکومت نهی لید آوا کتن پیدویه کسک تنزلی بو کسی دیب کتن اف تنزلا هنی جی برانبر چه داشتی برانبر هنده کسک پارچه زوی ها خواست و بیست و پینجا خواه بده او هفت پشکیوی توی پارچه زوی ده ارکی شوانده رازی بده و برانبر چه پارای ده رازی بده آنکو اف کشید هنی نوکه بلکه ری نده دیکن گریدن دما کو خزمت گزاری دیهنه با اون پارچه زویت نمونه هم بجن تاقی کرنه بیتن که گلک پارچه زوین کنو فرتو به هاتیه کرن
9: بازرگانک دبشتن ریدویه دیگل داباش کرنه پارچه زویان حولاتی هادبان آگه دا کرن جبر کل نوکه دا صدان حولاتی هنه خودی سندین مشترکن
11: سیک تقریبا تایبت نفقطعا ایدی که زیب زیکت جرعت ناکتن بکرن و فروتن سر بکت چونکی با های نفقطعا تقریبا ها دست ها دشت دستانه چونکی گلک آواد کن نفق پاره که مثلا محدده ده های مثلا نفقطعا خوب کرد پاشا رو جده آقا کتن یا جند ای بو فایده کرن هر دو حالت ها دا که زیب زیب معاملت پینا کرد
9: اندازیارک ده دیار کرن بگشتی او آواهین لذا خودهن آوا کرن دیرن جه ساخلم یا اندازیاری. ده همان دم دا. ریدویه حکمت الگوره خواستا سردم. پارچه زوی دا باش کربان.
12: تخطیط عمرانی بلدی هکو منطقه که وکی کرنه بگاوی توزید کن اعتماد سر هندک داتات کن. ما سین اوعیت هنگ. ما لو دینستی هی. میدیم دینستی های دینستی مهی. لو دینستی شروطی تخویت هنگ. تر دونه مکی دا ویت دو حتی چار وحده کبینه نزیده تر میدیم دنسیتی میه هی اف میدیم دنسیتی وکی کارنه گلیک منطقه ده اوه جی چل شیست حتی حفتی صادی بید مساحت بینا هبیتن
9: او دوری نیما سر پلان بو حتیه دارشتن ایدی نیف پارچه زوی کودی بیتا 125 مترین دو جا ناهین آفا کرن اف بریاره زیانگهان دیا حولاتیان جبرکو بشکا زورا حولاتیان پیشتر ماملا کرین و فروتن به اوان پاچه زویا کرین و توشی زراری بینه بارزان حسن کانال اسپیده زاخو
0: و تبیشی برگری شهرستانی دهوک رای گند کلماوی ورزی دروینه گنم ده چندین روداوی اگر کوتنو روی داو و تبیشی برگری شهرستانی دهوک اماجه باش کردوا که تنها امسال بهوی او روداوانه اگر کوتنوا کوی زیانکانی جوتیاران گیشتو ده 141 میلیون و 700 هزار دینار.
13: یعنی خملوندن ده کاری اوی لجنه ده دوان دو هیوین بوری ده جبر که اف لجنه به هماهنگی دیگر رفبرین جاندنه او کاری ما پیک ده هاتیه کرن. اف لجنه موی کاری دو مانگا وکیشو 27-4 حتی 27-5 حتی 27-8 به دم کاری اول لجنه دو کوش دو هیوا پیکات بود ما ده ریدانین اگر بربونه این هات اینه تومار کرن و اکثر ممالات دل هات یک کرن و ات هات اینه جار اصد کرن و غمراندن بله و ضرر و زیانن لعوان ده ریدانین پیدا بین به دم کاری اول لجنه دو وکی ما بریم که دو دیار کرن 141
0: میلیون
13: و 700 هزار دینار عراقی بود.
0: امسال بهای کمبونی برهمی سماق ل ناحیه دینارتا لسنوری قضای آکرین نرخی سماق برز بوتو. یکی از کریاران و فروشیاران سماق دعوی ل حکومت کاربرکری هرم کرد کار کات بو هنر دکرنی سماقی ناوچکا بو درو ریگریش بکا ل هاور دکردنی سماقی بیانی.
14: افصالا بازار سماق گلگ گلگ باشه هم سعراوه هم رجاوه سماق افصالا نه چه در ویوالاتی به سعره بید گرانه سماق ما کری و سور حتی دهونی و ده ها امد کرین هفته حتی دهونی و یاسمیش حل نه ها امدست بید کرین حتی چارداش ما کرین و خواستید به افصالا زورن چونکه رجاوه ها که ما بزده خواستید به زورن سماق منو هنارتی امریکا، منو هنارتی آلمانیا، یا چه ترکیا، یا چه باجارت عراق، یا چه بغدا، کرکوک، موسل، نافخوی اف سماقت تیتا زمرانده. افصالا نه چه ترکا کمیت مازن، بس اون وکی داخوازی آیله بخود داخوازیان چه نه باجارت دیم، و اف دکان داره و مارکت دید باجارت کردستانه داخواز سماق. سماق اف دو ساله ام سعر بابی ما پتر همیا، سعر هم پتر همیا بیدن، سماق بومل جمان کتید، سماق بومل شیلود زیتید، آمیدی تلفن آمد کن، الباتیفا تلفن آمد کن، عشیرتید غیر عشیرتید دید زیبار غیری و چونکه سر آمد فتر همیه لو خلق سماق بومل دید. جانترین سماق سال چوی یا دوستک و کابل کابی بس اف سال جانترین سماق یا کادانیا گله گله یا جوانه و یا سپیه ایله لینه دا گرانترین سماقاتانو کمکری مب چارداک خود دا خوزیومه او حکمت هاریکار بید گلمه وگی سماق چی دا در و سماق بیانیش نه نه ناکوید کردستانی دا بلا گرینگی پتر بر همه می جودیار دور داد یا کردستان پیدا داد وکی سما، وکی کنگرو، وکی گیا کرتو، آتشته هو هنگی حکومت و مهاریکار بید گل بر همه جودیار میت کردا باشتره که گرینگی بدنه یه دروه
0: جماره کی برچاو لکرکرانی پالاوگی نوت لکرکوک وکنا رضایتی اگل برانبر کتای هنان بکارکانیان گردبونوی که نارضایتیان لنزیگ بینای پارزگاه انجام ده. لگربونو که دا داوای دست بجه جرانویان کرد با سر کارکانیان.
15: به ایمه عجور یومی بیمانو ایسا ایمه یان کرده شراع خدمات. لما انگی دو تا مانگی شش معاش منور نگرده. گش سی مانگ جاری بو. ایمه علی پیمان برون پاره دان لای مقاوله. قینا پارم لای مقاوله. من لما لین لبیستو 2001. 2022 324 25 همي هوي معنی ایم اجور یومین لبان شریګه شهاده معنی هیچ کې شمانه بوله 26 الی پم تو عاید شرا خدمات ام قینا مقاوله کې الی نای زین خو مقاوله هر عدنان جمیلیه خو وکیل وزیر بو خو مدیر مساف شمال بو اتر ایم عدد من دور 650 نفرین
16: 610 نفرین عمل بوین سن سال دوام کین اجور یومی بوین یتر لما وی فصل کرای بابونی عدنان جمیلی و ملفات فسادتیه یتر هنی فضایی مانتیه یتر حکومت علی زیدی لم کاتیهات کشمانی فصل کرد تیمان پین سالا تیمان حوت سالا او مثلا مانیه گشی لاین لا اداری بزی امر ورگری یعنی سالی یهید ثانیه داو کاری من بگرینو سر کارگی خومن بود دوام خومن یعنی دوام حکومیشه یعنی شرکه اهلی نیه شرکه حکومیه قسم لقسامگان بیا دینیه ما توار مانگش توار ما پاری توار مانگش ما خوراو
0: جمعه کلا سرکو زکانی سنوری پارزگای کرکوک دوای کوبونویان لدی وخانی هوزی هماون کنگری که روزنامه‌وانیان انجام داو پشتیوانی خویان بو هنگاوکانی علی زیدی سرگ وزیران عراق لبرنگار بونوی گندلی نیشانده اروها پشتیوانی شیان در بری که چک تنها لدستی دولت دبید
17: یه ما امرو کوبونتو ولنشوانه پیروزه در تنها بچن مبست کوبونتو مبست یه کمان اوه یکا دست خوشی لبرای برگیز ما سرگ وزیران عراق که این که محاربه ام گندلی بوتو براسی برانگاری بوتو کاری که باشی کردوه

0: Ewarê Abro li berdem Balaxaneyê Sendîkayê Pizîşkanî Kerkûk, jumarek li derçûanî Kolejî Pizîşkî Zankoyê Kerkûk bo salî 2025 girtbûnekî narazayetiyan rêxistû. Dawayan kird hukumet dan bimezrêne. Pizîşkan amajeyan bi wê kir ke nabe çîtir pişgûyê bixireyîn ta bitwanin bi zûtirîn kat dest bekar bin û li rêgeyê pisporekaniyanewe dirêje bi xizmetkirdinî hawlatiyanî şarî Kerkûk bidin.
1: ئەو نزیکەی 1314 مانگە ساڵێک کونیوە تەواو بووینە بە چارەنووسێکی نادیار یعنی بە هیچ شێوەیەک نازانی دا ئامەزرین دا نامەزرین یعنی کاکە بەڕاستی نە حورمەتی دکتۆریان هێشتووە نە حورمەتی ئەم با بڵێن پیشە پیرۆزەیان هێشتووە باوەڕ و قەناعەتتان هەبێت دەرچووی ئێمە هەیە خەریکی ئیشی تەکسیە دەرچووی ئێمە هەیە خەریکی کرێکارییە یعنی بەڕاستی خۆ ئەم پیشانەش پیرۆزن بەڵام تۆ بۆ نەیکەیتە بەر پیشەکەی خۆی و بڕوا خزمەت بکە داواکاریمان ئەوەیە بەس یەکلای بینەوە یعنی ئێستا ئەگە بەس بڵێ کاکە داتان نامەزرێنین زۆرێک لە وڵاتانی ئێمە وەرەگرێ و بە مەمنونیشەوە ئەڕۆین دەستەکەینە خوێندنی ئەڵمانی خوێندنی زمانی تر ئەچینە وڵاتە بەجێ دێڵین بەڵام ئەو ئێستا لە وەزعێکا ئێمە هێشتوتەوە کە بەڕاستی چارە نووسمان نادیارە
2: ئێمە داواکاریمان وەکو دەرچوانی کۆلژی پزیشکی گشتی بۆ ساڵی 2025 ماوەی ساڵێک زیاترە ئێمە لە ماڵەوەین و هیچ دەنگۆیەکی دامەزراندنمان نییە بۆی ئێمە داوا لە حکومەتی عێراق دەکەین لە وەزارەتی دارایی ئەکەین کە بە زووترین کات فۆرمی دامەزراندنمان بۆ دامەزرێن و لە بودجێی ساڵی 2027 جێگامان بکەنەوە چونکە ئێمە زۆر دواکەوتووینە و هیچ هەلێکی کارکردنمان نییە بۆیە پێویستە دابمەزرێنین
0: بە بۆنەی ڕۆژی جیهانی بێسەر و شوێنان لیژنەی نێودەوڵەتی خاچی سوور لە عراق دەستپێکردنی هەڵمەتێکی ڕاگەیاند بۆ چشخستنە سەر ئازاری هەزاران خێزان کە تا ئێستاش چاوەڕێ ئەوەن چارەنووسی کەسوکارەون بووەکانیان ئاشکرا بێ هیبە عەدنان وتەبێژی فەرمی لیژنەی نێودەوڵەتی خاچی سوورە ئەو ڕایگەیاندووە لیژنەکە لە ماوەی ساڵی 2025دا زیاتر لە 1200 راپۆرتی بێسەر و شوێنانیان پێگەیشتووە زۆرینەی ڕەهای ئەو راپۆرتانە دەگەڕێتەوە بۆ دەیان ساڵی ڕابردوو ئاماژەی بۆش کرد گەڕان بە دوای کەسانی ونبوودا بە کۆتایی شەڕ و ململانەکان ناوەستێ بەڵکو بەردەوامە لەگەڵ ئەو خێزانانەی کە بەرپرسیارەتی گەڕانەکە هەندێک جار لە باوک و دایکەوە دەگوازرێتەوە بۆ کڕوونەوە ڕونیشی کردەوە لە ماوەی ساڵی 2025 لیژنەی نێودەوڵەتی توانی چارەنووسی 517 حاڵەتی ڕوون بکاتەوە کە پێشتر بۆی راپۆرت کراوە جەختیشی کردەوە ئەو ژمارانە نوێنەرایەتی ئەنجامە مرۆیی و چارەنووسسازەکان دەکەن کە کۆتایی بە ساڵانێک لە چاوەڕوانی ئەو خێزانانە هێنا کە بە دوای ئەوەدا دەگەڕان بزانن چی بەسەر منداڵەکانیاندا هاتووە ئێستاش دەچینە لای گەرمترین و گرنگترین هەواڵە جیهانیەکان ئەمڕۆ هەواڵی نوێ هەیە

هێزێکی ئیسرائیل دزەی کردە ناو غەزە، بەڵام لە ناوچەیکەتی بە و ئەنسار کەوتنە ناو بۆسەی بەرگریکارانی فەڵەستینی. لە ئەنجامی شەڕ و پێکدادان و بۆرجمانی ئیسرائیلیدا ژمارەیەک فەڵەستینی شەهید بوون. هەروەها بەرگریکارانیش زیانیان بە هێزی هێرشبەری ئیسرائیل گیان. لە کاتێکدا وەزیری بەرگریزانی بانگەشەی دەستگیرکردنی بەرپرسێکی باڵای ڕاگەیان، حکومەتی غەزە بەتوندی ڕەتی کردەوە، جەختی لەوەش کردەوە کە هێزەکەی ئیسرائیل شکستی هێناوە. تەنها ئەفسەرێکی وەزارەتی ناوخۆ دەستگیر کراوە. لەلایەکی دیکەەوە بەپێی دوایین پێشهاتەکان، ئەمڕۆلانی کەم 8 فەڵەستینی شەهید بوون، ژمارێکی زۆریش بریندار بوون. لە ئەنجامی زنجیرەیەک هێرشی ئاسمانی چڕی فڕۆکە جەنگیەکانی ئیسرائیل بۆ سەر ناوچەکانی ڕۆژئاوای

0: بەناوی خوای گەورە و بەخشندەی میهرەبان بینەران و بیسەرانی عزیز لە هەر شوێن و شارێکی کوردستانن سەلام و ڕەحمەت و بەرەکەتی خوای گەورەتان لێبێ شاباس عەبدوڵڵام پرسی ئەمڕۆتان پێشکەش دەکەم پرسی ئەمڕۆ بەرنامەیەکی ڕۆژانەی کەناڵی سپێدەیە کە هەرزار و باز لە کێشە و گرفت و قەیرانێکی ئەمەرێمە دەکا بۆ ئەمڕۆ باسی تەوەرە و پرسی ئەمڕۆمان لەسەر کردنەوەی دەرگای قوتابخانەکانە لە چەند ڕۆژی داهاتوودا دەرگای قوتابخانەکان بەڕووی قوتابیان لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان دەکرێتەوە بەڕووی قوتابیاندا کە ساڵانە هەزاران قوتابی لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان دەخوێن و بۆ ئەم ساڵیشکە ساڵی 2026-2027 قوتابخانەکان دەکرێنەوە ئەمڕۆ تاوتوی ئەم پرساکەین کە ساڵانە لەگەڵکردنەوەی قوتابخانەکان کۆمەڵێک پرسیار و کۆمەڵێک گرفت دروست دەبن لە بەردەم کەرتی پەروەردە لەوانە گرفتی میلاچی مامۆستایان و هەروەها گرفتی بیناو و ئەو ژینگەی کە بۆ قوتابی پێویستە لە نێو قوتابخانە تا چەندە بۆ ژینگەی کوردستان و هەروەها بۆ ژینگە و قوتابیان لە هەرێمی کوردستان ڕەوایە بۆ خوێندن و ژینگەیەکی لەبارە بۆ خوێندن بۆ ئەمڕۆ لەگەڵ پسپۆڕێکی پەروەردەی و سەرپەرشتیاری پسپۆر مامۆستا ئاکۆ تاوتوێ ئەم بەرنامەکەین مامۆستا ئاکۆ بەخێر بێت مامۆستا ئاکۆ پێم خۆشە لەم پرسیارەوە دەست پێ بکەین میلاچی مامۆستایان بەکوێ گەیشتووە ئایا هیچ پلانێک هەیە بۆ چارەسەرکردنی ئەم گرفتە لە کەرتی پەروەردە
1: بڵێ بەناوی خوای گەورەی میهرەبان سەرەتا دەستخۆشیتان لێ دەکەم بۆ ئەم بانکێشتا سپاستان دەکەم جیواسەکەوتنەکان بۆ دەخوازم پێشەمو شتێک جێگای خۆیەتی کە ئەمڕۆ یەکی نوێیە ڕۆژی دەست بەکاربوونی مامۆستایانە لە کەرتی یان لە سێکتەری پەروەردە لە ناوەندەکانی خوێندن پڕ بە دڵ پیرۆزبایەکی گەرمیان لێ دەکەم لە چەند ڕۆژانی داهاتوودا ئینشاءاللە مامۆستایان بە گوڕ و تین و بە حەماسەتێکی و بە دڵسۆزیەکی زۆرەوە ڕوو لە ناوەندەکانی خوێندن دەکەن بە نسبەت پەروەردەوە پەروەردە وەکو سێکتەر لەگەڵ سێکتەرەکان کە پەیوەندیەکی زۆر پتەوی هەیە ئەگەر تەماشا بکەین لەگەڵ باودۆخ و بژێوی و گوزەرانی هەموو کەرتەکانی دیکە بە شێوەیەکی هاوتەریب دەڕوە ئێمە ساڵانە نەکە لە وەزارەتی پەروەردە بە تایبەتی دوای ئەم خانە نشینگونەی ئەم سێموالیدا لە سەریەک ئێمە بەڕاستی کەم کورتێک و نقوسانیەکی زۆرمان لە ناوەندەکانی خوێندن بە گشتی بۆ دروست بوو ئەمە ئەگەر کاریگەری لەسەر هەموو
0: سەرم بابەتە گرفتە گەورەکە لە کەرتی پەروەردە بە تایبەتی لە چەند ساڵی دوایی لەکوێیە ئەگەر بە وردی قسەی لەسەر بکەین
1: پەروەردە دەتوانم بڵێم وەکو وەزارەتەکانی دیکە نییە جیاوازیەکەی وەزارەتی پەروەردە و تەنانە لەگەڵ وەزارەتی تەندروستیش ئەم دوو وەزارەتە تایبەت مندێکی یەکجار زۆریان هەیە ئەوش ئەوەیە ماڵ نییە پەیوەندی بە کەرتی
0: پەروەردە نەبێت
1: کێشەکەی وەزارەتی پەروەردەش یان سێکتەری پەروەردە یان بواری پەروەردە لەوەدایە کە ئێمە هەمومان بەرپرسین لە پەروەردەکە خەڵک وا دەزانێت ئەتوو ئەو مداڵت کە ناردیتە قوتابخانەکە بەس تەنها لەوێ بەڕێوەبەر و مامۆستایەکان بەرپرسن لە کاتێکدا بە پلە یەکەم داکو و باوکەکە بەرپرسی یەکەم لە پەروەردە خۆی وشەی پەروەردە تەماشاکە یانی پەروەردە تەنها سێکتەرێک نییە تایبەت بێ بە وەزارەتی پەروەردە دەبێ ئێمە هەموو تاکێک کە پەروەردە دەکرێت لە ناو خێزانەکانەوە دەست پێ بکەین بەڵام کێشەی گەورەی ئێمە یەک کێشە نییە ئەو کێشەیە بە تاقتنێش هەر بەرۆکی پەروەردەی نەگرتیە کێشە گەورەکە بەڕاستی قەیرانی داراییەکەیە نەبوونی بودجێی پێویستە نمونەیەکی زۆر گچکە لەسەر ئەمە بێنینەوە ئەگەر ئێمە بودجێکی وا لە بەردەستدا بێ هەر لە بواری بۆ نمونە بینایەکان باز دەکەین بینای قوتابخانەکان کە یەکێک لە کێشە گەورەکان ئەوەیە وەلەو بەڕاستی و بە ئەمانەتیشەوە سەرباری ئەو هەموو قەیرانەی کە لە گۆڕێدایە لە بواری پەروەردەکە ئێمە دەرێن کێشەی نەبوونی بینایە و ژمارەی زیادبوونی قوتابیانە لە ناوەندەکانی خوێندن لەگەڵ ئەوشدا هێشتا حکوومەتی هەرێمی وەزارەتی پەروەردە بەڕاستیتان پێ بڵێم ڕانەوەستایە لەوەی کەوە بەردەوام بێت لە دروستکردنی بیناو قوتابخانە ئەو ڕۆژە جەنابی وەزیری پەروەردە لە دامەزراوەی پەروەردەی کامبریج بە ئاشکرا ڕایگەیاند کەوە ئەم ساڵ 30 بینای قوتابخانە بۆ 32 بینای قوتابخانە دروستکراون و ئامادەیە و تەسلیم بە ناوەندەکانی خوێندە دەکرێت و قوتابیان ڕووی تێدەکەن بەڵام هێشتا ئەوە وەکو دەڵێت تموحی
0: چارەسەر
1: وەزارەتی پەروەردە نییە لەبەرەوەی ئەگەر ئێمە حتا تەنانەت لەوانەیە ئابوریش دەرسێکمان هەیە، ئێمە تێکڕای پەرەسەندنی ئابوریمان هەیە، تێکڕای پەرەسەندنی دانیشتوانمان هەیە. هەر کاتێک تێکڕای پەرەسەندنی دانیشتوان زیاتر بوو لە تێکڕای پەرەسەندنی ئابووری، ئەمە دەرین ئابووری، ئەوە کاریگەری لەسەر هەموو سێکتەرەکان.
0: زۆر باشە مامۆستا، باسی ئەوت کرد، خۆزگە باسی میلادمان بکردووە، بەڵام جەنابی تۆزێک لە بابەتەکە دوور کەتیەوە.
2: بەڵێ بەڵێ،
0: لەسەر ئەم قسەی جەنابت وتت قوتابخانە دروست کراوە و وەزیر ڕایگەیاندووە کە بینای نوێ دروست کراوە.
2: بڵێ،
0: بەڵام بۆچی ئەگەر چی بینای نوێ دروست کراوە، بەڵام هێشتا لە زۆرێک لە قوتابخانەکان دوودەوامی و سێدەوامیش هەیە.
2: بڵێ،
0: بۆچی؟
1: هەندێک شوێن هەیە ئەو حالەتە یعنی نەتوانراوە چارەسەر بکرێت، بەڵام ئەمانەتیشەوە ئێستا دەتوانین بڵێن ئەگە بەست گەشتێک جەولەیەک بە شار و شارۆچکەکان و گەڕەکە کانی هەولێردا بکەین، بەشەکی زۆری قوتابخانەکان لە سەرەتای تقریبا لە ماوەی 7 ساڵی ڕابردوودا بڕواتە سێدەوامی زۆر بەدەگمەن مایە. ئەو سێدەوامیش کەمایە ئێمە دەبێ ئەوە لێمان ئاشکرا و ڕوون بێ. ئەو دوودەوامی سێدەوامیە کە لە زۆر قوتابخانەکان مایە، ئێمە پەنابەرێکی یان ئەوی کە بە عریفێ دولادی ئێچی عەرەبی یەکجار زۆر لە شارەکاندا هەیە، ئەوەش تەگەری بۆ ئێمە دروست کردی، یعنی خۆی قوتابخانەمان ئێستا یەک دەوامی تێدایە، بەڵام خوێندنی عەرەبی کە ئەوی سەر بە بەغدایە تێدایە، ئێمە دەوامی خۆمان لەوێدا نەماوە.
0: لە زۆرێک لە قوتابخانەکان هێشتا نەنگ لە زۆری، لە ڕێژەیەکی زۆر زۆری قوتابخانەکان لە هەولێر و شارەکانی تریش دوودەوامی هەیە، وەکو ئەوی جەنابت باسی یەکەی، ئەگەر ئەم کەرتە ئەو سیستەمە نوێی کە ئێستا هەیە، ئایا لەبارە بۆی کە قوتابی بە کەشێکی ئارام بتوانێت خوێندنی تێدا بکات؟
1: لەگەڵ ئەوەی ئێمە لە پرۆسەی خوێندن دەتوانین بێن سێ تەوەری سەرەکی هەیە کە وا دەکات قوتابی ژینگەکەی لەبار و هێمن و ئارام بێت. یەک لەوانە بینای قوتابخانەکەیە، دوو ئەوەی کە باس کرد میلاکەکەیە، و خۆشم لێ نەدەزیتەوە بەڕاستی. مەسەلە ئەم باسم کە گوتم ئەو قەیرانە گەورە دروست بوو، بەڵام ئێمە ڕانەوەستاینەوە وەکوزارەتی پەروەردە لە دامەزراندن بە گرێبەست بی یان وانە بێژ بی، یعنی هەردوو حالەتەکە چارەسەر کرا، نەمان هێشتیە، یعنی پرۆسەی خوێندنەکە پەچی کوێ لە هەموو حاڵەتێکدا، بەڵام ناشبێ ئەومان لەبیر بچێتەوە لە هەموو شوێنێک، نەک هەر لە ناو ناوەندەکانی خوێندن و مەکتەبەکان، تەنانەت لە خودی ماڵەوەدا باوەڕت هەبیتن. جاری وا هەیە ئەمە دەڵێن گەورەی ماڵەکە بەڕێوبەری قوتابخانەکە، بەڕێوبەری یان ئیدارەی شوێنەکە، ئەو وا دەکات ئەو مەکتەبە، ئەو شوێنە، ئەو قوتابخانێ تا چەند بەرەو دواوە دەگەڕێتەوە یا تا چەند بەرەو پێشتەوە. مدیر هەیە، بەڕێوبەر هەیە، ئەوەندە چوو چالاکە، ئەوەندە ئەکتیڤە، بڕواتە بی ئوستاز نەی هێشتیە پێش وەختە خەمی ئەوەی لەبەر بووە چۆن کێشەی کەمی میلاکەکەی چارەسەر.
0: زۆر باشە مامۆستا، ببینەوە سەر بابەتی خۆمان، بابەتی ئەوەی کە یەکەم پرسیار لە زەنابتم کرد،
2: خزمەت
0: پێم خۆشە، چونکە یەکێکە لەو بابەتانی بەڕاستی لە کەرتی پەروەردە گرفتێکی زۆری بۆ یعنی بابەتی یعنی کەرتی پەروەردە دروست کردووە، ئەویش کەمی میلاکە، یان ئەو ئاڵۆزی لە نێوان گواستنەوەی مامۆستایان هەیە لە نێوان شار و گوندەکان. پێم خۆشە بێمە سەر ئەو بابەتە. یەکێک لە چەند ڕۆژی ڕابردوو لە لێدوانی وەزیری پەروەردە باسی لەوە کرد کە هێشتا ئێمە لە کەرتی پەروەردە گرفتی میلاکمان هەیە.
2: بڵێ،
0: بۆچی تاوکو ئێستا لە کەرتی پەروەردە ئەمە چارەسەر نەکراوە و یعنی بڵێ خەمێکی لێ نەخوراوە؟
1: ئێمە لە کەرتی پەروەردە دووبارەی دەکەمەوە، بەشەکی زۆری نەک هەر پەروەردە، کەرتەکانی دیکەش ئەو قەیرانە و نەبوونی بودجەی پێویست و نەبوونی پارەی پێویست لەبەر دەستدا وای کردیە کە تەعینات نەبی یان دامەزراندن نەبیتن، ئێمە پەنامان بریتەبەر گرێبەستی. ئەو گرێبەستەش بە پێی توانایە ئەگە تەمەشات کردبی لە خوێندنگا ناحکومیەکان، ئەو مامۆستایە پێش هەموو شتێک سیژەکەی تەقدیم دەکرێت، مقابلە دەکرێتن. ئێمە ئەومان نییە، ئێمە خەرید بی لە خەریدی پەروەردەی بنیاد و بنەڕەت و لە پەروەردە و ئەوانە دەستمان پێکردێت بە پێی پسپۆریەکان. هەندێک پسپۆری وەکو دەری دەگمەن هەیە ئەوانە کێشەی بۆ ئێمە دروست کردیە، بەتایبەتی بیرکاریە زانستەکانە، لەمانەدا ئەمە زیاتر کێشەمان لۆ دروست بوو. ئەگەنا زۆربەی پسپۆرەکان کە دەتوانین برێن بە ئاسانی زۆر بە ئاسانی پڕکراوەتەوە، ئەوەی ئەوانەش ئێمە لەو ئاستی کە بودجەی پێویست لە بەردەستدانە بێ یان هەموو کەسێک ئامادە نیە بێتە سێکتەری پەروەردە، ڕاستە خەریجی لەوانێ پەروەردەش بێ، لەوانێ زمانش بێ، ئەوەندە هەوڵی خوێندنگا ناحکومیەکان دەداتن، هەوڵی خوێندنگا حکومیەکان نادا. وەکو پێم گوتی کێشەی قەیرانی دارایی هۆکاری سەرەکیە، ئەوەش لە دەسەڵاتی وەزارەتی پەروەردەدانی کێشەکەی مە لەوەدایە.
0: زۆر باشە مامۆستا، باسی بابەتی ئەوە بکەین کە زۆرێک لە ئەو گرێبەست و یان ئەو وانە بەرژانی کە ئێستا دەرسەڵێنەوە و فەراغیان پێپڕکراوەتەوە لەبەرەوەی ساڵانە ڕێژەیەکی زۆری مامۆستا خانە نشینە بن
1: ڕاستە
0: بەشێک لەو مامۆستایانە لە دەرەوەی پسپۆڕی خۆیان وانە دەڵێنەوە پێدوانی ئەمەش گرفتێکی تری کەرتی پەروەردەیەکە دوازار قوتابیان زەرەرمەندە بن
1: خۆی ئەگەر بێینە سەر حەقیقەت قسەکەی تو تەواوە یەک لەو گرفتانەی دیکەش کە مامۆستا پسپۆڕی خۆی نادرێتێ باوەڕی ئەوە شتەیە کە ئێستا باسی هەندێک پسپۆڕیم کرد لە هەندێک پسپۆڕیدا ئێمە زیادەمان هەیە بوونە لە بواری کۆمەڵایەتی پسپۆری کۆمەڵایەتی وانەکانی مێژ و جوگرافی و ئابووری مامۆستا هەیە لە مەکتەبەکەی خۆی فائزە زیادەیە لەبەر نەبوونی کادیری هونەری هونەریانداوەتێ لەبەر نەبوونی کادری وەرزی وەرزشیان دایتێ یعنی لەبەر نەبوونی کادری زمانی عەرەبی
0: ئەم گرفتەی تۆ باسیەکەی لە کوێوە سەرچاوە گرتووە بەشێک نییە لەوەی کە وەزارەتی پەروەردە کەرتی وەزارەتی پەروەردە نەیتوانیوە ئەو میلاکاتە ڕێک بخاتەوە
1: ئەمە ساڵانە خۆ دانیشتن هەیە تەقیم هەیە هەڵسەنگاندن هەیە دیڕاسەکردن هەیە حتا ئێمە جاران شتێکە بوو پێشەوەی ناوەندەکانی خوێندن دەست بەدەوام بکرێتەوە لیژنەکمان هەبوو پێیان دەگوت سەردانی خێرا ئێمە سەرپەرشتیارەکان دەچوین هەموو داتای پێویست و تەواومان وەردەگرت لەو قوتابخانانە چیان زیادە فائزە چیان نەخسە ئێستا ئێمە سەرپەرشتیاری پەروەردەیی هەر سەرپەرشتیارێک چەند قوتابخانەیەکی لە ئاستۆدایە پێشوەختە نزیکەی پێشی مانگێک ئێمە ئەو ئەرکەمان پێسپێدرا حەزم لێ بە ئامانەدە قسێ بکەم لەو مینبەرەوە ئەلێرەوە ئێمە کە من وەکو سەرپەرشتیارێک دەچم ئەو قوتابخانەی خۆم بەسەر دەکەم ئێستا شەم بۆتە ئەلکترۆنی بەداتا بۆ سەروی خۆم بەرز دەکەمەوە کە بۆ نمونە نوقستانیمان لەم سێ پسپۆڕی هەیە نوقستانیمان لە بەرامبەریشدا ئەوەندە مامۆستامان زیادە ئێمە بەرزی دەکەینەوە ئەو کاتە ئێمە لە بەشی خۆیەتی لە زاتیە ئەو ئامارانە دەدەینە دەستی بەشی خۆیەتی لە هەرێک لە پەروەردەکەی قەزایەکانی خۆی ئەوانیش مامۆستا هەیە تەقدیمی کردووە کە ئامادەی تێدا لەو پسپۆڕانە بەڵام تۆ چی دەکەی بەشوری ئەوانەی دێن لەوانەی زۆر بەدەگمەن خەریجێکی زانستەکانە فیزیایە کیمیایە بیرکاریە بایۆلۆجیە دێ تەقدیم دەکا لۆ ئەوەی لە هەندێک شاری وەکو هەولێرە سلێمانی عین سەنتەری شارەکانیش ئەو حالەتە هەیە لەبەرەوەی قوتابخانە حکومی و ناحکومیکان ڕێژەیان لە ڕادەبەدەر لە زیادبوونە لۆی ئێمە دیسان دەرێمەوە هەندێک پسپۆڕی هەیە یعنی ئەگە ساڵانی ڕابرد و تەعیناتی هەبوو هەر کەم کورتی لێ هەبوو ئەوی کە تازە باسم کرد لە بیرکاری لە زانستەکان لە فیزیا لە کیمیا لە بیرکاری ئەوانە بەڵام پسپۆڕەکانی دیکە بە ئاسانی دەماتوانی پڕی بکەینەوە لەبەر ئەوەی ئەوانە زیاد لە حەدی خۆی کاتی خۆی دامەزراندنیان بۆی هەبووە
0: زۆر باشە مامۆستا لە قسەکانی جەنابت هەر ڕێک دێەوە سەر ئەو پرسیاری من کە گوتم بەشێکی زۆری لە مامۆستایان لە دەرەوەی پسپۆڕی خۆیان وانە دەڵێنەوە کامەش گرفتێکی گەورەی بۆ کەرتی پەروەردە دروست کردووە باسی لەوە کردکە ئێوە ساڵانە ینی پلانتان هەیە بۆی
1: کە
0: خوێندن پرۆسی خوێندن بە ڕێک و پێێکی بەرەو پێشەوە بڕوە بەڵام بۆم ساڵ کە یەکێکتر لە بارگرانیەکان کە دەبینین ئێمە بەدەست زۆرها قەیرانی دیکە دەناڵێنی لە قەیرانی نەبوونی موچە هەروەها قەیرانی کارەبا ئاو بنزین زۆرها قەیرانی ترکە ئەمە بارگرانێکی زۆری بۆ هاوڵاتیان دروست کردووە ئێستا بابەتی گۆڕینی جلوبەرجی هاوڵاتیان کە بەشێکی زۆری هاوڵاتیان ڕەنگە نەتوانن ئەم چۆن بڵێ جلانە دابین بکەن پێدوانی ئەمەش گرفتێکی دیکەیە بۆ کەرتی پەروەردە ڕەنگە کاریگەریێکی زۆر دروست بکە
1: ئەو قەیرانانەی دروست بووە دیسان دووبارەی دەکەمەوە لێرەوە کێشەکە
2: هەر
1: هەر لە ناو پەروەردەنیە کێشەکە خزاوەتە ناو ماڵەکانیش کە تۆ کارەبای 24 کاتژمێری تەبی بەڵام لەو لاوە پارەی مۆلیدا لە دەرگای بداوت بۆ هەر ئەم پێرێک 10,000 بی یعنی ئەگەر ئەو ماڵە منداڵیش لە قوتابخانەی نەبی بارە داراییەکەی بارە ئاورەکەی هەر قرز بووە بەڵام ئەمن وای دەبینم بەڕاستی ئەو ڕۆژە دیسان وەزیری پەروەردە چەندجارێکیش لێ دوانیدا ئەمن قسەکانیم هەندێک وەکو سەردێری هەواڵەکان نووسیوە لۆ ئەوەی ئەو قسە بە هەڵە شینەکرێتەوە لۆ نمونە جنابی وەزیری پەروەردە نەسەن وای گوتگوتی ئێستا ئەگەر ئەو ساڵ بەراورد کردن ئەو جلوبەرگەی کە ئێمە بە قوتابیان لە قوتابیانمان دانایە بەو دیزین و کوالیتە و ڕەنگە و تێچوی کەمترە ئەوە لێکوانە خاڵک لە خاڵەکان لەبەرەوەی بەراوردی کردیە ئەمن ئەگەر ئەو جلوبەرگەش نەسە پێندری بەسەر قوتابیان خۆ ئەتوو پانتۆلە ڕەسەاسەکە و قەمیسە سپیەکە پانتۆلە نیلیەکە و قەمیسە نیلیەکە خۆ هەر دەکرێت ینی ڕێک پۆشەکە یەک پۆشەکە لناودەکانی خوێندن هەدەبی پیادە بکرێتن یعنی وەرە مرشتە چکەش لەو حاڵەتە دەرێ یعنی جارانیش قەت ئەو فشارە نەدەکرا لەسەر قوتابی گرنگ ئەوەیە ئەو جلکەی کە لە بەری دەکاتن بگونجێ یعنی پەیوە دیار بیکە ئەمە قوتابیە و دێتە مەکتەبێ باشە ئەمە ئەگەر بیکەینە سەر پش لۆ نمونە لۆ نمونە ئەو قوتابیە بە ئارزی خۆی هەرجلێک بپۆشێ چ سیمایەکی جوانی بە پەروەردە و بەوەی دەبەخشێ کە ئەوە تەلەبەیە و دەوام دەکاتن خاڵچکە باسی کرد وەزارەتی پەروەردە لەگەر هیچ کۆمپانیایە گرێبەست و عەقدی نەکردێ برێ وڵا ئەوە ئیلا بێ تێچووی ئەم جلوبەرگە لەسەر شانی قوتابی ئەوەندە زۆر و گران ڕادەوەستێ لە هەمووی مهمتر دایک و باوکی قوتابی سەرپش کراوە ئایا پانتۆڵەکەی لە پێدەکاتن ئایا تەنورەکەی لە پێدەکات حتا مواسفاتەکەی لۆ باس کراوە کە درێژە حتا مەسەلەی سەرپۆشیشی باس کرد لە هەندێک لە ڕاگەیان کارەکان مەسەلەن بە شێوەیەکی هەڵا لێچانداتەوە یعنی لە هەموو حاڵەتێکدا ئەمە تەماشام کردیە نەک بەرگریبی بەڵام حقەتەکە ئەوەیە
2: زۆر باشە
1: هیچ فشاری ناخرێت سەر باری قوتابی
2: پێم خۆشە باسی ینی ئەو بابەتە بکەین کە جەنابەت قسەی وەزیرت بە دروستی نووسیوەتەوە باس کرد بەڵام لە واقیعدا ئەمەی کە ئێستا گوزەرێ لە بەردەم دایک و باوک لە بەردەم خانەوادەی قوتابیان لە هەرێمی کوردستان یعنی تۆ دەچیە بازار ڕەنگە ئەم جلەی کە ئێستا دانراوە بۆ قوتابی 30,000 تێبچێ خانەوادەیەک عائلەیەک دایک و باوکێک بەدەست ئەم هەموو قەیرانی کە ئێستا باسم کرد دەناڵێنێت نەبوونی موچەکە یەکێکە لە گرفتە هەرە گەورەکان ڕەنگە هاوڵاتی ینی دایک و باوک نتوانێت کە دوسێ قوتابی لە ماڵەوە هەبێ بتوانێت بۆ هەر یەک لە قوتابیەکانی 30,000 ئەم بارگرانیە لە کاتێکدا تۆ دەبینی لە بەشێکی زۆری قوتابخانەکان بیناکانت وێرانە کەرەستەکانت وێرانە ئەوەی کە ئێمە باسمان کرد بەشێکی زۆر لەوای میلاکەکەت هەر وەکو بڵێ لەنگەری هەیە و تاوەکو ئێستا ڕێک نەخراوەتەوە بۆچی حکوومەت لەم هەموو قەیرانی کە ئێستا لە کەرتی پەروەردە هەیە ڕووی کردە گۆڕینی جلک و جلوبەرجی قوتابی
1: وەڵاهی قسەکانی من و تۆ وەکۆی لێ دێ ئەمن دیفاعکاری حکوومەت بم ئەتوش بۆ ئارنز نەبی یعنی قسەکانم وا دێتە پێش چاوی ئەمن با شتێک بە ئەمانەت برێم لەو ڕۆژانە لە مەکتەبی سکرتاریەتی
2: ئێمە باسی واقعیمان کردووە ئێستا دەتوانین ئێستا بچینە بازار دەبینین جلوبەرجی قوتابی بەچەندە ساڵان بەچەند بووە
1: ئەوەی ئەمن پرسیارم کردیە و توێژینەوەشم لێ کردیە ئەو پەڕی کە کرایە ئەو تشێتە لەو پەڕی لە 10,000 تێناپەڕێتن لەو حاڵەتە
2: 10,000 مامۆستا ئەوە تشێرتەکە 10,000 کابۆیەکەشی 10,000 یعنی عائلەیەک سێ چار تەڵەبەی هەیە
1: ئەو دەبە قسەکە تەواکەم باشە ساڵانی ڕابردوش تازەمە قسەکەمان کرد یعنی ئەو قوتابیە ئەو خوێندکارە نەدەچۆ ناوەندەکانی خوێندن بۆ نمونە ئەو جلوبەرگی کە پێویست بوو بیکاتن خۆ پێشوەختە هەشە چی دەکەن باوەڕت هەبیتن ئێستا ئەتوو باسی ئەو قەیران دەکەین بەڵام لە بەرامبەرشدا ئەمە تەماشا دەکەین دەنگێکی شەیە داوای ئەوە دەکا یەک پۆشی بی باشترە لەوەی کە هەر کەسە بە ئارزی
2: خۆیان بچێتە
1: باشە پرسیار لە خۆت بکە ئێستا دیسان دەرێمەوە ئایا جوانتر نییە لۆ ئەوەی قوتابیەکە جیا بکرێتەوە لەگە کەسێکی دەرەوە کە دوام نکات جلەکەی یەک پۆش بێ لەگە کەسێکی دیکە
2: ئەویان واقع زۆرتەوانە بەڵام قوتابیەک ڕەنگە تا ساڵ تەواو دەبێت سێ چار دەستە جلکی پێویست بێ
1: وەڵاهی ئێمە لە سەردەمی فەقیری و نەبوونی و هەژاریشدا لەناو واقعی خوێندکاران و تەلەبەکانی خۆمان بووین لەناو مامۆسایانیش بووینا ئەو حەماسەتەی هەبووە کە تەلەبە بیەوێ شتێک بکرێت ئێمە ناوەندەکان نەک هەر خوێندن بڕۆ ئەوەی کە پێ دەگوتێ قورتاسیە و پەراوگەکانیش باوەڕم پێ بکە بە شێوەیەک لە شێوەکان خەڵک جاری وهای ئەتوو لەوانەیە مەسەلەن بەشێکی دەبین بەڵام بەشەکەی دیکەش حەزی لێیە کام خۆی حەزی لێیە کە گران بێ جوان بێ و ناوازە
2: زۆر باشە مامستا ئەوە قسەی جەنابەت لەم بابەتە بە زیاتر لەسەر نەڕووی بابەتی ئەوەی کە ئێستا سیستەمی دیجیتاڵی دەیانەوێت بێنە ناو سیستەمی خوێندن ئەمەش جارێکتر دووبارە وەکو قەیرانێک نابینرێ بۆ هاوڵاتیان و بۆ دایکۆن و باوکان کە نتوانن ئەمە دابین بکەن
1: خۆی لە کاتی خوێندنی ئۆنلایندا من یەکەم کەس بووم دەنجی ناڕزایم دەربڕی گوتم لەگەر ئەم واقعی کوردستان ناگونجێ باری سەرشانی داک و بابی قوتابی گران دەکاتێن هەموو قوتابیەک توانای ناکە ئەم دیسان دێمەوە سەر خاڵی سفر ئەمن بەرگریکار نیم لە وەزارەتی پەروەردە و بەناوی حکوومەتیش نەهاتیمە بەڵام ئەو واقعی دەبینم خۆم لەناو قوتابیانم ڕۆژان لەناو قوتابیانم ئەوەی ئەمن دەبینم داک و با بای ئەوەندەی کە بێوێ منداڵەکەی بنێریتە بەرخوێندن لە سەردەمی بوونی پارە و هەبوونی پارەش خەڵکانەکە بوو ئەو کاتیش دەستیان کورد بوو منداڵیان لە ناوەندەکانی خوێندر دەردەینا ئێم ئەم دەزانم قەیرانە بەڵام قەیرانەکە هەر بەرۆچی وەزارەتی پەروەردەی نەگرتیە قەیرانەکە بەگشتی لە هەموو سێکتەرەکانە یعنی ئەمن هەر بێمە سەر مەسەلەی بنزینی با بێمە سەر مەسەلەی سوتەمەنی وا ئێستا خۆمان باش دەزانین کەسێک هیچ قوتاب یەکیشی لە مەکتەب نەبی هەواڵم پێگەشتووە کە بەرمیلی نەوتی لە چاو ساڵی پارۆ لە 150 بووی تا 250 باشە پرسیارێک یعنی وەزارەتی پەروەردە لە حاڵەتی چ بکاتن لەگەڵ ئەوەشدا یعنی با ئەمانت پێت بدەم ساڵی پار 8 ملیۆن لیتر نەوت دابەشکراوە لۆ ئەوەی قوتابخانە پەچینەکەوێت مەسەلەی کێشەی کارەبا ناوەندەکانی خوێندن ئەمش دەزانم وەختێک سەرما دادێ پێویستی بە زۆپایە بەڵام دووبارەی دەکەمەوە ئیدارەی مەکتەب زۆر جار وەی کردیە ئەو بڕەنەوتە ئەو بەشەنەوتەی کە بەسەر قوتابخانەکان دابەش دەکرێت وە خۆشی وەکو پێم گوتی چالاک و ئەکتیو بووە پێش ئەوەی مەکتەب دەست پێ بکات تەماشا دەکەی دەستێکی بە ناوەندەکانی خوێندن بە مەکتەبەکەی خۆی داهێناوە بە هاوکاری ئەوەی کە پێ دەگوتێت لیژنەی پەرەپێدانی قوتابخانە بە هاوکاری سەرپەرشتیارە بە ڕێزەکە نیان هێشتا ئەو کەم کورتی و نوقستانیە پێوە دیار بی کە ناوەندەکانی خوێندن کە ئێستا ئەمە دەن پێو دەنانی ئەمن دیسان پرسیارێک لە تو دەکەم دەچیە مزگەوتەکان ماڵی خوایە ئایا وەکو پێویست ڕاد لە هەموو مزگەوتەکانی ئێستا جەولەیەک بکەیت لە کاتێکدا ماڵی خوایە مەفروزە لە هەموو شوێنێک پاکتر بێ خەڵک هەیە نەک لە مزگەوتەکان لە ماڵی خۆی بڕۆ لە پێش دەرکەیەوە بڕوات هەبی کەلچی ئەوەی نیە پێ بنیتە ژوورەوەە لەبەر هەموو ئەوەی کە پێ دەکوتێ ناڕێک و پێچی لەوێدا لێ دووبارە دەکەمەوە هەمووی ئەوە دەوەستێتە سەر خودی خێزانەکان بە پلەی یەکەم ئیدارەی مەکتەبەکان بە پلەی دووەم اینجا قوتابیەکە و خوێندکارەکە ئەگەر ئەو ژینگەی ئەتوو دەرەی کە لە باربی وەکە پێدەرێن ژینگەی نازانم فینلەندا سویدا ئەوە لێرە فەرهەم نەکراوە
2: ئەحمەد لێرە ڕۆڵی چی دەبێت
1: حکوومەت وەکو با پێت برێم سەتا نەوەتی پێداویستی خوێندن کە لە پەرتووکەوە دەرەی دابین کرایە بۆ تەڵەبە سەتا نەوەت و پۆینت پێنجی قوتابخانە قوتابخانەی حکومیە حکوومەت هەتا پێکرایە بینای قوتابخانەکە وەکو پێویست دەوانی ئەمش گلەیم هەبێ لە هەندێک قوتابخانە بەڵام لە هەموو
2: شوانە مامستا بەشێکی زۆری قوتابخانەکان لە گوندەکان ینی بە کەڵکی خوێندن نایە یعنی مەترسی ڕوخانیان لەسرە
1: ئەگەر ب لە ناو شاریشێ ئەو ڕۆژە هەر لۆ خۆی جەنابی مدیر تەربیەی ناوەند سەرداری یەکێک لە مەکتەبەکانی کردبوو لە گوندی حەسارۆکە نەک لە پێنجی حەسارۆکە گوندەکە گوندی حەسارۆکە ئەو قوتابخانەیە دوو دەوامیشی لێ هەرچی ئامادەیە ئەوەی کە دەکرێ بەڵام ئەمن زۆر جار ئینسان ئەو قسەی دەکەم درێم بەڕێوبەری قوتابخانەکە زۆر جار شتێکی وا دەکەن جاری وا هەیە لەگەڵ ئێمە بەشێکمان هەیە بەشی ژینگە و تەندروستیشە بەشی بێتگە لە بەشی بیناسازیشە ئەگەر ئەو بەڕێوبەرە لەسەر خەت بێ لەگەر بەشی ژینگە و تەندروستی و لەگەر بەشی بیناسازی بڕوات هەبی کارێک لە کارەکان کرایە باوەڕەکەی بەشی سیانە هەیە ئێمە پێش تاقیکردنەوەکان لەس ئەو قسە زۆر گرنگە
2: لۆت
1: بازەکەم
2: زۆر باش
1: ئێمە پێشی ئەوەی تاقیکردنەوەکان ئەنجام درێکە پێدرێن پۆلی دوازدەی ئامادەی ئاگاد لێوە نیە کە کۆتا ڕۆژی ڕۆژی پێنجشەم بوو دواتاقیکردنەوەی کرا بێتگە لە زمانی تووچی سیریانی ئەوانە باورم پێ بکە پێشوەختە بەڕوبەری قوتابخانەکان ئاگادار کراونەتەوە و سەرپەرشتیارەکان ئاگادار کراونەتەوە ئەگەر هەر قوتابخانەیەک ئەوەی کە پێ دەگوتێ ئامێری فێنکەرەوەە کە تەواو نیە ئێمە ئاگادار بکەنەوە لیژنەمان هەیە دەستن چای دەکەینەوە ئێ باشە سوچی لەو حاڵەتەی من چییە کاتێک کە دەچم لە گەرمی تاقیکردنەوەکان ئامیر فێنکەرەوە ئیژناکە یان کەم تەرخەمی چیە کە پێشوەختە خەبەری نەدا لێ هەندێک ئیشەکان خۆمانین
2: ینی بەڕاستی پێی دەچێنین ینی پێ دوایە ئەگەر
1: کەسانێک
2: لەبەری قوتابخانەکان و سەرپەرشتیاران
1: ڕۆلی سەر
2: ئەم گیر و گرفتانی کە لە قوتابخانەکان هەیە لە بابەتی فێنکەرەوە لە بابەتی کەم و کوڕی دیکە
1: و مامۆستراویلاکەوەی
2: بگەیەنێ بە حکومەت حکومەت چارەسەریەکان
1: من حتا ڕادەیەکی سەتا سەد بڕوات هەبی بەڕێوبەر هەیە هەتا میلاکەچی نوقستانە یان تەقاویت بووە باوەڕم پێ بکە لەوانی لە سەد دەرگای دەدا چەندان ڕۆژ هاتو چووی بەشی خۆیەتی بەڕوبەری پەروەردە سەرپەرشتیارە بەڕێزەکان ئێستا وەکو پێم گوتی لە ناو چەند مەکتەبێک سەرپەرشتیارێکی تایبەتی لۆ دانراو کە سەرپەرشتیاری پەروەردەی ئەو چەند قوتابخانەیە هەموو لە ئەسەوە ئەگەر ئەوە لەسەر خەت بن بە هەردوو لە
2: مامۆستا ئەم سەرپەرشتیارە هەر سەر بە وەزارەتی پەروەردە نیە
1: بەڵێ
2: بۆچی ئیزرائیل ناکرێ بۆچی لێکۆڵینەوە لەسەر ئەمە ناکرێ
1: کراوە
2: ئەوەی کە کراوە مامستا
1: کەراوە
2: بۆچی چارەسەر نەکراوە
1: بەشی هەر زۆری ئەمن یەک پرسیار ئێوە دەپرسم ئایا پروسی پرورده پچی کوتوه بیستوتا که منداڵەکان برین والله او سال لو درسی حتا کۆتایی سالتانی وی سال وانی که هیچ پانی خود لوانیه جاری واحیه بنادیرن زور بدگمان رگ دکوی مانگ که هندیک تی پره لهندیک شوینی نوازیه بلام اتوش ناتوانی مامستایگ ناتار
2: یعنی مامستا لو کشا چون بلی دیجیتالیه که ایسا با قطابیان بناو با قطابیان با کرتی پرورده دوست کراوا پید باشه یعنی کرتی پرورده قطابی بگاتا استیک که باو شوازی زنابت بلی کرتی پرورده بوستی لقطاب خانه؟
1: امن استاش دوباره دکمه و نگیشتا او رادی که پروسی پرورده پچی بکوه یعن دوام نکره یعن درگاه قطاب خانه کن دا بخریتن لبر اوی اما دزانین هنده کشه های حتا وکو دوام دست پی نکاد بدیار نکوه
2: چون استاش ای ارچی دیج نکان مامسا ارچی دیج نکان ارچی سرپرشتیاران ارچی وزارتی پرورده؟
1: ارکه که ایما اوه دو حالت لگوره یک که تازه باسم کرد ناوندکانی خویندن بینای قطاب خانه کن کمی و زوری ملاکه کن او لأستوی ایمه بها ماهنجی و بهاو کاری لگل اداری قطاب خانه کن
2: کم ام گرفت سهر سر نکراو
1: اخی باشی زوی سهر سر کراو امن وکو پیم گوتی تو زاری ولی مالی حتی دگاتا زستان و باران در باری لوانی زور کشت هبی سهر سر نکردی حتی وکو باران کن واریان کشکا نگاتا یخد نگریتن اتو ناتوانی دستی لوب بی این مکتب کن و قطاب خان ناونده کن حتی وکو اتو دوامی خویندن دست پینا کن یعن کونه به تو یعن دست بکنه من است اما نمونه چی بیتکلو دینم امرو یکم روژی دست بکار بونی ما مستعانه لگل دست بکار بون لزور مکتب کن بدیار دکویت اینجا بدیار دکویت که چند یعن قطابی ورگرتیا هندی قطاب خانش با اما خومن لخوانه کن براسی فشاری چی یکتار زوری لسره تو چند ما مستعد لودا میکنیم بالام تماشا دکه لپول کند براسی عرسته که روی تیاد کن نمونه چی گذکل ببینم آماده یه چوکو آماده یه هولی ریکتان آماده شورش ریکتان آماده رزگاری کران آماده کردستانی کران آماده آزادی یعنی هندیک مکتب هیا ل ناوندکانی یعنی که پیدا کنیم متوسط کن اول قندیل اول جمهوریا خلقی چی زور روی تیاد کن لبرم برده هنده گرچش معنی اوی که پیدوکتی گرچی شعبی و گرچی ملی اوانا جماری قطابیانیان زیادره امن دزانم چشه نبونی کاربای چشه که هرچی مکتبکانی نگرتیا لمالکانی اما زاری واهی اتو زور برنامه ته ببونی او پروژه روناچی و لاهیگ را کاربای که دبره حتی مولیده که دیتو اوی لناوانده کانی خودش سال سر نکراوا
2: زنایب وزیری پرده با کتا پیام چی
1: مامسا کت الی روا و کمام
2: مستعیق
1: و کمام مستعیق براستی ما مستعیتی هر آوانیا اتو بتی ل شعبکت ل پولکت درسکه کت صدقیا بودیاری کلاوا بیری و سرباری همو او گرفتانی کل مال و لوانی زاری و هیا ما مستعی برسه بشه چی هر زوری قفلی لید دکاتی ل مال دیت داره. بلام کدیت پول هیچی پیو دیار نیه که اوهم و کیش و معانات و آزاری هی خوی خوی دخوات و مامستعیا مامستعیتی اوقات زور گرینگا پیشی چی زور پیروزه براستی کاد المعلم ان یکون رسولا اوقات پیغمبری صلی الله علیه وسلم یعنی اتو کدیت پول بروات هبیتن یعنی اس اجلی او مال دکری بوتی ام مکتبه لگر ما مسیح بررس باسی او خالش ما کرد بوتی خدمت گزاری نیا بوتی فراشی نیا آخر وزور گرینگ براسی یعنی اما لوق تابیا فر نه لوق تابیا فر نکن خویان جینگ خاین را بگرند لوق ما مستای حزب با پرسیاری نکا لوق ما مستای
2: با امیدی اوی که گرفتی کرتی پرورده تعرض سر بکری او بابتانی که باس من کرد با سال و با سالانی ایندش تعرض سر بکری سپس با اوی که لگل من بوی ما مستای آکو سابیر سرپرشتیاری پروردی سپاس بو آمده
1: بود
2: خوشویستان تا دیدار چیتر و پرسی چیتر بخوای گورتان دست بیرین خواهتان لگم